0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund, og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

dag drømme på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperant.

selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tyskågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: I dag nogen eller en del sol med en stedvis også perioder med mere skyet vejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Lige knap 5:07 er klokken den her tirsdag morgen, som har datoen den 5. maj. Og det er jo altid en sådan rimelig særlig dato her i Danmark, for det er jo en dato, som markerer dagen for Danmarks befrielse tilbage i 1945, hvor tyskerne sådan helt officielt kapitulerede kl. 8 om morgenen. Derudover så er det en dag, hvor solen den står op om sådan små 10 minutters tid, og så går den ned igen cirka 8:55 i aften, og der starter de lyse nætter så sådan helt officielt. Men lige nu, der skal vi bare sådan helt officielt have startet Morgenklubben op, og det gør vi som altid med ro, regelmæssighed og rutiner. Det plejer man jo at sige, at det virker for spædbørn, så jeg tænker, at det nok også skal fungere for os her i klubben. For nogle gange, så kan man altså godt føle sig sådan cirka lige så krøllet som en nyfødt så tidligt her om morgenen. Så jeg skal forsøge at glatte dig ud i løbet af den næste times tid, og det gør jeg som altid med vores faste morgenrutiner og masser af musik. Startende lige her med lidt musik fra Annika og hendes seneste single, den hedder Livsforladt. Og med den, godmorgen.

De eneste to, som jo består af Simon Kvam og Peter Sommer, du fik dem her sammen på sangen, der handlede om Morten. 16:45 er klokken, og dermed er det blevet tid til, at vi lige får vækket sjælen. Lige sørger for, at den som det første er klar til at tage imod denne her tirsdag. Det tænkte jeg, at vi i dag kunne gøre ved sådan i overført betydning at tage en lille tur ned til stranden. Du ved, sand mellem tæerne, måske lige dyb store tåen i vandet.

0: Mariah Carey og Always Be My Baby. 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til Mariah Carey, ja, så var jeg lige en lille sviptur forbi den store forslagskasse. Det er med andre ord blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Det er sådan mere eller mindre videnskabeligt bevist, at det der med at bevæge sig til musik, det udløser altså en masse endorfiner i kroppen. Så det er det, vi skal nu. Vi skal lige have sådan en lille endorfinskid på, så at sige. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Og det medlem er i dag Simon fra Høng, for det var nemlig Simons mail, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse. Og Simon, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og morgenklubben, jeg vil gerne høre Tenacious D med Tribute, da det simpelthen er the best song in the world. Og det vil helt sikkert også få mine kollegaer Thomas og Søren til at skrue ekstra op for radioen og tromme hårdt i rattet. God dag til alle derude, med venlig hilsen Simon fra Høng. Og Simon, jeg har været på hovedet i diskoteket og fundet Tenacious D frem til os. Så hvis man ikke lige sådan er helt klar over, hvem det er, så er der tale om denne her duo, som blandt andet består af skuespilleren Jack Black. Og så hans gode ven Kyle Gass. De har udgivet tre albums som Tenacious D, og på alle tre albums, der er det ingen ringere end Dave Grohl, altså ham fra Foo Fighters og også tidligere Nirvana, som spiller trommer på sangene. Og et af de numre, som nok er allermest kendt, jamen det er det her nummer Tribute, hvor at Jack Black og Kyle Gass altså hylder metalmusikken på det nummer, som Simon fra Høng altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der får du Tenacious D og Tribute.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other.

Simon fra Høng havde foreslået dagens kropslige kickstarter Tenacious D og deres tribute sørget for, at vi lige fik en kropslig kickstarter, der kunne lidt af hvert. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som i hvert fald kan få din krop til at bevæge sig, jamen så send dit forslag ind til mig enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan. Det her er nemlig Good Luck.

Oh, der forsvinder Eurythmics, og There Must Be An Angel. Et nummer, hvor de lige havde fået Stevie Wonder til at spille lidt mundharmonika på. Det her er også rimelig sejt. Nå, du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner, og lige nu er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er der, hvor vi skal have sat fod i de små grå. Vi skal have gang i en musik-quiz-kategorien, som vi quizzer i i dag. Det er nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Ja. Jeg er altså i dag ude efter et britisk band, som har haft hits med navne som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing. Hvad hedder det britiske band? Det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, hvis du ikke selv allerede har gættet det. Så er der et rigtigt svar klar til dig lige efter Sys Bjerre og Hey Vanessa.

Hey Vanessa, lige før vi lyttede til den, fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien nullerne. Og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Og svaret er, at det band hedder Keen. Keen blev dannet i England tilbage i 1995, men en del af medlemmerne, de havde altså kendt hinanden noget længere, da de netop havde gået i folkeskole sammen. Men i midten af 90'erne, der går de på college, og de starter altså et band, som de til at begynde med kalder for Lotus Eaters. Men som efter et par år altså ender med at komme til at hedde Keen. De markerede sig især ved at lade klaveret være deres hovedinstrument frem for guitar. Det er et træk, som i høj grad adskiller Keen fra langt de fleste rockbands, som er meget guitarbaseret. Bandets debutalbum hed Hopes and Fears og fik rigtig stor succes i England og solgte rigtig godt over hele verden. Det endte faktisk som det næstbedst sælgende britiske album i 2004. Fra Hopes and Fears tænker jeg, at vi runder musikquizzen af i dag med et af de største hits på den plade, nemlig Everybody's Change.

fik du her med Everybody's Changing, og det gjorde du selvfølgelig, fordi Keen i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå en smuttur forbi Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical fik du her, hvor klokken er 6:08, og det betyder også, at vi kun lige har plads til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Martin, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Martins mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Tirsdag den 5. maj 2026 bliver min søn Nikolaj 10 år. Vi sidder hver dag og spiser morgenmad, imens vi hører hjertestartersangen. Og derfor tror jeg, at både ham og hans lillebror vil blive rigtig glade for at starte dagen med Imagine Dragons og Believer. Kære Nikolaj, kæmpestort tillykke med din runde fødselsdag. Vi glæder os til at fejre dig. Efter skole, kærlig hilsen, mor og far, Karen og Martin. Og Karen og Martin, kæmpe stort tillykke med jeres søn Nikolaj. Og Nikolaj, kæmpe stort tillykke til dig. 10 år i dag, det er en kæmpe dag, den der første runde fødselsdag. Og der, hvor man ligesom går fra bare at være et enkelt tal til at være sådan to tal. Så er man altså en af de store, ikke? Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det med en hjertestartersang, som du får lige her, nemlig det nummer, som din far har bestilt til dig. Her er det Imagine Dragons og Believe.

Nikolaj kan i dag fejre sin første runde fødselsdag. 10 år bliver Nikolaj nemlig, og det skulle fejres, synes hans mor og far Karen og Martin, som altså havde bestilt en hjertestarter-sang til Nikolaj i form af Imagine Dragons og Believer. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men lige om lidt, der får du altså en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Så vi kan lige nå en enkelt sang mere frem mod radioavisen, og det bliver Louis Henderson og Gør det hele forfra. Det gør vi også igen i morgen. Men for nu, der vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Udover budgetoverskridelser og forsinkelser, så har der undervejs været problemer med at holde regnvand ude. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne nemlig, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Og det er Dorte Vingå, der er fælles tillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu, og det har man selvfølgelig fokus på, men det gør, at det er et varmt klima at være i.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Sygehuset i Aalborg blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
5: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har rørt før. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
1: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
5: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man havde gået glip af som mor.
1: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte vi om de mange skifter og den lange sagsbehandlingstid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DR TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. To er døde og tre er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
6: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her.
1: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skyde, vejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 under din sne.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og det bliver en morgen, hvor vi skruer ikke op for temperaturen, men vi kigger på et sted, hvor de i den grad har gjort det sådan ret ubevidst, må man sige.
0: Det er sygehuset, det nye sygehus, vil jeg mærke, i Aalborg. Vi har altså set målinger, temperaturmålinger, som viser 27, 28, 29 og hold nu bare fast, 30 og 31,4 grader.
2: På diverse kontorer og stuer. Og hvordan griber man så det an? Fordi man kan sige, grunden til, at der overhovedet er så varmt på de her stuer og kontorer, det er, fordi der er nogle patienter, der ikke virker overhovedet. Der er noget udluftningssystem, som heller ikke virker helt optimalt. Hvordan løser man så det her? Det gør man meget kreativt. Vi har set billeder af madrasser i vinduerne, simpelthen sat op for at blokere for sollyset. En lille video, vi lige har stået og kigget på, du og jeg, Mads, den viser, altså det er faktisk en medarbejder, der er lidt i tvivl, om det er personalet, eller måske en pårørende til en patient, der ligesom har blokeret for sollys i vinduet.
0: Ja, fordi det er jo altså både patienter og personale, som er generet af den her meget, meget høje temperatur, som er rundt omkring på det nye sygehus. Nogle af medarbejderne, de er altså også nødt til at have ekstra fokus på at drikke vand, for ikke at dehydrere, fortæller Dorte Vingård, som er fælles tillidsrepræsentant for sosuerne.
3: I og med, at man i sengetårnene ikke kan åbne vinduerne og få frisk luft ind, så føler man jo, at vinden står stille derinde, og at det er en konstant varme, man er i, fordi det ikke bliver ventileret ordentligt rundt. Og det har jo så medført, at man har været nødt til at have fokus på, så man har fået noget mere væske for at holde ud af vejret, og man bliver drænet af varmen.
0: Ifølge hospitalsledelsen, så er man altså i gang med at arbejde på at udbedre de her problemer, som sagt skylder defekte patienter og ventilationssystem, som ikke er i optimal drift endnu, hvilket man måske kan undre sig lidt over i og med, at sygehuset det er taget i brug.
2: Det er en historie, du kommer til at høre mere til i løbet af den her morgen. Først her får du Søn skabt til at være to.

0: Godmorgen, Mia Thybo.
1: Godmorgen.
0: Det er vi. Vi skal, jamen, det er fordi, jeg tænkte, nå, men hun ved godt, hvad hun skal. Hun skal sige noget om trafikken.
1: Ja, det kan jeg da også. Skal jeg bare gøre det?
0: Ja, gør det.
1: Ja, okay.
0: Take
1: så, yes, vi starter
0: her
1: på...
0: Her er det, Mia Thybo.
1: Vi starter værsgo, på Hirtshals. Mange tak. Okay. Vi starter på Hirtshals motorvejen. Og det gør vi simpelthen, fordi at jeg har fået et opkald på, at der skulle gå to rådyr rundt.
2: Jeg tænkte lige nu, har vi rigtig savet den op til dig. Nu fortæller du et eller andet med nogle rådyr, der bliver kørt over.
1: Jamen, de er ikke blevet påkørt endnu.
0: Det kommer.
1: Ja, det er sådan en ops. Nej, det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke, Mads. Men vi har dem på den rigtige side af det hegn, der er langs motorvejen mellem Bro og Jørgen Syd. Skulle de... Jeg fik nemlig at vide, at der kunne godt være nogle huller i det her hegn. Skulle de komme om på den forkerte side, så skal man lige være lidt opmærksom. Jeg fik at vide, at de gik i nordgående retning, men helt generelt så er det jo lidt den tid på året, hvor man skal være lidt ekstra opmærksom på råvildet. Så lille opfordring herfra, hvis I altså skal ud og køre.
2: Det er nemlig den tid på året, hvor man skal være opmærksom, for vi fik en sms i går, og mit Disney-hjerte kan slet ikke kapere det, og det kommer jo hver eneste forår. Men en, der skrev, det er fordi roen snart sætter lam, og så smider hun lammet ud fra sidste år, så de ved ikke, hvor de skal være, de der...
0: Ej, det er så forfærdeligt.
2: Ej, det er store teenager, det er frygteligt.
0: Nå, jeg

0: Gabrielle med Out of Reach.
1: Jeg sagde det også i går. Det er ikke, fordi jeg ikke følger med i fodbold, men sådan at se en Superliga-kamp en mandag aften mellem Viborg og FC Midtjylland. Det havde jeg ikke lige set mig selv i den situation. Ikke desto mindre, så sad jeg med nerverne helt uden på tøjet i går og var på en eller anden måde blevet AGF-fan. Og så havde hæppet på Viborg, som jo så skulle gerne i hvert fald tage point for FC Midtjylland i kampen, der blev spillet i aftes, for på den måde ligesom at hjælpe AGF til potentielt at få det danske mesterskab i fodbold.
0: Ja, det har ikke noget at gøre med, at Viborg kunne tage tredjeplads og bronzemedaljer, så frem de vandt, eller i hvert fald sådan kom i spil til dem. Nej, det handler simpelthen om, at der er kommet en eller anden AGF-feber hen over hele Danmark, han har sagt. Det gælder også mig selv. Jeg har altså også taget mig selv i at se to AGF-kampe inden for de sidste tre uger, og det er altså, jeg har måske set samlet set fem OB-kampe i hele mit liv. Jeg skal nok følge med og alt det der, men jeg ser altså ikke kampene sådan som sådan. Det har jeg gjort nu.
1: Ja, og det altså, og der må jeg bare sige, sport kan jo bare noget helt fantastisk, når det på den her måde spidser til. Og hvis ikke man har adgang til de der dyre tv-pakker, så skal man bare tænde for liga her på P4, når de her vigtige kampe de kommer i går. Der lød det sådan her.
2: Spidt videre til netop Adam Kleis. Christoffersen, der er i løbeduel her, ja, det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, så kommer den foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleis Christoffersen, der trykker på kassen. Jeg tror simpelthen, han vil tabe den duel. Jeg tror, det er Paulinho, der lige er kommet ind også. Og der er han altså hurtigere den brasilianske bak, men han når ham ikke.
1: Og det blev altså lige præcis til 3-3 i overtiden. Dermed 1 point til FC Midtjylland, 1 point til Viborg. Og så blev dagens helt store vinder, Divi, for

0: Ja, det gjorde de nemlig, fordi de vandt 2-1 over Sønderjyske den anden dag. Og dermed så ligger de altså igen nummer 1 i Superligaen. De ligger til guld for første gang i umindelige tider. Og det er de naturligvis meget, meget glade for. Og det er der på en eller anden måde rigtig mange i Danmark, som også er, inklusiv os to, Trine.
1: Der er bare en god fortælling i, at det for en gang skyld hverken bliver FC Midtjylland eller FC København, der tager det danske mesterskab. Det Jeg synes, det ville være dejligt.
0: Der er to kampe igen, og for AGF's vedkommende, så er det blandt andet Brøndby, de lige skal forbi. Og det kan blive spændende. Det bliver spændende.
1: Jeg second screenede, altså sad med en telefon med DR's liveblog og så kampen. Det er, jeg kan slet ikke kende mig selv.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Lige før var det Pil, nu er det Lis Sørensen, og begge er jo deltagere i årets Toppen af Poppen over på TV2.
1: Jeg har slet ikke fået det set endnu.
0: Jeg har set Tina Dickow-afsnittet, hvor hun er jo også med efter mange, mange, mange års nej takker fra hende, så er hun endelig med. Og det har så vist sig, at det er, fordi hun er rigtig, rigtig generet, og hun ikke rigtig har turet stille op til det her. Men det var forrygende. Lis Sørensen lavede en dejlig, dejlig Lis Sørensen-version af hendes Pigen ud af Aarhus.
1: Jeg skal have det set. Ja. Jeg synes altid, det er meget rørende og fedt at se meget kendt musik i nye fortolkninger.
0: Det er fremragende, og nu er der heller ikke sexisme under overfladen, som vi kunne forstå på en dokumentar, der tidligere har været i det her dejlige program over på TV2. Så alt er godt.
1: Alt er godt. Om 2 minutter er der regionale nyheder.

0: Det var Barcelona med udsving. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen på det nye sygehus i Aalborg. Flere steder virker patienterne ikke, og ventilationsanlægget fungerer endnu ikke optimalt. Og det betyder et alt for varmt indeklima for nogle ansatte og patienter.
0: Det er over blandt andre Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: Det er frustrerende. Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Lige nu er der også problemer med manglende privatliv i omklædningsrum og støj på operationsstuerne.
2: Og hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen anerkender, at varmen også viser sig at være en af startvanskelighederne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag. Generelt set så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændigt på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
2: I mellemtiden har han respekt for de ansattes kreative løsninger, understreger han.
0: På tredje døgn leder Nordjyllands politi efter den 22-årige Jonas, der sidst blev set ved Aalborg Banegård tidligt søndag morgen, hvor han steg på en bus i retning mod sin bopæl i Aalborg Øst. Politiet har en formodning om, at han senere søndag måske er vendt tilbage til banegården og taget videre derfra, siger vagtchef Thomas Ottesen.
5: Vi leder videre i dag. Vi har jo stadigvæk en idé om, at han måske kan være taget med noget tog og taget længere sydpå, så vi er jo interesseret i alle de borgerhenvendelser, vi kan få, så vi kan få ham fundet og set i øjnene og sikre, at han har det godt.
2: I går eftermiddag delte politiet nye billeder og oplysninger af den forsvundne i håbet om, at nogen har set ham. Billederne finder du på politi.dk. Og kan du hjælpe med oplysninger om Jonas, så ring på telefon 114.
0: Du skal stoppe med at vaske din bil hjemme i indkørslen, for det skader fiskeinsekter og miljøet. Så lyder beskeden fra Vesthimmerlands Kommune til alle, der bor i separat kloakerede områder.
2: Olie og sæbe bliver nemlig lidt ned i søer og vandløb og i sidste ende ud i Limfjorden. Derfor laver kommunen nu en oplysningskampagne, siger formanden for Teknik, Miljø og Klimaudvalget, konservativ Allan Ritter.
6: Vi ser det jo ikke som, vi skal til at være politibetjente som kommune ved at rundt og kigge, om der er nogen, der gør det. Vi tror på, at hvis vi appellerer til den gode, sunde fornuft og forklarer hvorfor, jamen så vil langt de fleste borgere jo selvfølgelig indrette sig efter det.
2: Ifølge Allan Ritter er det efterhånden næsten hele Vesthimmerland, der er separat kloakeret, så spildevand og regnvand er adskilt fra hinanden.
0: Det er som udgangspunkt godt for miljøet, men det betyder også, at regnvandet og dermed vandet fra bilvasken ikke bliver renset. Kampagnen mod hjemmebilvask den starter om en måneds tid.
2: Det bliver tørt, så med en del sol i dag, men ud på dagen kommer der flere skyer, 9-13 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: One Republic fik du her med Good Life.
1: Som du også kunne høre i de regionale nyheder, så snakker vi altså igen i dag om det nye sygehus i Aalborg, som altså har haft en del udfordringer, siden det blev taget i brug i dag. Der er det problemer med sollys og temperaturer, vi fortæller om, for de indbyggede patienter, de virker ikke alle steder i hospitalets vinduer, og ventilationsanlægget er det heller ikke i fuld drift endnu.
0: Men lad os da lige tage et kig ned på nogle af de her problemer, som vi ellers gennem tiden har fortalt om.
2: Nummer 1.
0: Fordi måske kan du huske billederne af personalets personlige ejendele som sko og rent tøj liggende i en IKEA-pose på gulvet. Det skyldes, at der ikke er omklædningsskabe nok. Derfor så må de ansatte deleskabe eller booke dem fra vagt til vagt. Og fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på hospitalet, Rikke Vingård Jørgensen, hun er utilfreds.
3: Man har brug for at have et skab, så man er sikker på, at man har en fast base, og man ved, hvor man skal møde ind. Det betyder i hvert fald, at mange er i oprør lige nu, og er frustreret over, at man ikke engang kan have et skab for sig selv, hvor man kan opbevare ens arbejdssko, kuglepinde og stetoskoper for lægernes del.
1: Som midlertidig løsning indføres deleskabe med kodelås, mens der bliver arbejdet på en permanent model, der ventes klar i sensommeren.
2: Nummer 2.
1: Så har der været problemer med larm på operationsstuerne fra et luftrensningsanlæg, et såkaldt LAF-anlæg. Ifølge et internt skriv fra hospitalsledelsen når støjen op på 65 decibel. Det gør det svært for personalet at kommunikere på operationsstuerne.
0: Altså, man kan ikke høre, om det er blindtarmen, eller om det er det andet, der skal tages ud, eller hvad det er.
1: Lad os håbe, det ikke ender i, at det er milten, der ryger i stedet.
0: Det hørte vi i hvert fald om, den her historie fra sygeplejerske og tillidsrepræsentant fra operationsafdelingen Christina Hjortshøj i sidste uge.
4: Det påvirker folk ved, at de har susen for ørerne. Der er nogen, der har en forværring af tinnitus og hovedpine, og så sådan en sitron og anspændthed i kroppen. Og så besværliggør det vores interne kommunikation.
0: Lægefaglig direktør Søren Hjortshøj, han erkender, at støjen er et problem, men arbejder sig på at afdække, hvordan man kommer problemet til liv, så støjen reduceres.
2: Nummer 3.
1: Privatlivet behøver de til gengæld ikke reducere, for det er der faktisk ikke ret meget af i forvejen, når sygehusets personale klæder om. Omklædningsrummene ligger nemlig ud til en lang gang, og når de ansatte går ind i deres omklædningsrum, ja, så åbnes døren på vid gab ud til gangen, så alle kan se ind på dem, der skifter tøj.
0: Portørerne, de glæder sig ledelsen for halvanden måned siden, det fortalte tillidsrepræsentant for portørerne, Jan Trangeled, til os i torsdags.
5: Alle faggrupper glæder om dernede i kælderen, og der er ikke nogen afdækning på indvendig side af døren. Der kan man kigge direkte ind på, ja, halvnøgne mennesker.
1: Og ifølge sygehusledelsen, så er man altså også i gang med at finde en løsning på det problem. Hvad var det nu, der var en kvindelig statsminister, der engang sagde?
0: Der kommer en god løsning i morgen. Ja. Og det håber vi da så sandeligt at gøre for både personale og patienter på det her nye, fine sygehus i Aalborg, som jo altså er taget i brug, på trods af, at det måske ikke helt fungerer optimalt det hele.

0: St. Clara, gosh, I love it.
1: Mia Thybo, har du fået de der parodyr gelejtet væk fra motorvejen?
2: Jeg har i hvert fald ikke fået nogen opkald på, at de skulle være blevet påkørt, så det kan godt være, at de ikke fandt det hul i hegnet, som de ledte efter på Hirtshals motorvejen. Til gengæld så har jeg fået opkald på, at der skulle gå tre rådyr rundt på Frederikshavn motorvejen i sydgående retning ved Vorskov, og her er der altså ikke noget hegn, for jeg ved. Så helt generelt, så er det nok lige noget, man skal være lidt ekstra ops på her til morgen, specielt de her dage, hvor ja, der er altså bare meget råvildt derude. Men jeg har heldigvis ikke fået opkald på, at der var nogen af dem, der skulle være blevet påkørt. Til gengæld så har jeg noget vejarbejde med til jer, som altså lige nu ikke giver de helt store irritationer i trafikken, men kommer nok til at gøre det, når morgentrafikken sådan for alvor står op. Det er altså en kortvejsspærring af Hadsund Landevej, og det er mellem rundkørslen ved Egnsplanvej og Nøvlingvej, altså i Gistrup, der er spærret. Det vil sige, at I skal ud på en lille omkørsel. Det vil så også sige, at skal I mellem Universitetsboulevarden og Egnsplanvej her til morgen, eller i løbet af dagen, specielt i Møllertrafikken, fik tiden, jamen så kan I altså godt skrive i hvert fald et kvarter ekstra køretid på.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du støder på noget ude i trafikken. Og ja, der er altså rigtig, rigtig stor risiko for at møde råvildt i disse tider ude på vejene eller lige omkring vejene. Fordi det er her i maj måned, at Trine, de begynder at støde teenagehjortene fra sig.
1: Ja, fordi moren skal have nye lam, så ja, de er lidt forvirret. Pas på dem.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er der som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale
11: ud. En gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Lysnetter, Sveriges og Sigvart.
1: Det er forår. Vi er lige kommet ud af en dejlig, luden weekend, hvor solen skinnede oplagt. Jo, at finde svamp og sæbe frem, den store vandslange og lige få vasket bilen ud i indkørslen.

0: vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
1: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
2: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker sig en ekstra gang om, inden de vil adoptere.
3: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
0: Siden 2020 der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
4: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
0: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
4: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amok-kørsel. Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Burhan G og LOC med Karma.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vesthimmerlands Kommune sætter gang i en kampagne for at få alle dem, der har separat kloakeret omkring deres ejendom, til at stoppe med at vaske deres bil i indkørslen. Vi tænker, hvorfor overhovedet gøre det? Det må simpelthen være, fordi at man hygger sig med det.
0: Ja, fordi altså, jeg kan ikke komme på noget som helst andet. Der er godt nok lige Jens, som skriver, at det er noget med, at nogle sorte biler, at så er det bedst at vaske det manuelt, fordi så er det noget med, at lakken måske er lidt anderledes og sådan noget. Jeg har det bare sådan, Jens. Og hvad så?
2: Til gengæld så hygger du dig rigtig meget med at fylde en opvasker på den helt rigtige måde.
0: Jeg elsker det. Og jeg elsker også at gå i haven. Jeg elsker at lave mad. Der er faktisk ret mange huslige pligter, som jeg godt kan lide. Til gengæld så er jeg altså ikke helt enig med Victoria Guldbæk fra Aalborg, som vores kollega Tobias han lige mødte her til morgen.
3: Det man laver madpakke, vil jeg sige.
4: Okay, hvorfor?
3: Jeg synes, det er hyggeligt, det der med bare at bestemme, hvad man skal have med, og det med lige at vide, hvad man skal have dagen efter.
2: Hvorfor? Det er simpelthen fuldstændig det eneste spørgsmål, jeg også skal stille til det. Der er også kommet gode bud i indbakken på, hvad folk de rigtig går og hygger sig med af huslige pligter. Der er blandt andet en, der skriver her, jeg elsker at vaske op i hånden hver dag, 365 dage om året. Så afstressende. I love it.
0: Det skulle jeg bare ikke bede om.
2: Nej.
0: Altså, som i allerede min anden lejlighed i hele mit liv, altså da jeg var flyttet hjemmefra, den skulle have en opvaskemaskine, for jeg var færdig allerede efter første gang, jeg ikke havde en opvasker.
2: Jakob, han er så meget i sind, som man skriver, når nogen spørger mig, om jeg ikke snart skal have en robotplæneklipper, svarer jeg. Jeg har en kone.
0: Og står der så, hun elsker at slå græs, og jeg elsker at kigge på, så der går det jo op. Det kalder Jakob altså sind.
2: Så Jakob elsker og se sin kone slå græs. Hvad går du rigtig og hygger dig med af sådan huslige pligter? Send en sms til 1212, start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum.
0: Og husk så, lad være med at vaske den bil i indkørslen. Kør den i vaskehal.

0: Samba med homewrecker Ole fra Frederikshavn elsker at kontrollere, at produkterne i vinreolen og barskabet ikke er blevet for gamle. Det kan jeg også rigtig godt lide, Ole. Det samme gælder ølskabet. Ja.
1: Smager I også lidt på det, så når I går der og kontrollerer?
0: Jamen, det er man jo nødt til. Man skal lige finde ud af. Ja. Den er stadigvæk. Tænk, den er stadigvæk god.
1: Den er stadig ja. God.
0: Og så, nu er den åben, og nu må du sidde og drikke resten. Så,
1: ærgerligt. Ja.
0: Men det er altså en huslig pligt, som både Ole og jeg altså sætter stor pris på.
1: Vi sætter også stor pris på dig, Mia Thybo, for du holder øje med den nordjyske trafik her til morgen.
2: Mange tak, det gør jeg. Vi har jo snakket lidt om de stakkels rådyr her til morgen, som har det med at forvilde sig lidt ud på vejen her i maj måned. Jeg har fået et par opkald på, at der skulle gå nogle rådyr rundt på Frederikshavn motorvejen tidligere. Jeg har også fået noget om nogen på Frederik og Hirtals motorvejen. Ingen af dem er blevet påkørt, så alt vel i den forstand. Jeg har haft nogen længere sydpå i det jyske.
1: Nej, ikke snak om det.
2: Nej. Ingen bambier. Bambierne skal ikke på glat is i dag, så ja, hvis de skulle alligevel skulle komme det, så hold da lidt ekstra øje med dem derude på vejbanerne.
0: 70 110, det er nummeret til trafikken, hvis du skulle stå på noget derude.

0: Night og George Michael med S.
1: Der har været en del startsvanskeligheder på det nye sygehus i Aalborg. Manglende privatliv i omklædningsrummene, manglende skabe, støjudfordringer på operationsstuerne. Og så i dag kan vi jo så fortælle historien om et indeklima, som er mildest talt svært at arbejde i. Årsagen, det er integrerede patienter, som ikke virker, og et klimaanlæg, som altså heller ikke lige fungerer optimalt. Derfor så har personale flere steder hængt folie, affaldssække, endda madrasser op i vinduerne for at blokere for sollyset. Og der er altså ved mindst én lejlighed målt over 30 graders varme indenfor.
0: Vibe Lyng Lindgren, du er forperson for yngre læger i Nordjylland. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du siger, at halvdelen af kontorerne og stuerne ligger på den her solside, hvor der kan blive rigtig varmt. Hvilke konsekvenser har det for jer medarbejdere, hvis vi starter med jer?
2: Jamen, det har konsekvensen, at flere medarbejdere oplever, at de må sidde og mise med øjnene for at kunne fokusere på skærmen, fordi de sidder i modløs og bliver blændet på de solrige dage. Og samtidig så nedsætter det koncentrationsevnen, når de udtrættes, når man sidder i lokaler, der i hvert fald er 27-28 grader, og som I selv nævnte, helt op til 30 grader.
0: Og så er der jo også nogle patienter nu på det her sygehus. Hvilken betydning har det for dem?
2: Jamen, det har jo en betydning, at man ligger og steger på den ene side, og så vil jeg sige, de patienter, jeg også har hørt klage over varmen og kulden, det er jo sådan set dem, der i vinterperioden også har ligget i træk på den anden side. Og vi ved alle sammen, at det ikke er helt hensigtsmæssigt at fryse, hvis vi har en infektionssygdom. Det er heller ikke optimale forhold at komme sig over en influenza, når man ligger i træk.
0: Og regionen kalder jo det her for startvanskeligheder og siger, at de arbejder på at løse problemerne. Er det ikke forventeligt, når man skal starte sådan et nyt stort sygehus op, at der vil være lidt udfordringer?
2: Jo, helt sikkert. Ligesom små børn, de skal have visse sygdomme, også kaldt børnesygdomme, så vil der også være nogle udfordringer i at flytte til nye rammer. Det, jeg tror, når vi snakker indeklima, det er, at indeklima også tit går hånd i hånd med trivslen. Og når indeklimaet bliver en udfordring, så sætter det også trivslen på spidsen. Og det, jeg kan opleve, mine medarbejdere klager over, det er lige så meget varmen, som det er, at de føler sig ikke set i, at når de skal bruge energi på, at hver eneste arbejdsopgave i løbet af dagen tager ekstra energi og tager ekstra tid, jamen så er det naturlig energi og tid, der går fra patienterne.
0: Og det er jo altså langt fra den eneste udfordring, det her med temperaturen, som vi har hørt om på det nye sygehus. Hvordan påvirker det jer medarbejdere sådan samlet set i forhold til det arbejdsmiljø, I bevæger jer rundt i?
2: Jamen, altså jeg bliver så ked af at læse på vores interne personaleside om medarbejdere, der beskriver, at de har mistet arbejdsmotivationen, at de føler, at de bliver behandlet respektløst og i afmagt. Der er en tydelig frustration over, at de ikke føler sig set og hørt, og de føler sig som en ludobrik i et Excel-ark.
0: Sådan lød det altså her fra Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger i Nordjylland.
1: Og vi har også talt med hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, som siger, at det bliver bedre dag for dag. Generelt set er erfaringen fra andre steder, at der cirka går et års tid, før alt er på plads.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det nye storsygehus i Aalborg Øst. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med.
2: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
3: Sådan siger socioassistent Dorte Vingå, som er fælles tillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitet. På flere stuer svigter vinduespatienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke, som det skal.
1: Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Det er problematisk, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har som over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
3: Ifølge hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, så bliver der arbejdet på at løse problemerne med varme og støj, men erfaringerne fra andre sygehuse viser, at det kan tage tid.
5: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Trods kaos og endnu et partisplit i borgernes parti, holder partiets nordjyske folketingskandidat Ib Poulsen fast i sin opbakning til formand Lars Boje Mathiesen. Det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti kalder det, ifølge TV2 Nord, trist, at flere folketingsmedlemmer har forladt borgernes parti siden valget i marts, senest altså Nadia Natalie Isaksen.
3: Uroen er skadelig, erkender han, men ikke nødvendigvis fatal. Han sammenligner situationen med Dansk Folkepartis tidligere krise og mener, Borgernes parti kan komme igen.
1: Det skal være slut med at vaske din bil hjemme i indkørslen, sådan lyder beskeden fra Vesthimmerlands Kommune til alle, der bor i separat kloakerede områder.
3: Olie og sæbe bliver nemlig ledt direkte ned i søer og vandløb, og i sidste ende ud i Limfjorden. Og nu laver kommunen oplysningskampagne mod hjemmevask, siger det konservatives formand for Teknik- og Miljø- og Klimaudvalget, Allan Ritter.
6: Vi ser det jo ikke, som vi skal til at være politibetjente som kommune, ved at rundt og kigge, om der er nogen, der gør det. Vi tror på, at hvis vi appellerer til den gode, sunde fornuft og forklarer hvorfor, jamen så er vi langt de fleste borgere jo selvfølgelig indrette sig efter det.
1: Separat kloakering adskiller spildevand og regnvand og er som udgangspunkt godt for miljøet, men det betyder også, at regnvandet og dermed vandet fra bilvasken ikke bliver renset. Ifølge Allan Ritter er det efterhånden næsten hele Vesthimmerland, der er separat kloakeret, så rigtig mange kan forvente at få en besked i e-boks.
6: Nu er det borgerne også, der skal tage et kollektivt ansvar og sige, at nu har vi gjort det i ved kloakdelen, og man kan sige, landbruget gør det jo også i form af en grøn trepart, så vi synes, det er helt naturligt, at vi spiller ind her også med den sidste del.
0: Det her er P4.

0: Dua Lipa fik du her med Be The One.
1: Lise skriver på en sms, jeg elsker at vaske op, hader opvaskemaskiner, springer over gulvvask, fordi de er grimme og slidte i forvejen. Altså en huslig pligt, som Lise går og hygger sig med opvasken.
0: Ja, men altså, rigtig god fornøjelse. Jeg er så glad for mine opvaskemaskiner.
1: Anders Lysholm, vi har spurgt til, hvad folk går og hygger sig med huslige pligter, fordi at, der må være nogen, der går og hygger sig med at vaske biler. Vesthimmerlands Kommune er i hvert fald ude at sige, det skal man ikke lige gøre i indkørslen. Bliver det sådan udendørs bilvaskevær i dag?
2: Jeg skulle lige til at sige, altså, hvis man satser på at skrotte opvaskemaskinen for at få vasket dem ude af regn i dag, så skal vi langt frem i prognoserne, før det er, at det bliver en naturlig vask. Der er ikke noget regn i dag. Det holder tørt. Lige her til morgen, jamen der er det ganske solrigt, men også med lidt forbigående skyer her i løbet af formiddagstimerne, der hænger lidt ned over Langeland og Sydhavsøerne i skybælte lige nu, og der kommer også lige lidt mere her i formiddagstimerne, men efterhånden, som dagen den skrider frem, jamen så bliver det mere og mere solrigt, og det ender med en rigtig flot solrig dag. Sidst på eftermiddagen, først på aften, så kan der godt trække lidt slørskyer op fra syd, men altså ikke noget, der ødelægger billedet af en solrig dag. Og så temperaturmæssigt, det er jo også meget rart lige at vide, sådan en 5. maj her. Aktuelt, der ligger vi sådan på 6-8 grader, vi kommer op på en 11-14 grader i løbet af eftermiddagen. Og jeg kan også godt lige se, den bonger ud med en 15-16 grader nede i Svendborg her.
1: Det lyder som om, at hvis det er havepligter, man sådan faktisk går og synes er lidt hyggeligt, så er det egentlig meget fint vejr at komme ud i.
2: Ja, det er en fin dag. Der er nemlig heller ikke så meget vind, så hvis man lige sådan en svag til jævn vind fra nord og nordøst, ja, der er sådan skiftende retninger, men det kan godt være, man skal flytte sig lidt rundt, men altså, man kan roligt gå ud i haven og nyde en flot majdag.
1: Tak for det.
2: Velbekomme.

0: Cyril og Ed Sheeran her på Camera.
1: 19 minutter i 8. Mia Thybo, hvordan står det til i trafikken?
2: Det står således til, at vi har lidt myldretidstrafik derude. Heldigvis ingen uheld eller påkørte dyr eller tabte sager har jeg med til jer i denne omgang. Til gengæld så har jeg en lille smule vejarbejde med til jer, der kører på Hadsund Landevej og skal enten til eller fra Aalborg og forbi Gistrup, for lige nu så kan I nemlig ikke køre hele vejen via landevejen. Det er altså fordi, at der er et vejarbejde, der har fået spærret for vejen mellem rundkørslen til Egnsplanvej og Nøvlingvej, det giver en lille kørsel. I går morges og i går eftermiddags, der gav det altså en hel del ekstra trafik til både morgen- og eftermiddagstrafikken. Men enten så er, den ikke helt kommet ud på de her kanter endnu, eller også har folk simpelthen lært lektien i går og kørt den anden vej. Der er i hvert fald sådan en rimelig god plads til jer lige nu.
0: 70 110 110, det er nummeret til trafikken. Husk, du også kan holde dig opdateret inde på dr.dk/trafik.

0: Crazy med Seal fik du her.
1: Og crazy, det mener du jo faktisk, Mads, at dem, der kaster sig over og vaske bil selv, de er fuldstændig bimlende i låget. Og det har ikke noget med, at det faktisk ikke er så godt for miljøet at vaske bil hjemme i indkørselen, fordi der løber noget vand ned. Og hvis man har separat kloakering, så kommer det ikke ud det rigtige sted. Du mener bare, at det er fuldstændig spild af tid.
0: Ja, jeg har i hvert fald ikke det overskud, der skal til for at få pudset min bil i indkørselen, eller i hvert fald vaske den med shampoo. Hvad har vi ellers? Så nej, jeg gør det ikke. Og det mener man jo i øvrigt også i Vesthimmerlands Kommune. Det skal man slet ikke, fordi ja, der er risiko for miljøet nu med de her kloakseparationer.
1: Men vi er jo ret sikre på, at folk de gør det, fordi der er vaskehallen. Mange bor tæt på en vaskehal. Når folk alligevel står og gør det hjemme i indkørselen, så tror vi, det er fordi, de går og hygger sig med det.
0: Og der er jo visse pligter, som vi faktisk godt kan lide, og som vi faktisk går og hygger os lidt med. Du kunne så godt lide åbenbart at sidde med en hobbykniv med dine græskanter.
1: Ja, og derhjemme. Sidde og skære, så de står fuldstændig snorlige. Jeg er forholdsvis ny husejer. Det er heller ikke noget, jeg lige havde set komme, men jeg finder en meget stor tilfredsstillelse ved det.
0: Lisbeth Olsen mødte vores kollega Tobias Jeggesen her til morgen, og hun har en helt særlig ting, som hun faktisk sætter stor pris på.
2: Jeg har jo en OCD, så alt hvad der hedder rengøring, det er jo en fest. Altså, hvorfor se negativt på det, når det kan være positivt, ikke?
3: Er der noget bestemt, som du synes bare er ekstra sjovt, eller er det bare alt rengøring?
2: Jeg tror mere, det er resultatet, fordi det giver ro i sindet, ikke også, at man får ordnet tingene. Du sætter dig ned bagefter, tingene er på plads, og ja, du kan bare slappe af og nyde det.
1: Jeg kan faktisk fuldstændig godt forstå, hvad Lisbeth mener. Jeg har købt en helt bestemt ovnrens, som jeg har set på Instagram, skulle gøre fuldstændig vidunder for min ovn. Jeg glæder mig til at se effekterne af den lige, måske endda et før- og efterbillede, så jeg rigtig kan nyde den store tilfredsstillelse ekstra meget.
0: Ja, men det er god fornøjelse med det.
1: Tak.
0: Han har sagt, Thomas von der Sundby har det sådan lidt, han kan faktisk ikke rigtig lide nogle huslige pligter, men vil fuldstændig gerne indrømme, at der er temmelig stor tilfredsstillelse ved at blive færdig og se det færdige resultat, altså ligesom Lisbeth er inde på her.
1: Det er altså før- og efterbilleder, det kan jeg altså varmt anbefale. Jeg tog også af min græsplæne.
0: Mikkel Hald fra Jørgen, han kan godt lide noget helt andet.
4: Så jeg arbejder som kok, så jeg kan godt lide at lave aftensmad.
3: Hvad er det ved maden, som lige er noget for dig?
4: Jeg har jo en datter, så vi kan hygge os i køkkenet sammen og sådan noget, så det er meget rart.
0: Der er jeg med på holdet, der jeg elsker at lave mad, især aftensmad.
1: Sådan altså også Kasper Hedegaard fra Aalborg. For ham, der er det tøjvasken.
5: Jeg hygger mig med at vaske tøj og stryge skjorter og hænge tøj op. Så kan man sådan lige hænge tøjet lidt i farveorden og sidde og få tilfredsstillet sit indre systemmenneske med sådan noget. Ja. Kedeligt, men det er hyggeligt nok.
1: Og lige præcis det her, det er Ditte fra Lendum altså også inde på i sin sms. Jeg hygger mig med at lægge vasketøj sammen. Det er hver mandag på min fridag. For så hører jeg altid Sara og Monopolet i fred fra familien. Og vi er altså fem i husstanden. De tre af os er teenager, så der er vasketøj nok, skriver Ditte.
0: Ja tak. Jamen altså, sikke dog, vi kunne samle et stærkt team af meget, meget dedikerede nordjyder, som bare elsker de huslige pligter. Tusind tak for jeres gode sms'er. Hvad for en pligt kan du godt lide? Hvad for en hygger du dig faktisk med, hvis du sådan skal være helt ærlig? Det kan vi stadig godt tænke os at høre på sms'en.
1: Byd lige ind 12 12, start med at skrive nord i tekstfeltet og lave et mellemrum.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Beaten fra 12. er på vores hold. Jeg synes, det er hyggeligt at fylde opvaskemaskinen. Sådan lidt som at lægge et puslespil. For når alt er i maskinen, ja, så gik puslespillet op.
5: Det kender tak, du Beaten. Godt.
4: Ja, det er forrygende.

0: Man af verden med Dodo and the Dodos, fik du her.
1: Hvis du for et kvarters tid siden sad og lyttede til Anders Lysholm, giver os en vejrudsigt og rynkede lidt på brynene, så har du god ret til at have gjort det, fordi det lød sådan her.
2: Aktuelt der ligger vi som på 6-8 grader. Vi kommer op på en 11-14 grader i løbet af eftermiddagen. Og jeg kan også godt lige se den bonge ud med en 15-16 grader nede i Svendborg her.
1: Vi kom en tur til Svendborg.
0: Ja, det var simpelthen fordi vi fik Fyns vejrudsigt.
1: Ja.
0: Og sådan er det bare.
1: Anders har ringet og undskyldt, så han er simpelthen, han havde så mange vejrudsigter i dag, så han kom til at levere en fynsk vejrudsigt her til det nordjyske. Du og jeg, Mads, har været inde på DMI's hjemmeside og kigge. Heldigvis, så er der altså ikke den store forskel sådan på. Der er lidt med vindretningen.
0: Ja, den kommer fra nordøst på Fyn, men fra nordvest her i det nordjyske, og det er jo sådan set noget, vi er vant til.
1: Men tørt og solrigt og temperaturer sådan mellem en 11 og 14 grader, det er altså det, du kan forvente.
0: Jeg ved ikke, om de er glade for den vejrudsigt på det nye sygehus her i det aalborgensiske, det østlige Aalborg, fordi der kæmper de jo altså noget med varmen indenfor. Både personale og patienter, han har sagt, lider lidt, når der er sol direkte ind gennem ruderne, fordi patienterne, de virker ikke. Ventilationssystemet, det er heller ikke helt opkørt endnu.
1: Det er en historie, som Radioavisen også kommer omkring lige om små 2 minutter, men du kan også lige hoppe ind på dr.dk, og det synes jeg, at du skal gøre, for her kan du altså se nogle af de greb, som personalet har taget i brug for at komme de her varme stuer og kontorer til livs. Det er for eksempel, det ligner nærmest sådan nogle udfoldede, de der papir håndklæder ude fra toilettet, der er hængt op på stribe, derudover affaldssække og madrasser, som blokerer for sollyset.
0: Se billederne inde på dr.dk eller lyt med i Radioavisen lige om 2 minutter efter August Højen kaster mig ud i.

0: På det splinternye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Anna Kirsten Ole.

0: har haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
1: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået en ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanna Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
2: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
3: Jeg tænker, at de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
1: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
3: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var det, der var hele formålet med den øvelse her.
1: I april der fortalte vi om de mange skifter, den lange sagsbehandlingstid børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DRTV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
1: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv. Ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
4: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
1: Lød det fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrændert frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord.
5: Det her er P4.

0: Send My Love fik du her fra Adele.
1: Det her er P4 Morgen.
2: I den her uge, der bliver der sat rekord for, hvor lang tid en regeringsdannelse har taget. Den tidligere rekord lød på 44 dage, og den kan vi altså toppe. Men det betyder altså ikke, bare fordi der ikke er faldet en regering på plads, at der er stille i det politiske landskab.
0: Nej, tværtimod. Heldigvis så har vi Borgernes Parti, som jo lige kan holde underholdningen lidt ved lige, imens vi venter på en regering. Og nu er der altså for alvor tale om en enmandshær i det her Borgernes Parti. En her, som jo kun består af partistifter Lars Boje Mathiesen.
2: I går, der sagde Arne Hylgaard, som var nordjysk folketingskandidat for Borgernes Parti. Han blev ikke valgt ind, men han sagde til det nyeste kapitel i Borgernes Parti fortælling sådan her.
3: Det er jo noget lort.
2: Ja. Det er noget lort.
0: Og det var jo fordi, at søndag aften, der skrev folketingsmedlem Nadja Natalie Isaksen, at hun siger farvel til partiet også, og der er hun så den tredje, der gør siden folketingsvalget i marts. Det tredje ud af fire jo, vel at mærke. Så nu er der kun Lars Boje Mathiesen tilbage.
3: Det er jo noget lort.
2: Vi synes simpelthen, at det her citat er så præcis og godt rammen, at det der simpelthen ikke skal gå til spilde.
0: Derfor, så kunne vi faktisk godt lige tænke os at have dig med på rådet, dig der lytter med. Hvor kunne man ellers bruge det her dejlige citat?
3: Det er jo noget lort.
2: Det kunne være, når man går ud i køkkenet og skal hente en kop kaffe, en instant kaffe, skal bruge en teske, som du gjorde for en halv times tid siden, og kan se skærene ikke er blevet rene.
3: Det er jo noget lort.
2: Det kunne være, hvis man er FC Midtjylland-fan, og Viborg pludselig scorer i overtiden.
3: Det er jo noget lort.
2: Det kunne være, hvis man var en del af hospitalsledelsen på et nyt sygehus, og der dukker endnu et problem op.
3: Det er jo noget lort.
2: Hvor kan man ellers bruge det her skønne citat?
0: Send os en sms til 1212, start med at skrive en ord, lave et mellemrum, og fortæl os, hvor man kan bruge Arne Hylgaards dejlige citat her, som er meget præcist, meget dækkende, lige præcis på en situation.
3: Det er jo noget lort.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 55 Thisted Landevej. Der er sket et uheld. Det er lige nord for Vejlen, og det er sket i den nordgående retning. Det vil sige, at altså, der kun er et spor farbart til jer. Ja, det er der, hvor der kun er et spor farbart. Der er to spor i sydgående, hvor man kan passere, men kører altså forsigtigt. Det er flere biler, der er involveret. Der skulle være ankommet noget politi og redning derude. Det giver lige nu en hel del kø til jer. Specielt i nordgående retning. Igen, så var det altså på rute 55 Thisted Landevej lige nord for Vejlen, at der skete et uheld.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. En sang, som jo faktisk lige har vundet. Ja, det er ikke vundet Eurovision endnu, men det kan jo være, at det kommer til at ske, fordi for nylig der vandt de det, der hedder Eurojury. Det er sådan en årlig konkurrence, som er sådan lidt uofficielt, men det er en kæmpe, kæmpe stor Eurovision-fanskare, eller fangruppe, som holder den, og det er sådan noget, som kan give en meget, meget klar indikation på, hvor numrene rent faktisk ligger, når det kommer til hierarki, og, hvor man kan forvente dem placeret hen til den store konkurrence.
1: Som jo altså finder sted på næste lørdag, så man kan sige, hvad hedder det, semifinalerne, det må være i næste uge.
0: Ja, det er den. Og derfor så glæder vi os da bare rigtig meget til at se ham stryge fuldstændig til tops. Det er en fantastisk sang, Søren Torbegård Lund her, han har begået. Og det synes rigtig, rigtig mange andre også ude i det store Europa. Heldigvis også.
1: Mia Tybo, så fik vi jo lige pludselig en trafikal situation igen, kan jeg forstå, udløst af et rådyr.
2: Ja, desværre. Det her uheld, jeg lige var inde og fortælle om, det har jeg lige fået bekræftet, at det er altså fordi, at der er nogle biler, der har påkørt et rådyr derude. Det er noget, der trækker lidt kø til jer, der kører på Thisted Landevej mellem Aalborg og Åbybro, hovedsageligt i nordgående retning, fordi der altså kun er et spor farbart her. Kommer i sydgående, så er der jo to spor, men det går altså stadigvæk noget langsomt. Der er politi og redning derude, som sagt. Igen, det var altså på grund af et påkørt rådyr, så kør altså forsigtigt derude. Det kan godt ende galt.

0: Swan Lee, Tomorrow Never Dies.
1: Arne Hylgaard var nordjysk folketingskandidat for Borgernes Parti, stadigvæk medlem af partiet, og han beskriver situationen i Borgernes Parti sådan her.
2: Det er jo noget lort.
1: Hvornår kan man ellers bruge det her meget skønne citat? Ja, det kan man, når man er kørt i Netto efter en liter mælk, og køledisken er tom.
2: Det er jo noget lort.
1: Skriver Niklas fra Sæby.
0: Og så skriver Ole fra Dronning Lund jo altså også, at det er nu noget lort at vaske bilen i indkørslen.
2: Det er jo noget lort.
0: Ja, det er det faktisk.
3: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er lige præcis det, vi skal tale lidt mere om nu. Fordi det er forår for mange, så er det nok også en oplagt tidspunkt at finde en svamp og sæbe frem, og så få vasket bilen, så den ser flot ud i forårssolen. Men det skal du altså bare ikke gøre hjemme i indkørslen. I hvert fald ikke, hvis du bor i et område med separat kloakering. Altså områder, hvor spildevand og regnvand bliver adskilt. Sådan lyder det nu fra Vesthimmerlands Kommune.
1: Og lige præcis her, Allan Ritter, er du konservativ formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget. I har besluttet at lave en kampagne til alle, der bor i separat kloakerede områder, for at få dem til at vaske bilen i vaskehallen i stedet for. Hvad er det, der sker, hvis man vasker den hjemme i indkørslen?
4: Jamen, godmorgen til jer, og tak fordi I var med. Jamen, det er jo sådan, at vi er vi jo glade for, at vi har kloakseparerede ude i Vesthimmerland. Der er vi jo næsten færdige, og det gør jo, synes jeg også er værd at nævne, at vi ikke har overløb længere, altså de her overløb derude i Limfjorden. Så det er vi jo ret stolte af, at vi er en af de første nordjyske kommuner, der er på plads med det. Så det er sådan den første del af det. Jamen, det der sker nu, det er jo, at det her vand, man vasker i med sæberester og olierester, det løber jo i kloakken i dag, og der er jo ikke noget, det går så ikke i rensningsanlæg, det går i direkte ud i Limfjorden. Og det er nogle af konsekvenserne ved den måde, vi har lavet det på nu, at vi ikke skal have vores regnvand ind over vores rensningsanlæg. Så derfor opfordrer vi vores borgere til ikke at vaske biler i indkørslen. Det må man faktisk ikke.
1: Men er det så stadigvæk en god idé at have separat kloakeret, hvis folk ikke engang kan vaske deres bil hjemme i indkørslen?
4: Ja, det synes jeg bestemt, det er. Det er jo, der er jo kæmpe, vi ved jo, hvor stor udfordring der er omkring Aalborg med overløb og hvad hedder det, kloakvand direkte ud i fjorden, og det slipper vi for op i den del af Limfjorden, vi lægger ud til, så det er vi jo ret stolte af, så det synes jeg er en kæmpe fordel, og så er det er en lille pris at betale, og ikke kan være spild hjemme i sin indkørsel.
1: Og derfor opfordrer I altså også jeres borgere til så at lade være, altså køre i vaskehallen, ja, i stedet
4: vi for? Vi laver simpelthen en oplysningskampagne nu, der opfordrer borgeren til, og, for jeg tror faktisk, der er mange, der ikke lige er klar over den måde, det fungerer på, og derfor laver vi sådan en god kampagne og fortæller vores borgere om de her ting, sådan at de er oplyst om det, og så tror jeg, at langt de fleste, de synes, det er sund fornuft at lade være at gøre det, så vi ikke får de her rester ud i fjorden.
1: Ja, fordi hvordan kommer I så til at følge op på det? Altså, skal I rundt og lure, om folk de står med sæbe og svamp?
4: Der er det kort svar, nej, det skal vi ikke. Altså, det her, det bliver en oplysningskampagne, hvor vi appellerer til vores sunde fornuft herude i Vesthimmerland, og den besidder vi heldigvis rigtig mange af os, langt de fleste af vores borgere, så det tror vi også på, kan lykkes i den her kampagne. Og så tror vi jo på, at der er en, der så ikke lige er oplyst, så vil naboen gå over og sige, er du ikke klar over, at den her kampagne har kørt, nu skal, det kan man ikke mere, og så tror vi på, at det kan klares for sund fornuft. Så vi kommer ikke til at køre ud som kommune og lægge og kigge ud i hækken, om der er nogen, der vasker bil lørdag eller søndag. Det har vi hverken intention om eller ressourcer til.
1: Så lød det altså her fra Allan Ritter, konservativ formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune.
0: Ifølge Miljøbeskyttelsesloven, så er det faktisk slet ikke tilladt at lede forurenende stoffer som sæbe og olie fra bilvask ud i vandløb. Det er kort sagt.
2: Det er jo noget lort.
0: Kampagnen den forventes at blive sendt ud til borgerne i e-boks om en måneds tid. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker Hadika Kuj. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
7: Hvornår kan man bruge et fuldstændig gyldent citat? Det har vi sat os for at prøve at finde ud af. Citatet, ja, det er jo, som du måske allerede har hørt et par gange her i udsendelsen.
8: Det er jo noget lort.
7: Ja, det er Arne Hylgaard, som er fra Borgernes Parti, blev ikke valgt ind ved folketingsvalget. Det var der jo altså fire andre, der gjorde for partiet. Nu tre af dem så lige smuttet. Og,
8: Det er jo noget lort.
9: Det er noget lort. Men hvad er ellers noget lort? Ja, det er det, når man som kitesurfer endelig kan komme afsted, men der ingen vind er, skriver Kranbanen Nord.
7: Ja, det er sådan set meget rigtigt. Har du et bud på, hvornår man kan kaste det dejlige Arne Hylgaard citat ind i sammenhængen og i ligningen? Ja, så er det lige en sms til 1212, du sender. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum og kom så med din besked. Så kan det være, at vi lige kobler din sms sammen med.
8: Det er jo noget lort.

P4 Trafik. Vi skal ud til jer, der kører på rute 55 Thisted Landevej mellem Aalborg og Åbybro. Vi har altså stadigvæk et uheld lige nord for Vejlen. Det er noget, der er sket til jer, der kører i retning mod Åbybro, men det giver altså lidt kø i begge retninger.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Patienter, der ikke virker, og klimaanlæg, der ikke fungerer optimalt, de mange startvanskeligheder og problemer med indeklimaet på det nye sygehus i Aalborg, går ud over trivslen blandt de ansatte.
2: Det siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger i Nordjylland.
3: Det, jeg kan opleve mine medarbejdere klage over, det er lige så meget varmen, som det er, at de føler sig ikke set i, at når de skal bruge energi på, at hver eneste arbejdsopgave i løbet af dagen tager ekstra energi og tager ekstra tid, jamen så er det naturlig energi og tid, der går fra patienterne.
2: Flere steder på hospitalet har personalet hængt folie, affaldssække og endda madrasser op i vinduerne for at blokere for sollys, og der er ved mindst én lejlighed målt over 30 graders varme indenfor.
1: Men udover de konkrete problemer med indeklimaet, handler utilfredsheden om manglende lydhørhed for ledelsen, siger Vibe Lyng Lindgren.
3: Jeg bliver så ked af at læse på vores interne personaleside om medarbejdere, der beskriver, at de har mistet arbejdsmotivationen, at de føler, at de bliver behandlet respektløst og i afmagt. Der er en tydelig frustration over, at de ikke føler sig set og hørt, og de føler sig som en ludobrik.
2: Ifølge sygehusdirektør Lars Dahl Pedersen, så bliver der arbejdet på at løse problemerne med varme og støj, men det går nok et års tid, før det hele er på plads, siger han.
1: En ældre kvinde måtte i aftes køres til tjek på sygehuset efter en brand i en lejlighed på Kirketorvet i Hobro. Branden opstod i lejligheden på anden sal, hvor en seng i soveværelset begyndte at brænde og hurtigt fyldte boligen med røg.
2: Kvinden kom selv ud, mens beboere i nabolejligheder blev evakueret. En hurtig indsats forhindrede, at ilden spredte sig til taget, men der er opstået vandskader i opgangen.
1: På tredje døgn leder Nordjyllands politi efter den 22-årige Jonas, der sidst blev set ved Aalborg Banegård tidligt søndag morgen, hvor han steg på en bus i retning mod sin bopæl i Aalborg Øst. Politiet har en formodning om, at han senere søndag måske er vendt tilbage til banegården og taget videre derfra, siger vagtchef Thomas Ottesen.
4: Vi leder videre i dag. Vi har jo stadigvæk en idé om, at han måske kan være taget med noget tog og taget længere sydpå, så vi er jo interesseret i alle de borgere, han mener, så vi kan få ham fundet og set i øjnene.
2: I går eftermiddag delte politiet nye billeder og oplysninger af den forsvundne i håbet om, at nogen har set ham. På billederne finder du inde på politi.dk. Og kan du hjælpe med oplysninger om Jonas, så ring 114.
1: Fra på næste tirsdag skal du være forberedt, hvis du kører på Aalborgvej ved Åbybro. Vejdirektoratet oplyser, at man her vil begynde at lægge ny asfalt, og det betyder, at vejen i perioder vil være spærret.
2: Det forventes, at arbejdet tager omkring 2 uger, afhængig af vejret. For at påvirke trafikken mindst muligt, så bliver asfalten udskiftet i aften- og nattetimerne.
1: Tørvejr og sol i dag, men ud på dagen kommer der flere skyer, 9-13 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
5: God morgen med P4.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers og Coldplay.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har smuttet ind på DR.dk.
3: Ja, du ser, hvad du har fundet til mig.
0: Ja, tre historier. Jeg har givet dem lidt lir i overskrifterne. Og spørgsmålet om, skal jeg jo se, hvilke, eller gætte, hvilke historier, der ligger bag.
3: Jeg skal gøre et forsøg.
2: Nummer et.
0: Men det er jo onsdag, skat. Ja, men ikke onsdag 2029.
3: Er det fede forhold?
0: Ja.
3: Jeg så lige teaseren for det. Der begynder en ny sæson af Fede Forhold. Jeg ved ikke, om det er i dag, eller i hvert fald i den her uge. Og der er noget med et par, der ikke har haft sex i tre år.
0: Ja, lige præcis. De blev gift for tre år siden, og siden da, der har de altså kun haft en omgang. Onsdags hygge.
3: Ja.
0: Og spørgsmålet er, hvis det fortsætter, så er det, at de måske ikke lige helt ser sig selv sammen på den lange bane.
3: De ser sig selv sammen i 2029.
0: Ja. Der er premiere på det her Fede Forhold, ny sæson, i morgen på DRTV og selvfølgelig på DR1.
2: Nummer 2.
0: Chok! Tænk, at mennesker gider se sådan ud.
3: Er det Met Gala?
0: Det er det,
3: du refererer til.
0: Der er en fantastisk billedkavalkade, ja, inde på DR.dk fra det her Met Gala. Du må lige forklare mig, hvad det egentlig er.
3: Det er en form for velgørenhedsspil, som bliver holdt på The Met Museum i New York. Det er sådan noget med, at man skal, altså, som deltager skal man betale en hel masse penge for at få lov til at være med. Og derudover så bruger deltagerne ligesom The Met Gala som sådan en form for catwalk til at vise nogle ret ekstreme kjoler, outfits, udklædninger kan man nærmest kalde det frem, som de så også bruger en masse penge på. Og derfor så er det noget, som jeg modeinteresserede, de følger. Og hvis man bare synes, at mode godt kan være lidt af et freakshow, så kan det også være værd lige at kigge billeder.
0: Ja, men altså, de fik samlet rekordmange 42 millioner dollars ind.
3: Ja, til museet selv, ikke?
0: Ja, ja. Ja. Ikke til sådan noget sult og hungersnød og alt muligt. Nej, men de så godt ud imens. Eller, ja.
3: Katy Perry for eksempel kan man ikke se, hvordan så ud, fordi hun har sådan en sølvmaske på.
0: Ligner lidt sådan en fægtehjelm.
3: Ja.
0: Ja. Gå ind og se, hvordan de kan se ud, de der kendte, når de gider at bruge rigtig mange penge på. Han har sagt ingenting.
2: Nummer 3.
0: Så til søs, sol, sommer og sprutteskid.
3: Pas. Det ved jeg ikke.
0: Det er der, hvor man allermindst gider at sidde lige nu. Jeg har faktisk lyst til at smide Arne Hylgaard i puljen her.
4: Det er jo noget lort.
0: Fordi det er det virkelig, når man sidder som krydstogspassager.
3: Det er det der skib, hvor de har fået den der rottevirus, musevirus.
0: Hantavirus.
3: Hantavirus.
0: Yes, det er noget, som blandt andet opstår, når man har indtaget en eller anden form for musse- og rotteekskrement. Ja, det er rigtig ulækkert. Men der er altså tre mennesker, som desværre har mistet livet til den her virus på det her krydstogsskib, hvor der er 150 passagerer, som så derfor lige nu sidder isoleret ombord. Og det gør de altså ud for Kap Verde. De må ikke komme i land, men de har lige få transporteret de døde af, og så er der også en, der er blevet fløjet til Johannesburg på sygehus.
3: Det lyder jo som en form for gyserfilm, apokalyptisk film. Det er ikke et sted, jeg skulle bede mig sidde.
0: Nej, nej tak. Men du kan læse om den her forfærdelige virus og forfærdelige situation inde på DR.dk.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: elsker kun dig. Christoffer, ham med gitaren.
1: Nordjyske Arne Hylgaard beskriver situationen i sit parti, Borgernes Parti, sådan her.
2: Det er jo noget lort.
1: Derfor har vi bedt dig byde ind med, hvad er ellers noget lort?
0: Og det er der blandt andet Thomas fra Nordsundby, som har skrevet, at Danmark trods flere forsøg ikke kommer med til VM i fodbold.
2: Det er jo noget lort.
1: Og også en, der skriver, at man har valgt at beholde landstræner Brian Riemer og sportsdirektør Peter Møller i DBU.
2: Det er jo noget lort.
1: Altså et par mandagstrænere måske.
0: Ja. Og mandagstrænere.
2: Det er jo noget lort.
0: Ja, sådan er det bare. Der er altså også lidt tyder på, at...
2: Det er jo noget lort.
0: Ude i trafikken, Mia Tybo.
3: Ja, det har det i hvert fald været. Nu er det måske ved at være ikke så meget noget lort længere, fordi at, det ser ud som om, at trafikken er tilbage ved normalen på Thisted Landevej. Vi havde jo desværre, det er jo så ikke noget, man skal lave sjov med, men vi havde jo desværre et uheld lige nord for Vejlen, og det var altså i forbindelse med, at et rådyr var blevet påkørt, som der jo går lidt mange rundt af derude i de her dage, lidt for tæt på vejbanerne. Men summa summarum, der burde altså være flow i trafikken til jer på Thisted Landevej mellem Åbybro og Aalborg. Skal I nu lige forbi der, jamen så vær lige lidt ekstra opmærksom på, at der muligvis stadigvæk er noget arbejdende folk lige nord for Vejlen.
0: Skulle det hele ændre sig, så er det som altid 70 100 110.
1: Og så er det altså godt, at der er kommet flow i trafikken, fordi det kan være, at buschaufføren Mitzi skal ud omkring Thisted Landevej, og som hun skriver, når man sætter sig på et offentligt toilet, ligger hvad man nu skal og finder ud af, at der ikke er noget toiletpapir.
2: Det er jo noget lort.
0: Det er nemlig sådan, det er. Har du også et godt bud på, hvor at citatet fra Arne her kan bruges? Jamen, så er det jo altså bare at sende sms til 1212. Start med at skrive Nord, lave mellemrum og komme så med din besked.

0: Madonna, Like a Prayer. Det der landmændene kører ud på markerne, som ikke dufter af lavkage, skriver Jane.
1: Det er jo noget lort.
0: Det er jo lige præcis, hvad det er.
2: Så er der Flemming, der skriver, ingen fjernvarme her til morgen mellem broerne i Nørresundby.
1: Det er jo noget lort.
2: Og så er der Dorte, der skriver, når det er for varmt på det nye sygehus, og patienterne ikke kan lukkes.
1: Det er jo noget lort.
0: Ja, men lad os lige stoppe op der, fordi det er faktisk tilfældet. Der bliver simpelthen ved med at være startvanskeligheder efter åbningen af det nye sygehus i Aalborg. Der har været bøvl med omklædningsfaciliteter, støj på operationsstuerne, så man nærmest ikke kunne tale sammen, mens man opererede, og dermed kunne blive enige om det var benet eller armen, man skulle sætte af, for eksempel.
2: Men
0: ej, okay, det var mig, der strammede. Sorry.
2: Måske lidt.
0: Ja.
2: Men der har i hvert fald været nogle støjgener, som har gjort kommunikationen besværlig, og øvrigt også givet lidt ekstra hovedpine. Og nu hvor solen så er begyndt at komme på banen, ja, så viser varmen sig også at være et problem. For ventilationsanlægget virker ikke optimalt endnu, og flere af patienterne er, som Dorte skriver, de fungerer simpelthen ikke, som de skal.
0: Og mindst en gang, så har temperaturen altså rundet 31 grader på et af kontorerne, hvor personalet sidder og skal være koncentreret. Derfor så forsøger man så også flere steder at skærme for lyset, blandt andet med madrasser, fortæller arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen Christina Novak.
3: For at skærme af for solen og sådan noget plastik, ellers så bliver der jo lynhurtigt rigtig varmt herinde, og patienterne, de nogle dage virker de, nogle dage virker de ikke. Og herinde, der virker de jo sandsynligvis ikke, så der er nogen, der har været i gang med at finde en anden løsning. Det er frustrerende. Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen.
2: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen understreger, at man arbejder på at løse, ja, ikke bare alle de andre problemer, der har været, men altså også det her konkrete problem med temperaturerne. Og han siger, det bliver bedre dag for dag.
4: Det er selvfølgelig klart, at det er jo ikke en optimal løsning. Vi er i fuld gang med at etablere ekstra solfilm, ekstra ventilation. En hel masse løsninger, som selvfølgelig skal være den bærende løsning fremadrettet. Og så kan man sige, på det helt korte sigt, så har vi nogle medarbejdere, som er kreative og finder løsninger, indtil vi får de mere permanente løsninger på plads. Og det har jeg også respekt for.
2: Og de der kreative løsninger, dem synes jeg altså, at du skal hoppe ind på dr.dk og se med egne øjne, fordi det er altså en smule absurd at se de her videoer, som ligger i den artikel, man kan finde inde på hjemmesiden. Det er simpelthen madrasser, det er sådan nogle tismotter, tislaner, der er sat op i vinduerne for at blokere for solen.
0: Ja, men Lars Dahl Pedersen har understreget, at der kan gå op mod et år, før ventilationsanlægget virker helt præcis, som det skal. Og ved du, hvad jeg synes om det?
1: Det er jo noget lort.
2: Ja. Det er det.
0: Det er det.

0: Opalites med Taylor Swift her. Jeg vil sådan ønske, at jeg vil kunne sige oprigtigt, at det nok er et tænkt eksempel fra beaten fra 12'erne, vi har fået. Men det tror jeg ikke, det er.
1: Nej.
0: Desværre.
1: Det er så detaljeret, at det må være et eksempel. Jeg tænker nærmest fra for nylig, for man kan mærke, nærmest mærke vreden sitre endnu.
0: Når DSB-Nordjyske Jernbaner opdaterer deres app om fredagen, man tager toget fra A til B og skal retur næste dag, så står der, at betalingen ikke kunne gennemføres, og man skal opdatere betalingskortet, trods man ikke har fået det nye kort. Der er rigeligt på penge på kortet, og man har ikke skiftet, fået det nye betalingskort, og kundeservice har lukket.
2: Det er jo noget lort.
1: Det er noget lort. Jeg håber ikke, Bitten fik en bøde også for lige at toppe den.
0: Nej, det håber jeg. Fordi så...
2: Det er jo noget lort.
0: Vil det være sådan der.
1: Der er også en, der skriver, at jeg plejer at tanke min dieselbil for ca. 650 kroner. Nu koster det over 900 kroner.
2: Det er jo noget lort.
0: Tusind tak for jeres gode beskeder. Det er dejligt, at vi kan hjælpe hinanden med at bruge Arne Hylgaards gode citat her, som jo kom i kølvandet på, at også Natja Natalie Isaksen har sagt farvel til Borgernes Parti, og dermed efterlader Lars Boje Mathiesen som eneste tilbageværende medlem i Folketinget for det nye parti.
3: I år bliver Eurovision noget helt
4: fantastisk!
3: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
4: Wow!
3: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
5: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
6: Ooh, he's got the moves, y'all.
7: Oh my god.
8: Jakob.
7: This is cool.
3: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
0: Ja, Bitten har lige fulgt op. PS, man kan ikke tjekke ind, før sidste rejse er betalt. Bitten, vi sender så god energi til dig. Der er radiovis om lidt. Først Albert Heath her.

0: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællanderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villar, der er kundedirektør hos rejsekortet.
1: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
1: Det vil ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det

0: arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varme, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
2: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre, uden at være forældre 24/7 for børnene.
0: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet med andre lande i Norden. Det forklarer Amalie Sehested Rom, der er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og forsker i dansk og norsk tvangsadoption.
3: Danmark har den mest vidtrækkende og mest ekstreme lovgivning på tvangsadoptionsområdet i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
0: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passager eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
0: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
4: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
0: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farholdt Løfald sammen sætter morgens radioviser.
5: Du lytter til P4.

0: Fyr og flamme øver os på hinanden.
1: Det her er P4 Morgen.
2: I den her time, der kommer vi til at beskæftige os en del med sæbekassebiler, for der bliver afholdt et lidt større arrangement for flere skoler, som skal bygge sæbekassebiler.
0: Ja, det har de faktisk gjort. Nu er tiden så kommet til, at de skal dyste med dem. Altså, de skal simpelthen løbe en bane på 600... Ja, løbe, fordi det er jo det, man gør med en sæbekassebil. Man skubber den. 600 meter er den. Det er ude på vedløbsbanen, eller racerringen, hvad hedder det? Ja, i Aalborg, hvor der skal ikke benzin, men robotsmotor i gang.
2: Men det er altså ikke det eneste sådan løb konkurrence, som skolerne her i det nordjyske kaster sig ud i dag. Fordi at i Frederikshavn, der kæmper 14 skoler om det danske mesterskab i høvdingebold.
0: Skolehøvdingebold, ja. Vel at mærke. De startede 500 hold i kvalifikationsstævnen rundt omkring, og nu er der så 14 tilbage, som her i dag og i morgen skal kæmpe om den store ære, sejr osv. osv.
2: Det er den lokale Nordstjerneskolen, der er vært, og det bliver afholdt for 5. klasser. Deltagerfeltet tæller blandt andet Bagnebakkeskolen fra Støvring, og så altså 13 øvrige skoler fra hele landet. Jeg har blandet minder om høvdingebold.
0: Det var altid det, man spillede, når der var vikar, kan jeg huske.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det er stikbold.
2: Men det var så fedt, når man var en af de sidste tilbage, og man følte sig rigtig god. Når man bare blev tyret i hovedet som nummer to, så var det ikke så sjovt.
0: Nej, det var der, jeg var. Så sådan kan vi jo have blandet minder fra vores skoletid. Har du prøvet at være en af de sidste?
2: Mere held end forstand.
0: De sagde tit til mig, at det var bedst, hvis jeg bare blev skudt først, så kunne jeg komme ned og hjælpe høvdingen. Så var det bedre.
2: Det var sødt sagt.
0: Ja. Nå, vi skal ud og køre sæbekasse lige lidt. Og så glemmer vi lidt om høvdingebold. Det gør de i Frederikshavn.

0: Det er det var Berg med 1000 timer.
1: Og så er det altså ikke hestene, som løber om kap på Racing Arena Aalborg, men derimod sæbekassebiler. 550 børn fra 14 af Aalborgs skoler har bygget deres egne sæbekassebiler sammen med lokale håndværkere, og i dag der skal de testes.
0: Vores kollega Kasper Viller Mathisen er taget ud til den her 600 meter lange bane, hvor løbet jo altså går i gang lige om lidt for nogle drenge, ikke?
2: Det er lige her ved startlinjen, hvor der er mange smiler. Der er i hvert fald de første 40-50 forskellige sæbekassebiler, jeg har hørt. Jeg har fundet tre drenge fra 7. klasse fra Vosgaard Skole. Jeppe, du sidder i førersædet, som er lidt komfort. Der er en dejlig pude i. Kan du ikke fortælle lidt mere om den her sæbekassebil, I har bygget?
3: Jo, vi har bygget en meget sej sæbekassebil.
2: Hvordan ser den ud?
3: Den er sort, og så har vi kastet noget maling derpå.
2: Og hvorfor har det været vigtigt at have fået en pude i sædet?
3: Fordi ellers så ville det være dårligt at sidde her.
2: Og Mathias, hvad er fedest at skulle køre sæbekasseløb eller have matematikteam?
4: Køre sæbekasseløb.
2: Hvorfor?
4: Fordi at matematik det er pisse kedeligt. Men det her det er hyggeligt, og alle de hygger sig.
2: Hvad har I alligevel fået ud af det, Christian Emil, i forhold til undervisning, og så skulle ud og køre det her sæbekasseløb?
5: Vi har fået mange ting ud af det. Vi har lært at bygge en sæbekassebil.
2: Og nu kører I gang her lige om lidt. Hvad er forventningerne til løbet?
5: Vi vinder det hele.
2: I vinder det hele?
5: Yes.
2: Og hvis ikke I vinder, hvad så?
5: Så taber vi.
2: Er I klar til det, Jeppe?
5: Det er vi.
2: Jeg vil ikke forstyrre mere, for I skal til at køre i gang. Held og lykke.
0: Tak. Kasper, kan du lige sætte et par ord på, hvor skubber vi henne? Er det traditionelt bagfra, altså med en stang, eller hvordan?
2: Jamen, de har sådan en lang, bred, en meter lang pind, som de gutter her, de står bagved, og så ved jeg, at de skal køre omkring 300 meter ned ad vedløbsbanen her, så skal de bytte, og det er sådan, har jeg fået at vide, at de skal sidde i en hver gang, eller de skal alle sammen sidde i det sæde her, så det kræver altså også noget teknik, hvis man vil først over stregen, fordi man skal nå at bytte hurtigt muligt.
1: Så der er noget teknik i skiftene?
2: Det er der simpelthen. Det er på mange måder ligesom et pitstop i Formel 1-løbet her. Altså, jeg er mere op at køre end et normalt Formel 1-løb, fordi det går så hurtigt her, tror jeg. Jeg er op at køre, det kan jeg godt mærke.
0: Er de ved at være klar til start?
2: Det er lige op over. Jeg kan se, at manden med tavlen, han har været op og verificere alle bilerne her. Der holder en 6 biler på rad række, og det er faktisk den ene retning, og så skal de andre køre den anden retning, så der er en 15 stykker, der skal til at race her lige om lidt.
1: Det lyder altså lidt halvfarligt at sende dem i hver deres retning, synes jeg.
2: Jeg vælger at antage, at sikkerhedsforanstaltningerne, de er på plads.
0: Det er fremragende. Og det kan være, at vi lige kan få en status på løbet med Jeppe og Mathias og Christian Emil her lige om et øjeblik, hvordan det så er gået.
2: Det kan jeg bruge.
0: I mellemtiden, så tager vi lidt Suede Beautiful Ones her.

0: Der var de så, Sweet, Beautiful Ones, og så skal vi tilbage til Racing Arena Aalborg, hvor du står, Kasper. Hvad sker der?
1: Der bliver talt ned nu her, og så er... Øj, der er nogen, der tyvstarter. Det er... Der bliver kørt... Øj, der er samme sted her fra starten af. Og Jeppe og drengene der, de er lige i hælene. De ligger nummer 4. Nej, folk, de kører ud fra siden af. Der er altså et drengehold med rød Lino McQueen-bil, der er godt faktisk i den. De er nede ved enden nu. De skal til at vinde. Og der er nogle piger, der kører meget slalom her. De er på vej på skiferie, ligner det. Så der er flot skift her. Så er det... Nu er det retur igen. De er alle sammen nede og vende en gang. Og Jeppe og drengene, de ligger omkring nummer 3. De får et godt skift her. De er simpelthen på vej tilbage i løbet. De ligger nummer 2 lige nu. Men drengeholdet, de... Der var for tiden af, de har lagt sig godt i spidsen her. Den røde bil, den er på vej. De har 20 meter. 5 meter. De er på vej ind over stregen der. Og vi har en sejr her. Og drengene Jeppe, Mathias, Christian, Emil, de er på vej ind over stregen som en flot tredjeplads. Jeg fik også pulsen op her.
2: Det lyder fuldstændig vanvittigt, det her.
0: Og der var samme sted.
1: Det var fantastisk.
0: Er folk okay?
1: Det er jo stille og roligt samme sted. At der er nogen, der ligefrem var på vej på skiferie, det er måske lidt forkert tidspunkt på året, men altså... Forstået, hvem der kan, og bare ved at sige.
0: Kasper, vi laver lige opsamling om et øjeblik, ikke? Vi skal lige have pulsen ned, og så håber jeg, at du kan fange drengene igen og høre, om de er tilfredse med deres flotte tredjeplads.
1: Jeg prøver.

0: Der bliver stadigvæk pustet ud på Racing Arena Aalborg, efter at der har været endnu et heat i det store, store sæbekasseløb, som foregår derude.
1: Og vi vender altså tilbage, men som Kasper lige sagde til os, vi er lige på vej i pitten. Så vi skal lige have noget trafik først. Og det gør vi så. Mia Thybo, hvordan står det til på vejene?
2: Jamen, det står ganske fint til. Vi har ikke nogen uheld på nuværende tidspunkt. Der er heller ikke nogen sådan forhindringer med ude på vejbanerne, så skal man en... Ja, jeg ved ikke. Jeg vil lige lave en sjov vending i forhold til det med at køre ind på pitten, men det kan jeg ikke lige.
1: Det kan man bare gøre.
2: Det kan man bare lige gøre. Ja, ja. Køre en tur forbi Dal, og så tanke op, og så videre igen.
0: Og så kører det. Præcis. Jamen, ved du hvad, Mia Thybo, hvis man har noget at forstyrre dig med, så er det jo som altid 70-110.
3: P4 er med dig hele vejen. Velkommen indenfor, når kaffen skal have selskab om morgenen.
4: Godmorgen alle sammen.
5: Godmorgen.
6: Der bliver gang i den her til morgen.
3: Hvis du står i et dilemma.
7: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
8: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
3: Og når de små grupper skal trænes.
9: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
10: Lad os kaste os ud i det.
3: P4.
11: Det er rigtigt!
3: Med dig hele vejen.
11: Det er 10 rigtigt!

0: Det var Train, Hey Soul Sister.
1: Er vi kommet ud af pitten, Kasper?
2: Vi er faktisk stadig nede i pitten, fordi der skete noget med bilen undervejs, men det forestiller jeg mig, at drengene de kan fortælle mig lidt mere om. Christian Emil, en tredjeplads. Hvad er din umiddelbare tanke om det?
3: Det er vel okay. Det kunne godt have været bedre, hvis den ikke var røgnet af.
2: Ja, hvad er det, der går galt?
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, vi kommer til at køre ind i nogen. Vi har lige et lille sammenstød, og så den til foderen, det ryger af.
2: Og Jeppe, I er jo faktisk ligger nummer 3-4 stykker i starten og får lavet et rigtig godt skift ned fra enden her og ligger nummer 2 og får virkelig næsten indhættet de her drenge. Hvor er det ligesom den her styrepind, den falder af?
4: Det er sådan halvvejs nu, at vi lige er gået i gang med racet. Og så kører jeg ind i en ved en fejl, og så falder den af.
2: Og Mathias, kan man være tilfreds nok med en tredjeplads nu, når gradet det ikke lige virkede, som det gjorde?
5: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er for dårligt, at vores bil går i stykker.
2: Så hvem har ansvaret for det?
5: Det har vi.
2: Hvordan vil I nå at reparere på det inden næste løb?
5: Vi har sådan nogle mennesker, der kan hjælpe os med det.
2: Og I er tidligt nok til, at det skal nok løse?
5: Det har vi.
2: Og Christian Emil, nu skal I køre i løb igen senere. Hvad er forventninger nu her? Nu har I fået en tredjeplads. Skal I gøre det bedre, eller hvad tænker I der?
3: Det skal helt klart gøres bedre.
2: Og kan I stille jer tilfreds med andet end en sejr i næste løb?
3: Ja, en anden plads.
2: En anden plads er okay?
3: Ja.
2: Hvorfor?
3: Det er også toppen. Ja.
2: Jeg vil ønske jer held og lykke, drenge. Og så håber vi på en sejr for jer.
6: Tak.
1: Og de her mennesker, der kan hjælpe dem, det tænker jeg måske, at de lokale håndværkere, der har hjulpet alle de her elever fra Aalborgs 14 skoler med at bygge sæbekassebiler.
0: Ja, og eleverne de har jo altså brugt deres kompetencer inden for dansk, matematik, fysik, håndværk og design og 3D-print, og der har altså været fuldstændig frie muligheder for at designe dem. Der er præmieoverrækkelser kl. 14, og som du kan høre, så er der altså fuld gang i den med de her sæbekassebiler ude på Aalborg Racing Arena.

0: ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. Alex Warren, ordinary, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi skulle have ventet med at åbne det nye hospital i Aalborg, til problemerne med indeklimaet var løst. Så lyder det nu fra regionsrådsmedlem Anna Kirsten Olesen fra Socialdemokratiet.
3: Selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde. Men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Flere steder på hospitalet virker patienterne ikke, og ventilationsanlægget fungerer endnu ikke optimalt. Og det betyder, at et alt for varmt indeklima for nogle ansatte og patienter. Der burde være styr på den slags inden udflytningen, mener Anne Christine Olesen, som blev valgt ind i regionsrådet fra årsskiftet, hvor planen for udflytningen allerede lå klar.
3: Den lå vel allerede, da vi kom i regionsrådet nu her på 1. januar, hvornår man skulle flytte, når man skulle gøre nogle ting. Ikke? Og så nu skal det være færdigt, nu skal vi gøre nogle ting. Der blev knoklet derude med at gå tingene færdigt med håndværkerne og ledelse og alt muligt andet. Så måske er det lige lidt for hurtigt, at vi har fået det her sat i gang.
2: Ifølge sygehusdirektør Lars Dahl Pedersen kommer der formentlig til at gå et års tid, før problemerne med varme og støj er helt løst.
0: En person er kommet til skade efter at vedkommende i en bil her til morgen påkørte et rådyr på vejen mellem Vadum og Åbybro. Kun en enkelt bil var involveret i uheldet, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Torben Arndrup.
2: I forbindelse med påkørslen ryger rådyret igennem bilens forrude. Meldingen fra Vejdirektoratet var i første omgang, at der lå et dødt dyr på rute 11 fra Aalborg mod Fjerritslev. I samme ombæring blev bilisterne opfordret til at køre forsigtigt forbi uheldstedet.
0: Du skal stoppe med at vaske din bil hjemme i indkørslen, for det skader fisk, insekter og miljøet, sådan lyder beskeden fra Vesthimmerlands Kommune til alle, der bor i separat klorkerede områder. Olie og sæbe bliver nemlig ledt ned i søer og vandløb og i sidste ende ud i Limfjorden.
2: Derfor laver kommunen nu en oplysningskampagne, siger formanden for Teknik, Miljø og Klimaudvalget, konservativ Allan Ritter.
4: Vi ser det jo ikke, som vi skal til at være politibetjente som kommune, vi er rundt og kigge, om der er nogen, der gør det. Vi tror på, at hvis vi appellerer til den gode, sunde fornuft og forklarer hvorfor, jamen så vil langt de fleste borgere jo selvfølgelig indrette sig efter det.
2: Ifølge Allan Ritter er det efterhånden næsten hele Vesthimmerland, der er separat kloakeret. Så rigtig mange kan forvente at få en besked i e-boks med den nye oplysningskampagne.
4: Nu er det borgerne også, der skal tage et kollektivt ansvar og sige, at nu har vi gjort det ved kloakdelen. Og man kan sige, at landbruget gør det jo også i form af en grøn trepart. Så vi synes, det er helt naturligt, at vi spiller ind her også med den sidste del.
0: Kampagnen forventes at blive sendt ud til borgerne om en måneds tid.
2: Tørt vejr med en del sol fra start, ud på dagen flere skyer, 9-13 grader.

0: Toothbrush fik du her fra DNCE.
1: Og så skal vi altså en tur tilbage til Racing Arena Aalborg, hvor sæbekassebiler en masse i dag kører race. 550 børn fra 14 af Aalborgs skoler har nemlig bygget deres helt egen sammen med lokale håndværkere. Og i dag der tester de dem så af. Kasper, du har levende fuldt et løb. Hvordan går det derude nu?
2: Jamen, der er fuld gang i løbene. De kører sådan en gang hver 5-10 minut cirka, så der er fuld gang i det. Jeg har været så heldig, at jeg faktisk har fået set... jeg står med den vinder fra sidste år. En Milwaukee-bil står der her, der blandt andet er udstyret med et gammelt Nissan-rat, og den er pænt udstyret med pokalen og en medalje fra sidste år. Og nogle af de gutter, som faktisk har bygget den, som ikke kører i år, de er blevet for gamle. Men de har simpelthen kørt den bil, og så er de mekanikere i dag. Markus, du er elev på Farstrup Skole for 7. klasse. Kan du ikke lige sætte lidt flere ord på den her? Jeg har jo ikke forstand på bilen.
3: Ja, den er lys på, og så jeg starter selvfølgelig min orke på den der brummaskinmærke, værktøjsmærke der. Så.
2: Og Oscar, I så valgte at være mekaniker i pitten i stedet for sådan en flok unge drenge her. Hvorfor er I det i år lige pludselig?
4: Fordi vi jo blev spurgt om det, om vi gad det i år. Så sagde vi selvfølgelig ja.
2: Og hvad giver det i forhold til det her med noget faglighed også at kunne bidrage til, at I har haft en del biler igennem. I sagde til mig, at I har haft 10 biler igennem i løbet af de første par en halve times tid her. Hvad giver det, at I har muligheden for at lave lidt med hænderne i stedet for?
4: Det er sjovt.
2: Hvorfor?
4: Fordi man kan få mere ud af det. End at bare lige sidde på en stol.
2: Og nu nævnte du, at du måske selv godt kunne se dig i noget mekaniker-halløj senere hen. Altså, giver det dig endnu mere blod på tanden at få lov til at lege pitmandskab her til sådan et arrangement?
4: Ja.
2: Og hvordan det?
4: Det er bare fedt.
2: Og Markus, altså... Hvordan i forhold til nu har I haft nogle biler igennem, og hvad giver det dig ligesom at kunne hvad hedder det, stå og bygge en masse biler for de her, ja, næsten jævnaldrende elever?
3: Ja, det er, hvad man lærer meget med, hvordan man får en løsning til ting, hvis man ikke har de ting, at man skal bruge der til, og det. Og så man også godt kan fuske lidt. Det.
2: Og nu fik jeg at vide, at I går under navnet Bunderøvne. Og hvordan er det at have det navn?
3: Det er meget godt. Det er passer meget godt.
2: Hvorfor?
3: Det er godt lige at se og sige.
2: Og hvor længe tror I kommer til at skulle stå og lave de her biler i dag?
3: Det er ikke til kl. 2 eller sådan noget deromkring.
2: Og hvad håber du selv på sådan, i fremtiden? Er der nogle tanker, du går og tænker, du skal udføre i forhold til noget håndværk?
3: Nej, jeg er bundemand, tænker jeg sådan lidt. Og bygge min egen skure og sådan.
1: Så er det jo en ret god start at starte med at bygge sæbekassebiler. Så kan man altid udvide med skure på sigt.
2: Ja, og så skal jeg lige hurtigt nævne, at de faktisk også har en tredje mand, Emil, som også er med. Han var helst fri for at stille op, men han skal selvfølgelig også have honorable mention over, at de her tre gutter, de gør et godt stykke arbejde for alle racerkørerne derude på banen.
0: Og ved du hvad, så er noget af det vigtigste, det er, at der er nogle unge der, som lærer at se løsninger i tingene, at finde løsninger på problemer. Det synes jeg sådan set er noget af det vigtigste, man kan lære i en skolegang. Fedt.

0: Det her, det var Livsforladt med Annika. Et nummer, som vi har spillet, ja, en del jo det sidste stykke tid her på P4. Også er det et af de numre, hvor jeg ikke sådan for alvor lige har fået spidset ører til teksten. Har du det?
1: Det troede jeg, men det har jeg åbenbart ikke.
0: Altså, har du fået fat i, det handler om en kvinde, hvis kæreste ligesom er hende utro, og så tager hun hævn ved at planlægge hans død?
1: Nej,
0: altså, de,
1: er det det, den handler?
0: Det er det simpelthen.
1: Okay.
0: De sidste linjer. Et blik, en fejl. Du var kølig. Et snif af dig. Han blev døsig. Pas på en kvinde i vrede. Du død langt før. Du ved af det.
1: Den sætning har jeg godt undret mig over, hvad det egentlig betød.
0: Det er altså en fortælling om sådan en moderne femme fatale, som tager hævn ved simpelthen at planlægge kærestens død.
1: Det var bare lige Annika.

0: Black or White, Michael Jackson.
1: Nu har vi jo efterhånden været et par ture ude på vedløbsbanen i Aalborg for at høre om det her sæbekasseløb, der foregår i dag. For den første drengegruppe, vi hørte fra, der var det især konkurrenceelementet, der ligesom tændte en ild i dem. Sidste års vinder, som vi lige hørte fra før, det var også noget med det der med sådan at bygge, få noget lidt i hænderne.
0: Ja, og det er jo nok i virkeligheden det, der lidt er budskabet og det overordnede tema for netop det her sæbekasseløb. Kasper, du står derude og har fået fat i en af dem, som rent fagligt måske kan sætte nogle ord på, hvad det gør godt for sådan et sæbekasseløb.
2: Det kan jeg, og allerførst så vil jeg lige lave en rettelse fra mig selv, der fik sagt, at der var en 40-50 biler. Det var grueligt forkert. Jeg har fået at vide, at der er 144 sæbekassebiler her. Men jeg kan da høre, Marianne Kruse Winther, du er lærer på Vodskov Skole, og for de herlige drenge, som vi snakkede med tidligere, nu gik det meget op for at vinde for dem, men helt rent fagligt, hvad er det, de får ud af sådan et arrangement her?
3: Jamen, de får jo nogle håndværksmæssige færdigheder i at skulle bygge en sæbekassebil fra bunden af. Både kan man sige, hele delen med at bygge den, konstruktionen af den, men så også designmæssigt, hvad fungerer og hvad fungerer ikke, og igen til sidst udseendemæssigt, hvordan får vi den gjort rigtig flot.
2: Og hvorfor er det vigtigt?
3: Jamen det kan man sige, det er jo en del af faget håndværk og design, som jeg underviser i. De dele, håndværksmæssige dele og designdelen. Så det giver god mening at inddrage lige præcis det her ræs i den del.
2: Og nu har I været i gang siden jul. Altså, det har jo været en lang proces med at få lavet de her biler og sådan noget. Altså, hvad er det for en proces, de ligesom har været igennem sådan rent fagligt?
3: Så starter vi jo ud med selve designprocessen, hvor de tegner og bygger deres, eller tegner deres drømmesæbekassebil med de vildeste idéer. Og så får vi jo noget træ og noget værktøj i hånden på et tidspunkt og finde ud af, hvad kan egentlig realiseres og fungere ude i virkeligheden. Og så ender det ud i nogle sæbekassebiler, der kan køre på et tidspunkt.
2: Og hvad er det, der bidrager så godt det her med, at de også kommer herud, altså man kunne vel også i gåseøjen bare blive hjemme i undervisningslokalet og lave nogle lektioner der. Hvorfor er det så god idé også at komme herud?
3: Det kunne man helt sikkert, og man kunne også bare have lavet et ræs hjemme på sin skole, men det her med, at vi samlede 500 elever herude og dyster mod hinanden, det giver bare lige den der ekstra, hvad den hedder, del til konkurrencen, som vi helt klart har nogle elever, der synes er rigtig, rigtig godt.
2: Og hvad med det sociale aspekt? Altså mødes man så også på tværs af klasserne, altså som man måske får nye venner den vej, eller hvordan fungerer det?
3: Altså jeg kan jo høre, at de er jo meget ops på, hvilke skoler der er herude, om det er nogen, de kender, og hvem er det lige, jeg skal slå, og spiller jeg fodbold mod ham eller hende, og hvor godt er det nu, de kan løbe. Så den del er der også med dig i, at de konkurrerer mod hinanden, men også selvfølgelig kender nogen på kryds og tværs, som vi får snakket med herude.
2: Og så her til sidst, som lærer, hvad er succeskriteriet for dig i dag?
3: Det er, at der er solskin, og det er der heldigvis, fordi så bliver den her dag bare meget bedre. Og så skal de jo bare have en god dag for at bevæge sig. Og det er de i godt gang med, så det er så fint.
1: Så kommer der faktisk lige endnu en bonuseffekt ved det her projekt. Får sådan noget motion, når man sådan skal skubbe de her sæbekassebiler afsted?
0: Det hele hænger sammen. Der er fuld plade i dejlig, dejlig glæde ude ved de her sæbekassebiler. Marianne Kruse Winther er jo lidt af en legende inden for det her fag. Hun vandt jo tilbage i 2020, kan jeg tilføje, en førsteplads for den flotteste håndværksmæssige og designede sæbekassebil.
1: Okay.
0: Ja, så det er ikke hvem som helst, som Kasper lige havde fat i her.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: P4 Trafik med melding til jer, der kører i Aalborg på E45 nordgående og skal gennem tunnelen. Lige nu så kommer I ind i lidt opbremsninger, for der er nemlig et spor spærret. Det er det højre spor. Det er fordi, der holder to biler ned i tunnelen i det højre spor, og det giver som sagt lidt udsving og opbremsninger i trafikken til jer, hvis I altså vel og mærke kører nordgående. Igen så er det højre spor på vej ned i tunnelen, der er spærret.
1: Morgens moment.
2: Det har været en morgen, hvor vi har kigget en del mod det nye sygehus i Aalborg Øst. For det viser sig altså, at der bliver ved med at være startvanskeligheder. Seneste problem i rækken, det er patienter, der ikke fungerer, og et alt for varmt indeklima med temperaturer på op til 31 grader.
3: Og det går altså hårdt ud over de meget syge patienter, fortæller arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen Christina Novak.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme.
2: Det kan jeg godt forestille mig, det lyder virkelig ikke ret rart. Derudover så kommer selvfølgelig alle de konsekvenser, det også har for medarbejderne, der for eksempel må misse med øjnene, fordi de ikke rigtig kan se, hvad der foregår på deres skærme, og det kender vi jo nok også de fleste af os. Gør man det i ret lang tid ad gangen, så får man ondt i hovedet. Det gør man i øvrigt også bare det der med at bevæge sig i sådan et varmt rum uden ordentlig udluftning.
3: Det er ikke særlig sjovt at være i, hverken for patienter eller for personale. Og derfor så håber de naturligvis, at det her det kommer der styr på meget hurtigt. Det prøver man fra hospitalsledelsen også at få, men der kommer altså nok til at gå et år, før der er rent sådan det hele op at køre.
2: I mellemtiden så er hospitalsledelsen selv faktisk imponeret over de kreative løsninger, personalet har fundet på. Og det er altså for eksempel at dække vinduerne til med madrasser og affaldssække. Hop ind på DR.dk og se de vilde billeder.
3: Louise og Mads, de er i festhumør i dag over i formiddag på 4'en, som vi skal give mikrofonen videre til lige om et øjeblik. P4, vi skal nemlig igen i år holde en kæmpe stor grundlovsfejring, og det er altså på høje tid at komme i gang med planlægningen. Det hele, det begynder i dag i formiddagen, hvor du altså også kan få inspiration til de fester, du selv skal holde måske, eller være gæst til den næste tid.
2: Med det have en rigtig dejlig tirsdag frem mod radioavisen, får du Mathias Rank og en stor, lykkelig familie.

0: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-stræde, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
1: Det her det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
0: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
1: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
0: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så

0: Jeg ligger og har feber, og så ligger i 28 graders varme.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at...
2: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
1: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Kan du mærke det, Louise?
2: Ja, altså, vi har lige skudt formiddagen godt i gang med bare give mig et smil.
1: Og den passer til vejret, synes jeg.
2: Ja, solen skinner.
1: Ja, det er en dejlig tirsdag. Danmarks befrielsesdag.
2: Ja.
1: Kan jeg jo, at det vidste jeg godt. Fordi det er også middag,
2: og far
1: har fødselsdag. Men,
2: tillykke.
1: Ja, tak. Det er jo to ting, der gør, jeg altid kan huske det. Men jeg kunne også se det på udplan.
2: Ja, og så kan jeg se, at Dannebrog vejer uden for bygningen.
1: Nå, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nå, nej.
2: Det passer godt, fordi vi er jo faktisk i festhumør.
1: Ja.
2: Den her tirsdag formiddag, fordi det er sæson for gode fester.
1: Ja, altså konfirmationerne buller derudad, ikke? Det, der har du jo selv været til nogen.
2: Ja. Bryllupper.
1: Ja. Fødselsdage, dem har vi jo også markeret på uplanen jo. Altså.
2: Som en, der har fødselsdag i januar, så er jeg altid meget misundelig på dem, der har fødselsdag sådan i foråret.
1: Ja.
2: Sommeren, ikke? Det gode vejr.
1: Sådan har os, der har fødselsdag i oktober, det også.
2: Ja, sådan er det. Men om præcis en måned, der skal vi faktisk selv holde fest, Mads.
1: Ja, og jamen,
2: alle er inviteret med.
1: Præcis, det er jo det, jeg vil til at sige. Altså, sådan er det jo. I formiddag på 4'eren og på 4 generelt, der er ingen, der ikke er velkomne. Alle har lov til at komme med til fest.
2: Ja. Mere om det om lidt. Nu tog du lige hold, du kiggede lige på ugeplanen.
1: Ja.
2: Vi glemte noget meget, meget vigtigt i går.
1: Det er nærmest skandaløst, vi glemte.
2: Ja, fordi

0: Søren Torbegaard Lund har jo første prøver ved Eurovision i Wien i dag.
1: Ja.
0: Det er jo i næste uge, det sådan for alvor går løs, og vi krydser fingre og håber, at han går hele vejen. Han er med hos os i programmet på torsdag.
1: Og jeg snakkede med Søren i går.
0: Han er sød.
1: Og det er han også, og han glæder sig meget til at være med.
0: Og det gør vi også.
1: Jeg tror, jeg talte til ham tre gange. Vi glæder os.
0: Jeg får det lige skrevet på ugeplanen lige om lidt. Nej, for Søren da.
1: Ja.
0: Frokostang.
1: Ja, jeg har jo forsøgt, i modsætning til i går, at spise lidt på forkant, så jeg ikke står og længes efter frokosten klokken, 8 minutter over 10. Ja. Men det behøver andre ikke gøre.
0: Nej.
1: Kan jo godt spise, man kan sagtens spise sin frokost nu.
0: Man bestemmer helt selv, hvornår man spiser sin frokost. Man må, når man sætter tænderne i sin frokost, gerne lige smide også en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd. Hvem er du? Hvad spiser du? Hvem er du sammen med? Hvor er du? Vi vil vide det hele.
1: Jeg vil mega gerne vide, hvad har folk på deres madpakke.
0: Ja, og det er altid, det er jo et antropologisk studie ude i frokoster.
1: Og en inspirationskilde.
0: Altid. Velkommen til en festlig formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: er der
1: grundlovsfest.
2: Klasse jingle.
1: Ja, kan du gætte, hvilken dag det er om præcis en måned, Mads?
2: Ja, nu fik jeg jo en ledetråd, jo, kan man sige. Det er jo grundlovsdag, 5. juni.
1: Ja. Hvordan fejrer du normalt grundlovsdag?
2: Jamen, normalt går det lidt stille for sig. Nå. Desværre, synes jeg. Ja. Altså, det er jo en almindelig arbejdsdag for mange.
1: Ja.
2: For langt de fleste. Men jeg vil bare sige, for nogle år siden var jeg til et grundlovsarrangement nede i, på Skamlingsbanken.
1: Ja.
2: Forrygende godt arrangement.
1: Ja.
2: Virkelig. Og der fik jeg følelsen af at tænke, det der med grundloven, det skal vi gøre noget mere ud af.
1: Jamen, jeg kunne ikke være mere enig med. Så her på B4, der arbejder vi jo på, at vi selvfølgelig skal have en ordentlig fejring af grundlovsdagen. Det er jo det tætteste, vi kommer på en nationaldag.
2: Der er jeg på Lykkes hold. Det må jeg bare sige. Når Lars Lykke, han siger, det skal være en fridag og en helligdag. Ja, jeg er fuldstændig med der.
1: Sidste år, der var det jo kæmpestort. Med havefester rundt i hele landet. 9 af festerne sendte P4 eftermiddagsradio fra. Og de her 9 fester, de havde også fået en demokrati havefestkasse.
2: Jeg kan godt huske, at det... Ja, fordi jeg var på Østjylland på det tidspunkt. Det fyldte noget,
1: ja.
2: Det der.
1: Og derfor bliver der selvfølgelig også holdt grundlovs havefester igen i år.
2: Sådan.
1: Og indholdet af den der demokrati havefestkasse, den havde vi faktisk i fællesskab bestemt her i programmet, hvad der ligesom skulle være i.
2: Mm.
1: Der var mad og drikke,
2: yep.
1: P4 sanghæfte,
2: yes.
1: Popcorn, grundlovs quiz, Dannebrogskage, pynt, altså sådan vimpelranker i røde og hvide farver, ikke? Danske flag og balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati.
2: Det er en fin kasse.
1: Ja. Det var en forrygende pakke, men er der ikke altid plads til lidt forbedring og optimering?
2: Du kan altid blive dygtigere eller bedre.
1: Præcis, så lad os åbne indbakken for gode forslag. Hvad skal der med i kassen til demokratihavefesten, for at det ligesom bliver den perfekte fejring, den perfekte fest? Send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad der bare skal i den her kasse. Du kan selvfølgelig også svare i taleboksen med det her lyd. Mads, er der noget, du synes, vi mangler?
2: Ja.
1: Nå, hvad?
2: Det er ikke en på den måde fysisk ting.
1: Nå.
2: Men jeg synes jo, at vi bør, som det meget, meget brede folkelige program, vi er, bør vi jo dele vores geniale playliste.
1: Ja.
2: Altså fra glemmekassen skal jo i demokratikassen, så den kommer ud af ligge. Så der skal jo bare lige, du ved, være en lamineret. Det ved jeg, det jeg elsker producer Janus, det at man laminerer. Så han kan jo godt lige laminere 9 små sedler, hvor der står, hvor man finder formiddag på firens glemmekasse grundlovsplaylist.
1: Så det du tænker, det er, hvis festen dør lidt ud, så sætter man bare dubbe dubbe dubbe dub dub dub.
2: Lige præcis.
1: Ja, så kommer det.
2: Eller han får for lidt, eller hvad det nu kunne være.
1: Ja. God idé, men andre idéer er også mere end velkomne. Hvad gør en havefest til en rigtig god havefest? Hvad skal med, når P4 holder havefest? Der er jo altså fejre demokratiet. Men i hele Danmark i nat, baby, er der grundlovsfest.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Hvad skal med i den store grundlovsfestkasse, når vi skal fejre grundlovsdag 5. juni? Send en sms til 1212. Ellers var i taleboblen i det her lyd. Altså, sagt på en anden måde, hvad gør en havefest til den perfekte havefest? Og hvad skal altså med, når vi holder havefest? Smid os en sms, eller skriv i taleboblen i det her lyd.

0: baby. Er der grundlovsfest? Hey. Hoppeborg med til havefest, fordi det går op og ned. Både i politik og i livet. Det er Rune, der skriver sådan.
1: Det er godt set. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der skal være med, når P4 holder havefest grundlovsdag 5. juni.
0: Ja.
1: Og vi skal også lige se, om vi lige skal have finpudset de der mange gode ting, som var i den der festkasse der sidste år, fordi vi kan altid finde et eller andet, som manglede, eller et eller andet, som kunne blive bedre.
0: Ja, altså Martin, han er på mad og drikke. Han skriver, at der skal være fadelsindlæg og helt stegt pattegris, og så 3 udopstej.
1: Ja, jamen det er næsten, altså tre, kan det gøre det, altså?
0: Jamen, nej. Kan det det?
1: Helt stik pattegris, det holder bare.
0: Der er også flere af jer, der byder ind med musik, der skal spilles. Der er blandt andet en, der skriver, ingen havefest uden Metallica. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jamen, det er rigtigt, altså, nok.
0: Der er jo ingen havefest uden Metallica. Nej. Det er jo et meget, meget kendt partyband.
1: Ja, ja. Især de der trommer, Lars Ulrik, han kan lave. Det har altid lige kunne.
0: Flemming fra Ballerup er også på musikken. Han skriver, hej med jer. Til en havefest som grundlovsfesten, der skal der jo helt sikkert spilles nummeret Så længe jeg lever. Og det gør jeg gerne. Altså, så Flemming, han kommer gerne og spiller.
1: Ja.
0: Han får travlt den dag.
1: Jamen, det er da et meget godt tilbud.
0: Det synes jeg.
1: Hvor mange steder kan Flemming munde rundt?
0: Jeg ved det ikke. Men altså, det er jo godt at vide. Altså, så jeg noterer bare lige her. Der er noget med fadelsanlæg og pattegris.
1: Ja.
0: Så er der Metallica.
1: Yes.
0: Flemming, der kommer og spiller Så længe jeg lever.
1: Ja.
0: Og så er der faktisk også Flemming fra Nordjylland,
1: ja,
0: der skriver, til den store havefest, der er det et must at spille Garden Party med Mezzo Forte. Lige umiddelbart ikke et nummer, jeg kender voldsomt godt, men nu skal vi altså høre det.
1: Ja, det kører lidt her, lige så stille.
0: Efter de regionale nyheder, der tager vi lige fat i en, der lever af at arrangere fester, fordi vi skal også lige have hendes syn på både vores havefestkasser og nogle gode råd til en god fest.

0: Steffen Brandt og resten af TV2 sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Problemerne bliver ved med at dukke op på det nye storsygehus i Aalborg Øst. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
2: Siger sosu-assistent Dorte Vingo, der er fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Universitetshospitalet. Og de mange startvanskeligheder og problemer med indeklimaet på det nye sygehus i Aalborg går ud over trivslen blandt de ansatte. Det siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger i Nordjylland.
4: Det jeg kan opleve mine medarbejdere klage over, det er lige så meget varmen, som det er, at de føler sig ikke set i, at når de skal bruge energi på, at hver eneste arbejdsopgave i løbet af dagen tager ekstra energi og tager ekstra tid, jamen så er det naturlig energi og tid, der går fra patienterne.
2: Flere steder på hospitalet har personalet hængt folie, affaldssække og endda madrasser op i vinduerne for at blokere for sollys, og det der er vel mindst en lejlighed målt over 30 grader indenfor. En person er kommet til skade efter, at vedkommende i bil til morgen påkørte et rådyr på vejen mellem Vadum og Åbybro. Kun en enkelt bil var involveret i uheld på rute 11, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Arendrup. I forbindelse med påkørslen ryger rådyret ind gennem bilens forrude, siger han. Meldingen fra Vejdirektoratet var i første omgang, at der lå et dødt dyr på rute 11 fra Aalborg mod Færdsløv. I samme ombæring blev bilisterne opfordret til at køre forsigtigt forbi uheldstedet. En tørværs tirsdag med en del sol, men ud på dagen så kan der komme flere skyer, 9-13 grader.

0: og Mads.
1: Det er jo en formiddag, hvor vi har taget hul på sådan den første del af planlægningen af vores store grundlovsfejring, som jo er om lige præcis en måned.
2: Ja, igen i år, der fejrer vi grundlovsdag med havefester rundt i hele landet, og til ni af de havefester, ja, der kommer din regionale P4-hente og sender direkte eftermiddagsradio, og så lister vi os altså også lige med til en af dem og laver lidt larm om formiddagen. Men før vi kommer dertil, så er vi jo ved at få indsamlet gode idéer til den der havefestkasse, som P4 har med ud til festen.
1: Og der er jo kommet fine bud allerede ind i indbakken, rigtig meget omkring musikken,
2: ja,
1: og maden.
2: Ja, Metallica og fadelsanlæg og helstegt pattegris.
1: Ja, præcis.
2: Men vi har også indkaldt professionel hjælp. Selvstændig festarrangør Josefine Vesterberg, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak skal I have. Tak fordi jeg må være med.
2: Josefine, har du selv været til en god fest for nylig?
3: Det har jeg faktisk. Jeg har lige en fest, jeg selv har arrangeret for en kunde her i lørdags. En 40-års fødselsdag inde i byen faktisk.
1: Hvad gjorde den fest det god, Josefine?
3: Der vil jeg sige, at det var nogle utrolig, utrolig søde gæster, som kunden havde. De var virkelig med til ligesom at bakke op om, at det her det skulle være en fejring. Og jeg vil sige, at gæster generelt gør jo rigtig meget for energien til en fest. Selvfølgelig skal verden have god energi, men gæsterne skal også ligesom være gearet til at have det sjovt.
2: Der kan jeg garantere dig, at de gæster, der kommer til P4's havefester, det er helt klart verdens bedste.
3: Det kunne jeg forestille mig.
2: Josefine, vi havde jo den her kasse fra sidste år, der fungerede godt, synes vi, men vi er også enige om, at tingene kan altid blive bedre. Kassen indeholdt mad og drikke, der var et sanghæfte, popcorn, grundlovsquiz, dannebrugskage, så var der pynt, danske flag, balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati. Er der noget, du her hører og tænker, I mangler altså noget ret vigtigt?
3: Det synes jeg faktisk ikke, og det kan jo virke sådan lidt kedeligt, men jeg vil gerne prøve sådan at gennemgå dem, for at fortælle jer, hvorfor jeg synes, de er gode. Selvfølgelig kan man altid lave noget om, men jeg er jo også velvidende om, at der ligesom er et budget, formoder jeg, på de her kasser, så det er jo heller ikke bare sådan fri bar for alt, hvad man ønsker. Men jeg vil starte med mad og drikke, fordi det er simpelthen så vigtigt. Man ved selv, hvis man er gæst til noget, og man er tørstig, eller man er sulten, eller der går for lang tid mellem nogle serveringer eller et eller andet. Det er næsten det værste, fordi man ikke sådan rigtig kan koncentrere sig og ikke rigtig er til stede. Så den er vigtig. Så kan man jo tale om, hvad for noget mad og drikke. Mm. Men den er i hvert fald ret vigtig. Så er der jeres sanghæfte. Og jeg vil sige, det giver jo ligesom en form for fællesskab, at man kan synge noget forhåbentlig sammen eller nogen lidt rundt omkring i haverne. Men det er jo ligesom helt meningen med, at de holder dem her, det er fællesskabet. Yeah. Så er I nogle popcorn med os, og
2: altid
3: der er snacks,
2: godt.
3: Og det er ligesom mad og drikke, altid godt med noget at spise. Ikke? Mm. Så har I grundlovskvidsen og havespil og samtalekort, dem har ligesom taget ind under samme paraply, fordi at det jo ligesom er noget, der hjælper gæsten med at vide, hvad er det, vi skal lave. Det er altid godt ligesom at hjælpe gæsterne lidt på vej og sige, det er det her, vi skal i dag. Så er det ikke sikkert, alle lige vil lave et havespil, men så er der i hvert fald et eller andet at tage sig til. Så er der dannebrugskagen, og det er jo bare igen lækkert med noget at spise. Og så er der pynten. Der vil jeg sige, det er lidt kedeligt.
2: Okay,
3: det er selvfølgelig festligt med flag og balloner, men det er også sådan lidt trivielt.
2: Vi har set
3: men
2: det før.
3: Igen, ja, det har man altså. Men jeg vil sige igen, flagene er jo meget danske, og der er igen noget med budgettet, fordi personen vil jeg nok gå lidt anderledes til værks, men jeg vil sige, det er faktisk fint, og jeg synes, det er en rigtig god kasse, sådan all round. De kommer ligesom ind på de ting, der er vigtigt, noget at drikke, noget at tage sig til, noget man ligesom kan se på, så man kommer lidt i feststemning. Så all round synes jeg, det er en super, super fin kasse.
1: Det gode er jo, at Josefine, du bliver også lige hængende på den anden side et stykke musik, for jeg tænker, altså der er stadigvæk mulighed for, at vi lige kan få lidt flere gode råd til, hvordan vi sådan lige kan op den her fejring her af grundlovsdag.

0: Det var som stjernerne med Medina. Vi har stadigvæk besøg af festarrangør Josefine Vesterbær for lige at få nogle flere gode råd til den her planlægning af vores fejring af Grundlovsdag, som finder sted om en lille måneds tid. Og det kan jo godt lyde af meget, når vi siger, at der er en måned til, men jeg har på en eller anden måde på fornemmelsen, at i de der festarrangørkredse, som du færdes i, Josefine, så vil man måske vurdere, at vi er måske en lille smule sent ude, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, hvis det var mig, så ville jeg nok begynde at blive lidt nervøs. Lidt nervøs. Men jeg tænker, I har jo gjort forberedelsen der. I har ligesom valgt nogen, der skal være værter, og I ved, hvad der er i de her kasser og sådan noget, så... Altså på den måde er I jo godt med, men der er jo selvfølgelig lige nogle ting særligt nu, jeg synes, I skal være opmærksom på, og selvom det er lidt for tidligt endnu, så er der jo vejret, vi bor i Danmark. Mm. Yeah. Så jeg håber da, at de forskellige værter rundt omkring i landet, de har en plan B, hvis nu at vejret ikke skulle vise sig fra sin fineste side.
2: Okay, så det kan det godt enten... lide at tænke i alternativer?
1: Ja, altid. Altid, når man har tale om et udendørs arrangement. Det kunne være et telt eller mulighed for simpelthen bare at rykke indenfor, hvis man har pladsen. Ikke?
2: Josefine, er der egentlig nogle sådan særlige trends i festverdenen for tiden, som vi lige skal være opmærksom på?
1: Altså, jeg vil sige, der er jo masser af trends hele tiden. Hvert år kommer der ligesom nogle nye farver, nogle nye måder at dekorere på, nogle nye måder at sætte borde på og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, den vigtigste trend er ligesom, hvad er det for en følelse, man ønsker at skabe med det her arrangement? Hvad skal udtrykket være? Hvad skal rammen ligesom være? Mm. Og så få det gjort personligt gjort, altså sådan så... De gæster, der kommer, de kan mærke, at når nu skal jeg fejre Annettes 30-års fødselsdag her, så det ikke bliver ligesom alle de andre fester, men så man kan mærke fødselaren, eller hvem det nu er, der skal fejres.
2: Jeg kan ikke helt slippe, Josefine, det der med den kedelige pynt.
1: Ja. Fordi
2: det kan godt mærke, at det vil vi altså ikke have siddende på os. Men nu, Sissel fra Odense har skrevet, ingen fest uden konfetti og serpentiner. Oh. Vil det være bedre med konfetti og serpentiner?
1: Nej, for søren.
2: Nej,
1: der må jeg sige, det er jo næsten mareridtet. Altså både, der er jo to ting i det, hvis vi sådan skal være helt... det er jo ikke super godt for miljøet, og så har vi alle de der, der ligger rundt omkring i haverne. Mm. Og det giver jo også et kæmpe oprydningsarbejde til verden. Så det vil jeg nok slet ikke gå med. Generelt så er jeg ikke så fan af sådan papirspynt, så jeg vil nok gå i nogle andre retninger, altså i en flot du, eller... nogle flotte borde, eller nogle smukke blomster, eller sådan noget, som ligesom er mere naturligt at bruge, men kan gøre en kæmpe forskel i udtrykket af, hvordan tingene ser ud.
0: Josefine, hvis du nu selv er gæst eller holder en fest selv, hvad er egentlig så dit aller bedste festfif?
1: Jamen det er egentlig at tænke på, og det lyder sådan lidt egoistisk, men tænk på, hvad kan jeg godt lide? Vi er så opsat på, hvad kan gæsterne lide, og er der den vin, som hun kan lide? Og det er selvfølgelig super dejligt at tage hensyn til ens gæster, det skal man også gøre. Men nogle gange får vi gjort det i sådan en udstrækning, at vi helt glemmer, jamen hvad kan jeg egentlig lide af mad? Hvad kan jeg lide af musik? Så jeg vil faktisk sige, tænk på dig selv, fordi gæsterne kommer jo for at fejre den her person, og ikke for at få en fest, som ligner alle andres fester.
2: Josefine, tusind tak for din gode råd og ekspertise. Det kan godt være, at vi lige giver dig et kald undervejs i planlægningen, hvis vi kommer i problemer.
1: Gør endelig det, og tak fordi jeg måtte være med.
2: Selv tak.

så er der frokostdong fra Flaskedrengen. Tidlig frokost, sidder i bilen og nyder et par gode råbrødsmadder med leverpostej og rødkål smurt af konen. Og så er der altså også en public service meddelelse fra Flaskedrengen. Der er stor service på flaskeafstemmeren i Kvickly i Helsinge i morgen og torsdag, så man kan opleve længere ventetid, hvis man skal ned med flasker. Det var altså en service meddelelse og en frokostdong fra Flaskedrengen.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Så er der frokoststang for bagerbuller. Den står på klap sammen med leverdreng.

0: Nu er vi ved at have samlet en god kasse, eller i hvert fald gode idéer. Men ting, der skal med til de her grundlovshavefester, der jo skal holdes rundt i danske haver om en måned, når vi fejrer demokratiet. Har du lagt snor ud efter Metallica, eller skal jeg?
1: Jamen, det kan være... jeg tror, det skal være dig. Jeg kan mærke, du vil have godt fat i Lars Ulrik og drengene.
0: Ja. Hej, Lars, det er mig.
1: Ja, men du kan lige hilse jo.
0: Jeg tror heller ikke, altså... Det er jo ikke kort varsel for dem. Der er jo en måned til.
1: Ja, jeg har ikke hørt, at de skulle være på turné nu.
0: Nej, det er
1: så,
0: faktisk
1: så det giver jo lige mulighed for at få en ekstra øver. Ja. Sådan en lille sneak peek.
0: Men vi kan også lige samle sådan nogle måske sådan generelle festfifs. Det er et frygteligt ord at sige. Festfifs.
1: Det er sjovt. Det er sjovt på skrift. Svært i munden.
0: Ja, så, fordi så kan vi lige alle sammen hente inspiration og tage med til en grundlovsfejring eller til andre fester, der jo kommer her i foråret og sommeren. Mads, jeg kan se på dig, at du er sådan en, der har et rigtig, rigtig godt festfif.
1: Det synes jeg selv, faktisk.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er fordi, når man går ind i der, du ved, forår og sommer og sensommersæson, når man er til bryllup og sådan noget, og man har fået det fine tøj på, ikke? Så føler man sig jo sådan, jeg kan i hvert fald godt føle sådan, det kører nu.
0: Det spiller.
1: Jeg er på vej mod at blive Daniel Craig i James Bond.
0: Okay.
1: Men så er det, jeg har et lille ekstra trick.
0: Ja.
1: Og det er, at man
0: lige du nu
1: i inderlommen lige skal medbringe sine solbriller, som man så kan tage på. Fordi så synes jeg ligesom, det løfter en sådan lige et yderligere nyk op.
0: Så kigger de andre på dig og tænker,
1: hold da op.
0: Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Dit festfif, det er at have solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, og så lægger jeg dem jo tilbage, når vi går indenfor. Men når natten så skrider
0: så har du dem på hele tiden.
1: Så kan jeg dem på hele tiden.
0: Ja. Godt fif, godt.
1: Jeg synes, det er et udmærket fif. Jeg har selv været glad for det flere gange, hvis
0: ja. Det er sådan en husker til dig selv. Husk solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, ja.
0: Jeg har også et fif.
1: Ja, fedt.
0: Jeg synes faktisk, det er ret godt. Indgangskamera på bordene.
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg synes jo, det der tit sker, det er, så sidder folk med deres mobiltelefoner og tager alle mulige billeder, og der er aldrig nogen, der ser dem.
1: Nej.
0: Det er virkelig sjovt, hvis der er indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi så tager folk en masse billeder i løbet af aftenen, men der er ingen, der kan se dem.
1: Nej, det er
0: rigtig nok. Og så kan man som vært fremkalde billederne efter festen, og så får man lige sådan en ny overraskelse. Jeg vil dog sige, der er nogle fester, det egner sig bedre til end andre.
1: Ja.
0: Fordi der kan også... Ja, nu foregriber tingens gang, men der er også nogen, der kan tage billeder, hvor man tænker, det havde jeg ikke behøvet at se.
1: Ja.
0: Men tusind tak. Og så kan jeg jo godt lide quiz.
1: Ja, det kan jeg også godt. Det ved jeg ikke, om du ved, at jeg godt kan lide quiz. Ja, okay.
0: Det kan jeg altså rigtig godt lide til en fest. Der må ikke være for mange.
1: Nej.
0: For det skal ikke være sådan en ongoing. Nu sidder vi her bænket i 7 timer til en musikquiz. Bare lige til lige sådan at ruske op i tingene, synes jeg er sjovt.
1: Jeg synes faktisk, producer Janus havde et godt forslag. Også det der med, at der måske kan være noget pladsrotation. Altså sådan, at man får en ny bordherre eller en ny borddame i løbet af aftenen. Det er faktisk meget sjovt tænkt.
0: Ja, det kan både være godt og skidt, vil jeg så sige.
1: Ja, det kommer vel an på, hvem man ender ved siden af.
0: Jo, men det er også det der, hvis du lige har faldet i god snak med så roterer vi.
1: Ja, ja. Det er
0: men rigtigt. Det er rigtigt. Det er jo ikke kun os, uden tvivl ikke kun os, der har festfifs. Skulle vi lige erfaringsdele i indbakken?
1: Ja, det synes jeg.
0: Lad os samle de allerbedste festfifs. Festfifs.
1: Det er et herrens
0: ord. Det lyder nærmest som sådan en kønssygdom,
1: festfifs.
0: Nej, det er ikke det, vi samler. Vi samler alle de tricks, du har i bogen, der ligesom kan løfte en fest til næste niveau. Det er det, du skal fortælle os om i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Altså dine absolut bedste festfifs.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år.
1: Hold op.
0: Og jeg har planlagt den ned i mindste detalje. Sådan skriver Rasmus fra Bagsvær. Skulle vi ikke prøve, om vi kunne få fat i ham?
1: Ja, det gør vi lige på den anden side af radiovisen, ikke? For jo. Nu er klokken blevet 11.
2: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
2: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
2: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem,

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi har inviteret til fest. Vi taler,
3: i hvert fald
2: om fester i dag. Om hvordan vi ligesom holder de der rigtig gode, uforglemmelige fester. Særligt havefester. Og så har Jens meldt sig i en bange.
3: Den perfekte havefest. Ja, hvad er den perfekte fest egentlig? For den ene er det hygge, fakler, en kølig flaske vin og gode venners lag. For den anden er det store højtalere, masser af bajer og drukspil, darm og store armbevægelser. Så held og lykke med at strikke den perfekte fest sammen. For mig ligger det nok et sted midt imellem. God mad, ikke vild druk, men stadig alkohol. Og så et tempo, som de fleste kan følge, både børn og voksne.
2: Ja, Jens har jo selvfølgelig ret i, at det kan jo være svært at arrangere en fest, som alle synes er den fedeste. Jeg vil dog sige, jeg har faktisk præsteret drukspil med kølevin. Det kan man godt.
3: Ja, det kan man sagtens.
2: Så man kan godt lave sådan en kombination.
3: Jamen, jeg tror faktisk meget på det, Jens han siger, det er rigtigt. Den gyldne middelvej.
2: Ja. Ja. Men den er også farlig nogle gange.
3: Ja, ja.
2: Bliver det lidt kedeligt?
3: Ja, men du ved, så kan man jo også i sin planlægning lige gruppere de der mennesker, som måske kan få et eller andet til at ske, sådan at den samlede mængde bliver sådan det der gode midt imellem, og så er der måske nogen, der sådan ligesom har lidt ekstra gang i det, og nogen, der har lidt mere roligt.
2: Men altså,
3: herover.
2: Vores festarrangør sagde jo, at man skulle huske, hvad kan jeg godt lide?
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Så hvis du er til store højtalere og masser af bajer og drukspil, så er det du skal gå med.
3: Altså,
2: man skal... Men

0: Hør lige her. Ja. Vi har jo bedt alle om at komme med allerbedste fifs til den rigtig gode fest.
1: Festfifs.
0: Festfifs.
1: Hvad var den?
0: Der er en, der har skrevet, den sikre succes for en god, parentes, havefest, er en god, stærk velkomstdrink. Vi tager flere festfifs om lidt. Og der skal vi også tale med en, der er i fuld gang med at arrangere sin fest. Det er nemlig Rasmus.

0: Jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år, og jeg har planlagt ned til mindste detalje. 1. Lokation. 2. Tema. 3. Mad og drikke. 4. Pynt. 5. En god lang playlist. Jeg elsker at planlægge ting og være forberedt på alt. Med venlig hilsen, Rasmus fra Bagsvær.
1: Hej Rasmus.
2: Hej så.
1: Okay, det lyder jo som en mega fed fest, du skal holde om cirka en måned. Er du ved at være klar?
2: Ja, så småt. Det er bare lige sidste forberedelse, jeg lige skal på plads, så alt i hus næsten.
1: Du har også brugt 2 år på at planlægge den her 25-års fødselsdag. Hvorfor så længe?
2: Jamen, det kommer svært, at der har været noget vejarbejde der, hvor jeg skulle holde festen, så det var ikke muligt sidste år. Og så tænker jeg bare, nej, jeg må holde den til næste år, så må det blive en endnu federe fest.
0: Hvad har du så brugt den der ekstra tid på, Rasmus?
2: Jamen, jeg har brugt lidt til at tænke over dress code, mad, drikke, pynt, eventuelt gæster og så en masse andre sjove ting.
1: Dress code, det er jo sådan en, der godt kan dele vandene, Rasmus. Det der med, at man skal have noget specielt tøj på. Men du er ret vild med dress code, fester.
2: Ja, jeg har i hvert fald holdt til det i hvert fald.
1: Ja, hvad skal dine gæster møde op i?
2: Jamen, det er meget simpelt. Det skal bare komme med en fodboldtrøje.
1: Ja. Hvorfor lige fodboldtrøjer?
2: For det første, jeg er sindssygt vild med fodbold, så det gør meget god mening. Og så er jeg også lidt træt af, hvis man er mødt op til en fest, og man har en anden dyr hoodie eller nogle dyre sneaks på, så kommer man til at sende nogle forkerte signaler, end de andre er på. Eller hvis folk kommer i en jakkesæt og en dyr short.
1: Okay, så du vil egentlig gerne også holde det sådan lidt afslappet?
2: Lige præcis.
1: Okay. Om en måned, der går du løs, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi ønsker dig verdens bedste fest.
2: Tak skal jeg.
1: Annibeth, hun kommer altså også med et ret forrygende råd. Det bedste, man kan gøre for at sikre en god bordplan, det er at sætte dem, der kan skabe en fest, sammen.
0: Ja, det er jo lidt det, jeg forsøgte at sige på sådan mindre, ja, altså knap så præcis måde, som, ja, Annibeth gjorde der.
1: Ja. Man må aldrig sætte en, der bare kan sætte liv sammen med en, der kun siger ja og nej, og ellers intet giver. Det dør den livlige på. Og så er det bord dødt. Så minimum 2-3 stykker sammen med dem, der har liv og glød. Det er virkelig godt råd.
0: Det er mega godt råd. Og det er jo svært, det der med bordplanen.
1: Ja.
0: Men den er nok en meget god
1: Jeg siger noget kontroversielt nu.
0: Kom med det.
1: Det er okay at lave et kedeligt bord. Man skal jo bare ikke sige til gæsterne, at du sidder ved kedeligt bordet. Men altså, hellere at der er 6 borde, der har en fest, og et bord, der keder sig, end at 6-7 borde keder sig, fordi der sidder nogen med nej-hatten på.
0: Ja, det er rigtigt. Men der må jeg jo også bare sige, der må dem, der er inviteret med som gæster, altså, ja, kom nu op i gear.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Vi skal til fest på pokker.
1: Ja, du har fuldstændig ret. Tak for jeres gode fest-fifs. Nu er vi klar til fest.
3: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan jeg lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi er jo så småt i gang, Louise, med forberedelserne frem mod den store grundlovsfejring om en måned. Sådan helt præcis, det er jo en gentagelse.
1: Ja, vi gentager succesen fra sidste år. Holder selvfølgelig forhåbentlig brag af en grundlovsdag. Og vi håber, at I alle vil holde de fedeste havefester og ligesom være med til at fejre demokratiet. Så kommer P4 og sender direkte fra 9 grundlovshavefester rundt om i landet. Og alle fester får jo, altså de 9 havefester i hvert fald, en grundlovshavefestkasse, som vi lige har kigget lidt på her.
0: Jamen, vi er jo lige ved at revidere den lidt, ikke? Altså, vi kan i hvert fald konstatere mad og drikke. Det var vigtigt. Det er stadig vigtigt.
1: Det er stadig meget, meget vigtigt. Og der må ikke mangle noget.
0: Nej.
1: Det må ikke være sådan, at efter første sodavand, så er der ikke flere.
0: Nej.
1: Det skal ikke hedde sig.
0: Så noterer jeg mig også, at vi havde Josefine, der er festarrangør med professionelt.
1: Ja, hun lever faktisk af det.
0: Hun var også meget begejstret for det der med, at vi havde nogle aktiviteter.
1: Ja, det er godt at have noget
0: samtale, kort, der var noget grundlovsquiz og så videre. Ja. Det var rigtig godt at have det med.
1: Og havespil.
0: Og havespil, yes. Ja,
1: det er godt. En ting, Josefine ikke var så begejstret for, det var vores pynt.
0: Ja.
1: Det var kedeligt.
0: Den var det sløj.
1: Det stod lidt sløjt til, synes Josefine. Og det skal vi jo så finde ud af med os selv, synes vi også det. Fordi det, Josefine jo også sagde, det var, hvad kan jeg godt lide? Det er faktisk det vigtigste udgangspunkt for en god fest.
0: Det er rigtigt.
1: Så hvis du, Mads, nærer et dybt forhold til balloner og flag,
0: ja,
1: så går vi ikke ned på det.
0: Nej.
1: Vel.
0: Nej, altså vi fik jo, Sissel fra Odense bød jo ind, synes jeg jo, med et okay bud. Altså
1: konfettirør og serpentiner.
0: Ja, men den var Josefine ikke så meget til. Det gav meget oprydning. Der var også noget med miljøet. Og det kan jeg også
1: og
0: godt
1: det er
0: se.
1: Faktisk en god pointe.
0: Ja, det synes jeg faktisk er meget valid
1: pointe. Det er
0: pointe.
1: En god pointe, men sådan et konfettirør. Det er nu altså sjovt.
0: En gang holdt jeg fest sammen med nogle af mine venner i en anden kammerats lejlighed. Og der så var en, der fyrede sådan konfettirør af indenfor. Altså 3 år efter fandt vi jo stadigvæk konfetti siden ned mellem guldbrædderne.
1: Ja,
0: så det giver meget oprydning, det er rigtigt.
1: Det gør det. Jeg synes også, at Josefine sagde noget klogt, da hun sagde det der med, at det vigtigste en fest, en god fest, skal. Det er, at den skal skabe en følelse.
0: Ja.
1: Og skabe en følelse, det tror jeg, altså vi vil jo gerne skabe en følelse af, at nu fejrer vi demokratiet. Mm. Vi fejrer vores grundlovsdag, som er det tætteste, vi kommer på en nationaldag i Danmark. Og det giver da vildt god mening at fejre den.
0: Men jeg stod, da hun sagde det, Josefine, og tænkte på, hvad er det for en følelse, grundloven ligesom rammer i os, som vi kan omsætte til en fest?
1: Ja. Ja, hvad er det for taknemmelighed?
0: Ja. Stolthed.
1: Stolthed, ja. Jamen, der er mange gode bud på følelser. Men lad os arbejde videre med det.
0: Det tager vi lige i værkstedet.
1: Jeg synes, vi er kommet godt fra start med at planlægge den her fest. Nu er næste skridt, at vi skal have fundet nogen, der vil holde de her grundlovsfester.
0: Ja, og er klar på at få nogen på besøg.
1: Ja, du kommer til at høre meget mere om det på B4 den næste stykke tid.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Jeg prøver at insinuere, at du...
0: Ja, vi kommer til at mangle.
1: Du skal slukke mikrofonen.

0: Så er det tid til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi skulle have ventet med at åbne det nye hospital i Aalborg, til problemerne med indeklimaet var løst. Sådan lyder det nu fra regionsrådsmedlem Anna Kirsten Olesen fra Socialdemokratiet.
3: Selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt de har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde. Men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
2: Flere steder på hospitalet virker patienterne ikke, og ventilationsanlægget fungerer endnu ikke optimalt. Det betyder et alt for varmt indeklima for ansatte og patienter. Der burde være styr på den slags inden udflytningen, mener Anna Kirsten Olesen, der blev valgt ind i regionsrådet fra årsskiftet, hvor planen for udflytning allerede lå klar.
3: Den lå vel allerede, da vi kom i regionsrådet nu her på 1. januar, hvornår man skulle flytte, når man skulle gøre nogle ting. Ikke? Og så nu skal det være færdigt, nu skal vi gøre nogle ting. Der blev knoklet derude med at gøre tingene færdige med håndværkerne og ledelse og alt muligt andet. Så måske er det lige lidt for hurtigt, at vi har fået det her sat i gang.
2: Ifølge sygehusdirektør Lars Dahl Pedersen kommer der formentlig til at gå et års tid, før problemerne med varme og støj er helt løst. Trods kaos og endnu et partisplit i Borgernes Parti, så holder partiets nordjyske folketingskandidat Ib Poulsen fast i sin opbakning til formand Lars Boje Mathiesen. Det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti kalder det ifølge TV2 Nord trist, at flere folketingsmedlemmer har forladt Borgernes Parti siden valget i marts, senest Natalia Isaksen. Uroen er skadelig, erkender han, men ikke nødvendigvis fatal. Han sammenligner situationen med Dansk Folkepartis tidligere krise og mener, at Borgernes Parti kan komme igen. Tørt og solrigt her ud på eftermiddagen, kan der en overgang komme med skyer.

0: afsted med Bazaar.
1: Vi er jo på arbejde lige nu, Mads.
0: Ja.
1: Og alligevel, så kan der godt tække beskeder, mails og alt muligt andet gøjl ind midt i arbejdsdagen.
0: Jeg er rasende.
1: Er du? Hvad er du rasende over? Har du fået noget...
0: Jamen, det er fordi, jeg har fået en fantastisk ny robotblinklever.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Og den kører, har kørt upåklageligt. Men nu kører den ikke, som den skal.
1: Og det får du besked om,
0: det eller får hvad? Jeg en notifikation om på min telefon. Og jeg må ind og kigge på, hvad det er for noget. Og den siger, at placeringen er dårlig. Og nu går min vrede henvendt til mit drengebarn.
1: Hvad nu?
0: På 9 år.
1: Hvad har Jens
0: fordi
1: gjort?
0: Han skulle flytte et mål den anden dag. Som han, og så ender det med, at han får skubbet til senderen, og nu er det bare noget rod. Og nu kører den ikke.
1: Nej. Det er også træls, Mads.
0: Ja, det er lidt træls. Det måske har slået mig lidt ud af kurs.
1: Men også træls at få de her notifikationer, faktisk.
0: Nå, ja, det kunne jeg bare slå
1: men
0: fra.
1: Ikke lige så træls som piger fra Arden.
0: Nå,
1: der jo i sidste uge fik en tsunami af beskeder fra sin yngste søn. Første besked. Mor, jeg er derhjemme, jeg er syg. 5 minutter senere, ny besked. Mor, må jeg tage en is? 10 minutter senere. Mor, please. 15 minutter senere. Mor, please, please, jeg tømmer opvasken så. Og så lige efter får Pia så et telefonopkald, fordi hun ikke svarer. Og så måske, jeg har ikke set det. Men drengen har virkelig gerne vil have den is.
0: Ja. Mette, hun blev jo også forstyrret. Min mand har lige skrevet, at naboens hus er sat til salg.
1: Det er vigtig viden midt i arbejdsdagen.
0: Det er virkelig vigtig viden midt i arbejdsdagen.
1: Send lige seneste afbrydelse fra hjemmefronten ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Altså, det kan være, at du har fået besked om, at din robotplæneklipper er kørt fast.
0: Ja.
1: Eller at der lige er en lærer eller en pædagog, der lige skal have fat i dig på Aula. Måske er der ham, du skal, eller hende, du skal på date med næste uge, der lige har skrevet et eller andet.
0: Ja.
1: Der kan også være tilføjelser til indkøbssedlen.
0: Det kan sagtens, ja.
1: Det er en klassiker. Jeg har for eksempel lige fået en besked fra min kæreste, hvor der står, maleren er færdig med spartle. Ny besked. Det skal nok tørre minimum nogle dage.
0: Okay.
1: Det er jo godt at vide.
0: Det er det godt at vide.
1: Ja.
0: Var det viden, du havde brug for at få lige nu?
1: Nej, måske ikke.
0: Nej.
1: Men vi kender jo godt alle sammen det der med, at der er nogen, der vil fortælle os noget rasende vigtigt, mens vi egentlig bare på arbejde. Prøve at passe vores arbejde.
0: Præcis.
1: Børn er jo fuldstændig geniale til det her forstyrrelser. Men lige nu, der samler vi altså til bunke. Så send os endelig en sms til 1212. Eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, der er tikket ind på din telefon eller i mailindbakken her, mens du prøver at passe dit arbejde?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

meget gerne den seneste afbrydelse, forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag ind til os i en sms til 1212 eller i talebokken i der lyd. Altså, måske en notifikation på Aula, lige en mail fra tømmeren, eller ja, det kan også være dit barn, der skal overbringe en meget, meget vigtig besked, som for eksempel, at må jeg tage en is? Send os en besked.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer også om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: formiddag. Jeg har lige fået en besked i e-boks om, at det lokale menighedsråd holder orienteringsmøde den 12. maj. Vigtig viden, skriver Martin fra Vejle.
1: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Det kunne, som i Martins tilfælde, være et eller andet i e-boksen. Det kunne også være nogle familiemedlemmer, som forsøger at få fat i en.
0: Ja, Birgitte fra Majer er lige blevet forstyrret af sin mand. Min mand skriver fra en grænsekiosk, vil du have Cola Zero eller Pepsi Max? Og der, jeg kan godt undre mig her, fordi det er jo nærmest religion, det her.
1: Jamen, det er da godt, han spørger.
0: Ja, men hvordan kan han være i tvivl?
1: Det kan være, det en, der sådan har...
0: Altså, ja, der måske godt, veksler
1: ja,
0: lidt.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det er sjældent set.
1: Jeg ser det som service.
0: Der er også den her masse. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen, fordi jeg sad i møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde og sagde, at skolen havde ringet, og min søn, hun tænkte jo naturligt, at det måske var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden. Jeg ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om det. Okay, så Aula åbenbart ikke god nok, skriver personen her. Så der er en, der er blevet forstyrret midt i sit kundemøde, fordi sønnen forstyrrede matematiktimen.
1: Han må virkelig have forstyrret den matematiktime meget.
0: Ja, men kunne man have sendt en besked? Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det heller ikke. Det virkede akut.
0: Det virkede meget, meget akut. Den her til gengæld, Mads, den har jeg glædet mig til at dele med dig.
1: Kom med det.
0: Alisa skriver, jeg arbejder i landbruget. Og da jeg arbejder med køer, er jeg på arbejde morgen og aften for at fodre og gøre rent.
1: Mm.
0: Det sker tit om aftenen, at min far eller mor ringer og spørger, om jeg ikke godt lige gider købe noget i Netto eller hente en pizza på vej hjem. Og det er jo egentlig fint nok. Men ikke lige mens jeg har armen halvvejs inde i en krog for at yde fødselshjælp. Der kan vi da tale om en forstyrrelse. Ved du, det er rent far. Hvor? Kan vi tage den senere?
1: Det er... Ja. Også være rimelig svært at jonglere telefonen, samtidig med, at man står der og hjælper en ko og op under øret. Og, ej, du.
0: Der kan vi tale om en forstyrrelse.
1: John, han er blevet forstyrret i en kategori, som jeg godt kan tilslutte mig.
0: Hvad så?
1: Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Han er færdig med at støvsuge og mobbe gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
0: Det anede mig. Ej, Jeg vil sgu også gerne have en Ejner derhjemme.
1: Ja. Bare Ejner, så kører.
0: Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ikke ligesom som mig, der var Ejner.
0: Hvad hedder din robotplan?
1: Den har faktisk ikke fået noget navn, den nye endnu.
0: Det er da nærmest.
1: Jamen, det kan vi jo tage i
0: det skal
1: plenum
0: vi, det
1: på et tidspunkt.
0: Ja, det skal vi. Jesper er også blevet forstyrret. Jeg har lige fået en besked fra min bedre halvdel om, at vi har glemt at synge fødselsdagssang for vores hund her til morgen.
1: Nej.
0: Fordi hun har fødselsdag i dag.
1: Nej.
0: Stakkels hund.
1: Jamen altså...
0: Altså, kan man komme på... Altså, kan man tvangsfjerne hunden? Det er jo en form for misrøgt. Stakkels hund.
1: Stakkels hund.
0: Tusind tak for at dele jeres forstyrrelser med alle os. På en eller anden måde, så er vi alle sammen i samme båd.
1: Ja, det er i samme båd.
2: Alt er bedre i formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Fælles møde!
2: Åh, oh, tak, tak, tak.
1: Selv tak.
2: Har du også en dagsorden klar? Nej.
1: Ja, det kan jeg godt.
2: Der er noget, vi lige er nødt til at tale om.
1: Ja.
2: Ordet festfifs.
1: Skønt ord. Bruges for lidt.
2: Bruges alt for lidt. Det er meget svært at udtale.
1: Ja.
2: Festfifs.
1: Prøv lige at sige det 10 gange hurtigt.
2: Festfifs. Jamen, se, der går det igen.
1: Ja, men du kom godt fra land.
2: Festfifs. Så gider jeg ikke sige det mere i dag.
1: Nej, jo.
2: Det er altså svært. Men Martin har også lagt mærke til ordet.
1: Ja, jeg tror lige, at P4 har opfundet den udvidede ølstafet.
2: Nå,
1: nu
2: ja.
1: Skal man både kunne snurre rundt om sin øl og sige festfift uden at savle.
2: Og så det kan man ikke.
1: Nej, og så er der en smiley og nogle sammenbitte tænder. Martin har fat i noget.
2: Ja, det har du faktisk, Martin. Det kunne vi jo godt bringe ind i vores grundlovs.
1: Den kunne jo komme ind som, ja, det kunne jo komme ind som nogle af de der selskabsleje.
2: Ja, underholdning.
1: Ja.
2: Festfifslejen.
1: Ja.
2: Jeg synes, vi kan konstatere, at der er en måned til.
1: Mm-hmm.
2: Vi har lidt at se til. Der er noget med noget pynt, og vi har også lært noget om bordplaner.
1: Ja.
2: At det er altså vigtigt, hvordan man sætter folk sammen.
1: Ja, og det kan godt være, du selv kaldte det kontroversielt, men jeg tror ikke, det er så dumt, dit forslag om, at man godt må gruppere folk lidt efter, hvem man tænker.
2: Nej.
1: Kan få det til at svinge.
2: Nej, det er rigtigt. Vi har helt glemt noget vigtigt.
1: Nå.
2: Fordi Carstens allerbedste ven fylder i år. I dag. 69.
1: Gud.
2: I dag. Kæmpe tillykke.
1: Hej.
2: Og så har lastbilchaufføren fødselsdag.
1: Ja, og han skrev også, at han blev forstyrret.
2: Han bliver nemlig afbrudt af alle dem, der ønsker tillykke med fødselsdagen.
1: Kæmpe tillykke til lastbilchaufføren.
2: Kæmpe tillykke. Og apropos det der med afbrydelser.
1: Ja.
2: Så er jeg nødt til lige at læse Oles besked højt.
1: Ja.
2: Jeg blev forleden dag ringet op på arbejde med en forstyrrelse, man sjældent oplever. Det var skolen, der ville meddele, at min datter på 12 år var blevet bidt i halsen af en af skolens kvælerslanger.
1: What?
2: Det var en færre forstyrrelse. Med venlig hilsen, Ole.
1: What?
2: Altså, jeg har så mange spørgsmål.
1: Ja, det har jeg også.
2: Punkt 1. Hvorfor har en skole en kvælerslange? Punkt 2. Bider de? Punkt 3. Hvordan har hun det?
1: Ja.
2: Se, altså, det er sgu da en historie, man kan fortælle.
3: Vi må da have fat i ham.
2: Ja, det,
3: og hvordan har pigen det?
2: Jamen, det er det, ja. Ole. Vi er nødt til at følge op på det her i løbet af ugen.
1: Hvad skete der med slangen bagefter? Ja. Blev den sendt hjem?
2: Nå, gud ja.
1: Gud, altså.
2: Ja, det kan det godt være.
1: Der er der mange spørgsmål.
2: Jamen, der er ikke andet end spørgsmål.
1: Nej, det er sindssygt.
2: Altså, det er jo helt vildt.
1: Må jeg lige dvæle bare lige et sekund ved ugeplanen?
2: Jeg ved godt, hvad du vil sige nu.
1: Ved du godt, hvad jeg vil sige?
2: Der er returkamp mellem Arsenal og Atletico Madrid.
1: Ja, det tror jeg skal se samtidig med, at jeg skal lægge vasketøj sammen i aften.
2: Ja, god idé.
1: Jeg er alene hjemme sammen med ungerne i tiden.
2: Oha.
1: Ja, min bedre halvdel, hun er noget at føjte.
2: Det er faktisk også i dag, at Henrik fra Bornholm skal til online italiensk undervisning.
1: Nå ja!
2: Så
1: Jamen, det kan være, at Henrik kan nå undervisning først og fodbold bagefter.
2: Grazie mille. Er det ikke sådan, man siger tusind tak på italiensk?
1: Si.
2: Si. Vi skal, apropos italiensk, nu blev jeg sulten og kom til at tænke på pizza.
1: Nå!
2: Vi skal have noget frokost.
1: Det er da en god idé.
2: Det glæder jeg mig ikke.
1: Ej, hvor bliver du dog skuffet, hvis du kommer op i kantinen, og der ikke er... Ja, du bliver så skuffet, hvis du kommer op i kantinen, og der ikke er pizza.
2: Jamen, det er der 100% ikke. Men jeg glæder mig trods alt til en frokost.
1: Ja.
2: Jeg glæder mig også til i morgen.
1: Det gør jeg også.
2: Der bliver det endnu en forhåbentlig rigtig dejlig formiddag. Tusind tak for den her tirsdag formiddag. Mads, også til dig.
1: I lige måde, Louise.
2: Grazie mille.
1: Grazie mille.
2: Vi høres ved igen i morgen.
4: P4. Med dig hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidsheden om, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde, der forsøger de at skærme for solen på de spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet og patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud for Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have os frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage

0: virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavede forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
1: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
0: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rum tid, inden det her det er løst.
1: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
2: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: Ja, Jakob Ussing, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
0: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
1: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Ussing. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skødt fortæller.
3: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg, og siden da er listen med problemer kun vokset.
4: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
3: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
4: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
3: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
3: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
4: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen herop til fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreative.
3: Hospitalsdirektør Lars Stahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
5: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
3: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
4: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
1: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
6: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bakspejlet også. De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene. Men alligevel, skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
1: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
7: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
1: For 2 år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
8: Jamen altså forskningen siger, at

0: For mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
1: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
0: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
1: Maja Mathilde Ilkær Kertinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
2: Et kram fra dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, for bare for at få et kram af min søn.
1: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i adoption og samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
3: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra. Og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme, lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
1: Jo, men altså adoptivfamilier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
3: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte, og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes og hvad det er, man går ind til, at så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
1: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
4: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
1: Ja, vi taler jo om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
3: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
1: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i adoption og samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hanta-virus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
5: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
1: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan et krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
6: Jamen, de kan have fået den på, på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi det første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige i underkanten. Så spørgsmålet er om ikke, at vedkommende har været smittet allerede før. Okay.
1: Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?
6: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
1: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
7: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland, Falster og Bornholm godt opleve, at der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperaturer, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
1: Peter Farholdt Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
8: Du lytter til P4.

0: Harry Styles var det her, der åbnede ballet i dag med American Girls.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er altså ikke bare American Girls, vi skal forbi i dags program. Også en Swedish ene slagsen, kan jeg byde på, når vi skal høre nyt fra Sara Larsson. Der er også nyt fra Alex Warren, der er en tur i udenrigsterminal i vente, hvor vi skal til Frankrig. Og lige straks, der er det Rikke Thomsen, der dukker op med en sang fra ugens album, hendes nye udspil, der hedder Zeitgeist. Så velkommen til det, og meget mere.
1: P4 Play.

0: tidligere hit, var det, vi lyttede til her fra Salju, sang, der hedder Plan B.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er tidspunktet så kommet, hvor den allerengang står på lidt zeitgeist i programmet, og i høj grad også på Rikke Thomsen, for det er jo hendes nye album. Det handler om det, der netop hedder Zeitgeist, som er det tredje række album, der er kommet fra hende, og hvor hun nok engang selvfølgelig og heldigvis fremfører sine meget personlige sang på klingende sønderjysk. Det synes vi rigtig godt om, og det er nogle forrygende sange, der er på pladen, så derfor er den jo altså også ugens album i P4 Play, og vi lytter til en sang fra den hver dag. Sofie Bobbikoni, hun spillede den første i går, som var åbningsnummeret, gespenst. Og jeg følger trop i dag med Zeitgeist-sangen, som Rikke Thomsen her selv lige sætter lidt velvalgte ord på.
2: Zeitgeist er titelsang på mit nye album, og en sang, jeg har skrevet til mine små søskende i Sønderjylland, som jo altså ikke er små længere. Det er en lang række minder, næsten barnligt fortalt, som børn gør. De kan næsten ikke få det fortalt hurtigt nok. Og så er det en sang om at søge tilgivelse og ture sig indad i forhold til, hvor meget vi bruger tiden som undskyldning. Det er jeg bange for, langt de fleste af os gør. Og så er det også et spørgsmål til mig selv om, hvor meget ansvar jeg selv tør

album i P4-plade er altså Zeitgeist, da det udspil fra Rikke Thomsen, og som hun jo selv kunne fortælle, så var det titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Så selvfølgelig er der mere fra Zeitgeist-albumet og Rikke Thomsen i P4-plade i morgen. Lige nu frem til de regionale nyheder halv et om 3,5 minutter, der er det her Anna Langley og hendes store hit Cheers in Texas.

0: hun igen, Anna Langley, jo altså her sang. Hun har toppet den amerikanske hitliste med i mange, mange uger. Den hedder Choose in Texas. Og som fik bragt os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere biler er blevet beskadiget efter, at en kommunal ukrudtsbrænder til formiddag eksploderede på havnen i Aalborg. Klokken 10:31 fik Nordjyllands beredskab en melding om brand på Vestre Havnepromenade. Der var gået ild i en traktor, som Aalborg Kommune bruger til at fjerne ukrudt med, og det var selve gasflasken på traktoren, der var sprængt i luften. På grund af eksplosionen og de løse vragdele har en række biler på stedet fået skader. Ingen personer er kommet til skade. Vi skulle have ventet med at åbne det nye hospital i Aalborg, til problemerne med indeklimaet var løst. Sådan lyder det nu fra regionsrådsmedlem Anna Kirsten Olesen fra Socialdemokratiet.
3: Selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde. Men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
2: Flere steder har det vist sig, at patienter ikke virker, og ventilationsanlægget fungerer endnu ikke optimalt. Det betyder et alt for varmt indeklima for ansatte og patienter. Der burde være styr på den slags inden indflytningen, mener Anna Kirsten Olesen, der blev valgt ind i regionsrådet fra årsskiftet, hvor planen for flytningen allerede lå klar.
3: Den lå vel allerede, da vi kom i regionsrådet nu her på 1. januar, hvornår man skulle flytte, når man skulle gøre nogle ting. Ikke? Og så nu skal det være færdigt, nu skal vi gøre nogle ting, der blev knoklet derude med at gøre tingene færdige med håndværkerne og ledelse og alt muligt andet. Så måske er det lige lidt for hurtigt, at vi har fået det her sat i gang.
2: Ifølge sygehusets direktør, Lars Dahl Petersen, kommer der formentlig til at gå et års tid, før problemerne med varme og støj helt er løst. I dag er der sol på himlen længe endnu, men ud på dagen kan der også komme flere skyer. 9-13 grader.
1: Du lytter til P4 Play. P4 Play med Andrew Jensen.

der var lidt tømmermænd på spil her. Det var Katinka, vi hørte. IB4 Play den her tirsdag, præcis 12:35. Velkommen tilbage til programmet, hvor jeg lidt senere i denne her time kan byde på nye toner fra den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen, hvor vores destination i dag mest af alt er Frankrig. Så glæder dig til det. Og her der får du så også lige

0: Jungle var det som sagt her, og sangen hedder Carry On.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så er det nu, at vi begiver os ud på en af vores små musikalske udlandsrejser, det vi jo så godt kan lide her i programmet. Og i dag, der bringer den os faktisk lidt flere forskellige steder hen, både forbi Algeriet og Canada, inden vi til sidst lander i Frankrig. Det er Saho, vi som primært skal lytte til. Hun er en kvindelig artist, der blev født i Algeriets hovedstad Algier for 45 år siden. Da hun var 11 år gammel, flyttede hun dog sammen med sin familie til Montreal i Canada, hvor hun har boet en stor del af sit liv. Men der har dog også været perioder i hendes liv, hvor hun har været tilbage i Algeriet, og så har hun også opholdt sig en hel del i Frankrig. Og det er der, vi gør ophold i nu, for den sang, vi skal høre med Saho, den er nemlig blevet et stort hit der på det seneste. Formentlig også godt hjulpet af, at en af Frankrigs mest populære rapper gennem de seneste 35 år, MC Solar, medvirker på nummeret her, der hedder Kong Caroline.

En sang, som var så rigtig populær i Frankrig for tiden, faktisk også lidt i Belgien, kan jeg se. Det her var Saho sammen med MC Solar, som sagt, på Kom Caroline. Du fik den i udmeldstemmelen i P4 Play, hvor vi her fortsætter lidt med Sofie.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det jo altså Sofie 1998, vi hørte med Louis Janus, og bagefter her færøske Beini og hans nye single, der hedder Roses. Og med et lille øjeblik i P4 Play nye toner fra amerikanske Alex Warren, og inden dem, der får du også den nye single fra Jakob Dinesen, hvor han jo synger på dansk Wake Up Call.

0: Det er jo ikke så lidt. Vi har hørt til den amerikanske singer-songwriter Alex Warren her. Det seneste års tid eller to med de kæmpe hits, der er kommet fra ham. Nummer som Ordinary og Carry You Home for eksempel. Og her på det seneste års, den sang vi lige fik en bid af med ham, der hedder Fever Dream. Men det stopper altså ikke der, for nu er Alex Warren nemlig ude med en ny sang, der udkom her i fredags. Men som han har haft med ved sine shows på den store turné, han har været ude på den senere tid. Den der også for et par uger siden bragte ham forbi Royal Arena i København. Sangen den handler om, hvordan man selv i de mørkeste tider, når verdenen brænder, kan finde trøst i kærligheden. Her der er det Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

Amerikanske Alex Warren, som han også har lyder på sin helt nye sang her, der som sagt hedder Fine Place to Die. Du fik den i P4 Play, og der er mere play på vej til dig selvfølgelig i næste time, altså efter radiovisen her klokken 1. Og der skal vi blandt andet lytte til nye toner, sådan der i hvert fald fra svenske Sara Larsson, og til lidt ældre toner fra Dodo, som er ugens danske musiklang. Men lige nu, der er det

0: Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
2: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: På det splinter nye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op. I dag lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
5: Og således tak for den radioavis, Maria Doen.
6: P4. Du

0: mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og Shakira var det, vi hørte sammen med Bale på Algo. To Shakira, som jo her i weekenden spillede koncert for 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Sikke fest, de har haft. Nå, velkommen tilbage til programmet. Her lidt senere kan jeg byde på nye toner fra Sara Larsson. Vi skal også høre en ny dansk artist, der hedder Yde, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10, og lige straks gælder det ugens danske musiknavn i programmet, som er Dodo

0: Rosa var det, vi hørte her med sang med vores min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo of the Dodos. Vi skal til det gode danske poporkester. Der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, at frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun på en måde fik sig sit gennembrud, kan man sige, i kraft af, at hun sang med på nationens mest populære fodboldsang nogensinde, Recepten, der udkom som single i maj 1986. Og det blev på en måde også lidt startskud for Dodo and the Dodos, der som band debuterede senere det år med singlen Giv mig hvad du har, som Sofie spillede i går i programmet, og en sang, der i 1987 også kom med på bandets første album. I anledning af 40-årsjubilæet der, der lytter vi jo til nogle af de store hits med gruppen i ugen her, og i dag der er det fra bandets album nummer 2, der meget passende hed Dodo and the Dodos 2, at vi skal høre den her.

0: Ugens danske musiknavn i P4 Play er jo altså Dodo and the Dodos her. I anledning af deres 40-års jubilæum, og som sagt var det fra deres andet album, Dodo and the Dodos 2, er vi her lyttet til sangen, der jo hedder Sømand af Verden, et af deres rigtig store hits. Så er det et mere fra Dodo and the Dodos, får vi selvfølgelig i morgen nu. Vil jeg lige spørge Lea Romero, hvad går du egentlig og laver lige nu?
1: Jakob.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Runway. Nou, daar was Smek voor weer. Dit moment zie Lady Gaga en Doja Cat Runway.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu fra de hjemlige kanter, der er det en debutant, vi skal have fat i. Nemlig 19-årig Yde, hvis første single udspiller en fin, ørefaldende guitarpopsang, hvor han i teksten synger om den kærlighed, man længes efter, men ikke tør tage imod. Yde er skilsmissebarn, og han har længe vidst, at han i sine første sange gerne ville synge om netop det, altså hvad det gør ved et barn eller ung menneskes tro på kærligheden, når man på nærmeste hold har oplevet den gå i stykker. Det er noget, der sætter sig sine spor. Så det er det, det handler om her på debutsinglen med, der hedder Mine følelser er fucked.

ikke lystigt, der blev fløjtet her den her tidlige tirsdag eftermiddag 13.27. Det var Gorillaz, vi hørte på Orange County. Om lidt, der er det hitdebutet, vi er blevet op for her i P4 Play. Men inden da, også lidt nye toner her fra Tim Skov, en sang, der hedder Pulling Rope.

0: these are hoes.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
2: Det gør det nemlig, det der store depotrum, vi jo har, som er fyldt til bristepunktet med alverdens hits og gode sange, hvorfor vi jo henter 3 stykker ud hver dag for at give dig 3, du kan lide fra 1 og 10, 3 sange, altså fra det samme 10 år. Og det er vel sådan overordnet, kan sige, om de sange, vi skal høre i dag, er, at de temmelig meget lyder af rock, som man lavede den i 70'erne.

Du stod jo altså på lidt solid 70'er-rock i hitdepotet i dag. Først var vi tilbage i 74 med kanadiske Backbang Turnover Drive for You Ain't Seen Nothing Yet. Så var det amerikanske Ram Jam og deres Black Betty fra 77. Ram Jam, som var lidt af et one-hit-wonderband. Det var til gengæld ikke The Rolling Stones. De er her jo endnu. Et many-hit-wonderband, der barsler med et nyt album, forlyder det jo oven i købet. Vi fik dem fra 78 på Miss You. Og mere fra hitdepotet er der selvfølgelig til dig i EP4 Play i morgen. Lige nu er der også lidt Emily Bowen her.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugens hit-tip.

Det er faktisk først på fredag, den udkommer den her sang, men i de her dage, der kan du høre den eksklusivt. IP4-pladen er vores hit-tip i dag, nu den nye single fra Darlin, det hele værd. P4 Play.

Sara Larsson i programmet Den Store Svenske Verdensstjerne, der jo på trods af, at hun stadig kun er sidst i 20'erne, jo har huset på de store musikscener tilbage, siden hun var teenager. Bare 17 år gammel var hun, da hun i 2014 udgav sit debutalbum, men allerede i 2008 havde hun som 10-årig vundet en stor talentkonkurrence på Svensk TV4, så den har bare stået på musikoptræden og stort set hele hendes liv. Og nu her til sommer den 4. juli, der var hun også kunne opleves på Vorkanter igen, når hun er et af hovednavnene på årets Roskilde Festival. Sara Larsson, hun udgav i efteråret sit seneste 5. studiealbum Midnight Sun, og det album, det udkom i fredags i en deluxe udgave, som hun kalder Midnight Sun Girls Trip, og hvor sangene er blevet lavet nogle nye udgaver, som et væld af andre store kvindelige verdensstjerner medvirker på, navnet som Shakira, Tyler og Pink Panthers for eksempel. Og så er det også på en af sangene en stor stjerne fra Sara Larssons hjemland. Hun synger duet med nemlig Robin, og det er den sang, vi lytter til her, den der, selvom de synger på engelsk, har en svensk titel. Pus, pus.

Larsen var det jo altså her nu i selskab med Robin på den nye udgave af sangen, der var på selve fra den nye version af hans seneste album Midnight Sun. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, helt nye toner fra Joker. Ja.

0: dansagtlige til at synge med på. Nyt fra Junker var det jo altså her. Fyld mig op med lys er titlen på nummeret. Det var så det for i dag. Poul Stolm er på vej. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
4: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
3: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
5: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
3: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
6: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2 til 6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
3: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skyet vejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.

0: Stærk setup. David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til Poulsen og Holm
2: på P4. Langt
0: om længe. Ja, der var lige nogen på fabrikken, der skulle trykke F5, før vi kunne komme i gang. Apropos det, Holm ville ikke være god stil i at trykke F5 på Borgernes Parti. Bare lige for at se, hvor er vi i dag?
2: Der. Jeg kan fortælle, at Lars Boje Mathiesen stadig er medlem.
0: Nå, okay.
2: Jeg tror, ikke det store. Jeg har hørt, at han skulle sidde i gruppemøde.
0: Eller møde.
2: Eller ja. Møde, ja.
0: Ja, ja. Nå, det er jo egentlig meget godt, ja. Kan man sige. Og vi har da også i dag gjort os den umage lige at finde lidt gode ting ved dagen i dag, i ellers en strøm af puha.
2: Kunst skal ud på molerne. Ja, det har man hørt mange gange hos Poulsen og Holm.
0: Ja.
2: Og vi ved, det er på vej flere steder i landet.
0: Ja, og hvis der er nogen, der tror, hey, har I glemt den store havfru i Lemvig?
2: Nej.
0: Har Lemvig glemt også?
2: Nej.
0: Tænk så tid i kommunal regi. Ja,
2: det skal igennem mange. Ja. Ved, ikke? Mm. Men så kan vi jo så dreje snuden mod Allinge på Bornholm. Der er jo snart folkemøde.
0: Dejligt sted.
2: Ja, det er et dejligt sted. Og der har simpelthen været kunst på molen fra morgenstunden. Ikke?
0: Nå,
2: det er Zoologisk Have, som er rykket ind med en af de helt store. Det er en flodhest, som er landet på molen i Allinge.
0: Nå.
2: Ikke en ægte. Jeg troede, man lige var.
0: Nej. Det ved jeg ikke, om man troede.
2: Nej, det ligner en ægte. Den skal stå der, indtil den så skal placeres på et nyt kunstværk. På toppen af noget, der skal ligne tårnet fra Klodsmajor, hvis du har spillet det.
0: Det er længe siden, men jo.
2: Men det er for at sætte fokus på naturens kritiske tilstand.
0: Og det er godt tænkt. Altså, Klodsmajor og flodhest, det er ikke det, der leder tankerne hen på kritisk tilstand i naturen.
2: Nej, men det er bare, hvor skrøbeligt det er. Hvis du fjerner en klods i det her tårn,
0: nå, så falder flodhesten.
2: Så falder det hele.
0: Okay.
2: Jeg synes, jeg er symbolisk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige går lidt videre med kunstværket.
0: Ja.
2: Vi er ikke på Bornholm.
0: Ja.
2: Det er jo der, man også har fundet valpenissen, var jeg ved at sige. Valpenissen.
0: Ja. Den svindende torskebestand, det kunne også være en torsk i stedet for en flodhest.
2: Jeg kan sgu godt se den store valpenis op på toppen af det der tårn
0: også. Og så folk træffer, hvem får den ja. Over sig.
2: Men det skal vi selvfølgelig ikke blande os i. Vi kom bare med en idé.
0: Det ødelægger budskab.
2: Men jeg synes, det er dejligt, at store virksomheder som Zoologisk Have også omfavner vores idé om kunst på molerne.
0: Ja, og jeg vil sige, der er ingen kobling mellem valpenis og østers, men det er altså østersdag i dag.
2: Det er
0: hvert år den 5. maj, det er jo skønt. Så giver aftensmaden sig selv.
2: Ja.
0: Altså østers. Der findes jo over 100 forskellige østers, og de har en tendens til at antage de fine karistika, for det vand, de lever i.
2: Mm.
0: Ikke?
2: Jo. Ja.

0: Der er ingen grund. Der er jo nogen, der siger, at det er som at sluge en snotklat. Det vil jeg sige, det siger mest om dem, der siger det, og deres forhold til snot.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg er ikke selv sådan helt, og giv mig en Palle Østers.
1: Er du ikke det?
0: En her der? Nej. Nå. Jeg kan bare gå lige med i klubben. Havde det været skovsnegle, så havde jeg gået for dem.
1: Jeg kører
0: jeg skulle ikke engang have en pude for det. Men altså, de kan jo smides på bålet. Det synes jeg er fint. Og de kan friteres og gratineres og grilles. Der er østers til alle. I den forbindelse...
1: Kan også lave halskæder.
0: Det kan man godt at lege med skallerne. I den forbindelse, der er det jo også lige årstiden til at nappe en østerskur, hvis man lige skal...
1: Lige være klar. Bikini klar.
0: Ja, det er jo som sådan ikke en sundhedskur. Det er mere, at man får det bare godt. Østers og champagne, morgen, middag og aften. Tag så mange dage, du gider.
1: Behøver du ikke andet.
0: Og ugen er jo startet til den kølige side.
1: Ja, det må man sige.
0: Lunt, som ugen skriver fra. Det er vejrmeldingen, jeg lige læser op her.
1: Ja, tak for det.
0: Det er jo, jamen, det er jo godt til konfirmationer og ude alt det der. Jeg har så siddet og kigget lidt på tallene, og vi ligger på de her 16-17 grader. Og der, hvor det så bliver lunt, der bliver det 18-20 grader. Er det ikke sådan nogenlunde, Medina Madonna lige godt?
1: Fuldstændig.
0: Kan vi ikke bare sige, at det er fremragende forårsvejr?
1: Jo.
0: Godt, så kører vi med den. Så er der også lille onsdag. Og så skal vi huske at sige, ha' en god hverdag.
1: Ha' en god hverdag.

0: Barbara Moleko og Dum for dig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med det her af to runde. Det er jo altid lidt øvrigt bussemand at skulle beskæftige sig med skurke.
1: Mm.
0: Men på den så glæder jeg mig også, fordi der er lidt bogstaverim i det.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Vi holder øje med jer.
1: Vi er der.
0: Og vi smider jer på en skala. En skurkeskala, der går fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en ordentlig møger, der er en skurk.
1: Du sagde tema?
0: Ja. Det er bare... Ja,
1: det er, vi skulle hygge os bare med i dag i påsken.
0: Jeg kan godt komme med nogle lette overskrifter. Det skal handle om bleer, blodbank, bamsestrikker og Bornholm.
1: Yes.
0: Kan du se det?
1: Ja.
0: B-b-b-b-b.
1: Lad os starte med historie nummer 1 med bleer.
0: Ja.
1: Vi er i Rema. Vi er i Skjern.
0: Mm.
1: Der sidder, jeg tror, der er en butikschef. Det er Henrik Ogo, der har bemærket noget. Vi kan også bare kalde ham købmanden.
0: Skal vi ikke kalde ham købmanden for at holde det sådan relativt anonym?
1: Jo,
0: det gør vi.
1: Derude foran Rema, der udspiller sig det er jo et sørgeligt syn, men der står en meget, meget, meget spinkel kvinde underernæret, sammen med sin, det kan være manden og faren til det lille barn, den lille baby, hun har.
0: Nogen, der har brug for
1: på sit bryst.
0: Ja.
1: De står, og de spørger folk, der skal ind og handle, kunne I undvære lidt mønter? Til lidt bleer og til lidt babymad.
0: Ja, okay.
1: Og det vil jo være helt naturligt, hvis man har bare lidt. Ja, selvfølgelig. Siger man ja. Og så siger man ja. Og så siger manden, så går jeg sgu lige med ind og hjælper med at bære. Så går han med ind.
0: Også lige med størrelsen af bleerne og babymad. Og sådan noget. Det giver mening.
1: Og det bliver købt, kørt igennem, betalt af den flinke anden kunde, som tænker, det skal de have. Og mens at kunden der betaler, så står manden, som er med inden for at holde babymaden og bleerne, får han også en kvittering. Altså en bon.
0: Ja.
1: Så går de ud, siger tak til, måske krammer de den her flinke mand, der har været inde og skulle handle til sig selv.
0: Ja, det kunne være en låne.
1: Det kunne sagtens have været min mor.
0: Og så, din mor havde låne.
1: Og så kører kunden væk, og så står de tilbage. Så gør manden det, han går ind med varerne igen og bongen og siger, jeg vil gerne bytte det her til kvittering eller til kontanter.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen blevet opdaget, og det er et generelt trick, der foregår i snydebranchen.
0: Ja, og det kan man sige, det er jo det, der bliver svindel. Det kan jo også være, men altså, man har jo ikke nogen undskyldning, hvis du har været med ind og vælge bleer og babymad, og så skulle have det byttet.
1: Nej. Og det er jo
0: så
1: mindre end 3,5 minutter efter, man kan
0: sige. Det er jo folk, der mangler, og der så bliver opfindsomheden stor og sådan noget. Jeg synes, det er en meget lille skurk, vi er ude i her.
1: Det synes jeg også, men jeg synes dog, at... Det er sådan lidt ulven. Ulven kommer. Hvad så, når det er rigtig galt?
0: Jamen, det kan godt være, det er. Det er en toer.
1: En toer?
0: Ja. Også fordi jeg gerne vil i blodbanken.
1: Ja, lad os gå i blodbanken. Fair nok.
0: Er du med på en toer?
1: Ja, jeg er med på en toer.
0: Nå, langfingrede typer brød i weekenden ind i blodbanken i Thisted. Præcis hvad de gik efter, ved ingen endnu.
1: Nej.
0: Men noget tyder på, at de forlod gerningsstedet med delvis uforrettet sag. Der er tegn på, at man har været i alle husets kontorlokaler, men på nuværende tidspunkt er en rød Kai Bøjesen-abe det eneste, som vi ved er forsvundet, siger René Carlsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Thisted.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hvem? Hvad har de let efter? Jeg tror ikke, man siger, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig en rød Kai Bøjesen-abe.
1: Nej.
0: Skal vi ikke gå i blodbanken?
1: Nej, jeg tænker...
0: Er vi nogen, der måske har haft lidt bøvl med oversættelse af Lisa?
1: Ja, det er jo egentlig ikke en bøvl med oversættelse, fordi det er jo en rigtig oversættelse. En bank er jo en bank.
0: Ja.
1: Og hvis man har stået der og været fra ingen fordom, man kunne være, man kom fra et østland, og var kommet ind over grænsen og tænkte, vi skal lige røve noget. Vi tager en bank. Nærmeste bank, kom. Jeg slår lige op på...
0: Men de kan jo ikke have været helt smidt af karusellen. Når de trods alt har taget en Kai Bøjesen-abe, den repræsenterer da en lille smule værdi. Men de har jo heller ikke været nogle dumme svin, og så tager vi det, der er.
1: Jeg tror ikke, hvad den er værd.
0: Det må have høj værdi, siden det er en bank.
1: Jeg tror, de har brugt Kai Bøjesen-aben til optænding. Jeg tror ikke, de har vidst, hvad den er værd.
0: Hvis de havde taget mere end den abe, så havde vi været højt op. Det er jo folks blod, som andre skal bruge.
1: Lige før jeg siger, at blod er mere værd end penge, hvis du spørger mig.
0: Men når de trods alt bare har indset, vi er dumme, du.
1: Ja.
0: Vi tager æben og går.
1: Ja.
0: så er jeg nede på en 4.
1: Ej, det er dummerne ikke?
0: Jo.
1: Det må vi bare sige.
0: De må have lært noget.
1: Ja.
0: Skal vi lande på en 4?
1: Ja, vi lander på en 4.
0: Altså bamsestrikker, det er jo sådan set ikke skurte bare politiet, der efterlyser dem, der hækler og strikker politibamser.
1: Ja, som de jo bruger til at aflevere til små børn, som gerne vil have en godt forhold til politiet.
0: Bare strik, hækkel, kom til dem. Ja. Det er bare en servicemail. Det er fordi, at ordensmagten, jeg tror, de er jo gået glip af os ånden. Vi kunne have været et par fremragende grænsebetjente.
1: Det kunne vi.
0: Men vi føler os stadig som en del af korpset. Når vi sidder her og laver skurkenys, så kan vi også tage sådan en servicemelding med.
1: Det sidste B, vi havde, det var Bornholm.
0: Det er Bornholm, ja.
1: Så er vi der igen, og vi er også stadig i Alling, og det er nu det så. Den er gal. Har du nogensinde fået en plankebøf?
0: Ja, ja. Det har jeg da.
1: Skal vi sige til dem, der ikke har fået det, at det er en bøf på en planke af tre dækker kartoffelmos og bagt i ovnen. Det er et dejligt stykke mad.
0: Ja.
1: Det kan man få som takeaway på det, der hedder Restaurant Posthus i Alling, og det er et hit.
0: Mm.
1: Problemet er bare, at folk er luddovne. De kommer ikke tilbage med planken.
0: Ej.
1: Og nu er der altså en efterlysning på planken, og det er John inden for restauranten, der siger, du, jeg ved godt, folk ikke stjæler dem, de er simpelthen bare for dogne. Og nu er der jo ved at være igen folkemøde. Nu står de og mangler dem.
0: Ja, kunne man indføre en pantordning, plankepant?
1: Ja, men der er frit lejde indtil videre.
0: Ja, benytte det.
1: Det skal være nu. Få det masket af og komme ind med dem.
0: Ja, og jeg vil sige, at dumhed er jo også noget, der kan taxere på en skurkeskala.
1: Ja.
0: Skal vi give den en femmer? Man ved da godt, at du har betalt for bøffen, ikke planken. Aflevere planken, spis bøffen. Ja. Det er nemt.
1: Hvor svært kan det være?
0: Det viser sig jo så, kan være en drøg beskøj for nogen.
1: Ja.
0: Benyt fri lejde, det var skurkenyt. Der er faktisk en masse historie, vi skal omkring, så vi tager lige en runde på småt og godt efter Stereophonics. Pick apart, that's new.

0: Stereophonics fik af Part That's New. I dag skal vi øve også lidt videre med nogle af de tanker, vi har haft omkring har teknologi, Google, fakta og AI slået alle mysterier ihjel?
1: Ja, eller det håber vi
0: at komme efter. Vi skal snakke med Lars Thomas, som i øvrigt er Danmarks eneste kryptozoolog. Om der stadig er lidt mysterier derude, ja. Noget at gå og lede efter.
1: Jeg har været forbi Bermuda-trekanten.
0: Ja, ja. Ja, det var en fuser.
1: Det var fuser.
0: Ja. Nå, lad os gå til lidt småt og godt. Der vil jeg godt lige vende tilbage til en ting, vi har talt lidt om, fordi det fyldte meget i weekenden. Det er Shakira, som har holdt koncert på Copacabana.
1: Mm.
0: 2 millioner skulle være til koncert,
1: siger de.
0: Kæmpe koncert. Og så er der stadig nogen, der i dag brokker sig. Det her er noget rod. Jeg er ikke imponeret. Jeg ved ikke, hvordan de har sagt det.
1: Nej,
0: jeg prøver bare at lyde som brokkerhoved.
1: Ja, det har været altså, brasiliansk.
0: Folk, der siger, jamen, hendes læber stemte ikke overens med vokalen og sceneshowet og alt sådan noget performance.
1: Boring.
0: Er vi ikke der, at når nogen, især en verdensstjerne, holder gratis koncert, så holder man kæft?
1: Så holder man kæft eller går hjem.
0: Så er der ikke noget at brokke sig.
1: Nej, så går man da bare. Ja.
0: Men det er rent nok det der med 2 millioner. Man har så også siddet og regnet lidt på det, og tænkt, ja, kan der nu være det?
1: Ja, ja.
0: Det er også.
1: Er der plads til det?
0: Vi er under 1 million, og 1 million er stadig mange. Men hvorfor så lyve om det? Det forstår jeg så heller ikke. Måske er det fordi, at det samme er jo sket, da Lady Gaga og Madonna holdt koncert samme sted. Der er også, millioner folk valgfarter til. Så hvis den ene først er begyndt at lyve, så skal de andre jo lyve med i tilsvarende.
1: Det bliver man, ellers er man jo en fiasko.
0: Men altså, 1 million. Det er da flot.
1: Jamen, der var der også 6 milliarder til indsættelsen af Trump. Der,
0: ja, jamen, der var også lidt røm med tælleapparatet, ja. Så det beror på et skøn.
1: Nå, lad os lige komme hjem en gang.
0: Ja, det vil
1: jeg. Der florerer jo stadig nogle 1000-kronersedler rundt omkring i det danske hjem, dem kommer vi nok ikke til at se. Det er over 2 milliarder kroner, som mangler at blive indleveret, og nu nærmer deadline sig altså.
0: Ja. Men de er kommet med i Aarhus. Der var meget travlt med Forex-automaten i København. Ja. Altså dobbelt så travlt. Men nu er aarhusianerne også vågnet op og sagde, vi har da også lidt læggende her.
1: Det kunne da være, man lige skulle... Ja,
0: ja, det er den 31. maj, det er slut.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er da fascinerende af, hvor de sidste... Altså, de kan ikke være reddet i stykker alle sammen.
1: Men de er inde i vægge, under gulvbrædder.
0: Jeg tror også, der er nogen, der har et fundament et eller andet sted og tænker...
1: Det er spændende.
0: Det går ikke. Så læser jeg også i Amsterdam, der er det blevet forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
1: Det er også de værste ting i verden.
0: Det er det. Ja. Altså, de er jo ikke alene om det. Der er flere europæiske byer, hvor man har budt reklamer for benzinbiler og eksotiske ferier osv. på kommunalt eget reklamepladser. Det er hensyn til klimaet. Man tænker ikke, at kommunale pladser skal bruges til at reklamere for klimasynder. Men i Amsterdam er man så lige gået skridt videre ud over fossile brændstoffer og så har taget kød med. Og det kan jo give mening. Det ved vi jo alle sammen. Det er en klimabelastning.
1: Ja.
0: Men bacon?
1: Ja, det
0: skulle vi ikke lige lave en undtagelse for reglen? Det synes jeg, det går for hårdt til værks.
1: Det går under.
0: Ja,
1: bare. Det synes jeg også.
0: Ja.
1: Jeg så lige, at Museet Kunsten i Aalborg, de står foran en stor udstilling her fra den 9. maj. 60 værker af den spanske maler Pablo Picasso. Ja, det er jo dyre malerier, vi er med at gøre, ikke?
0: Jo.
1: Og det skal jo helst ikke gå, som det gik på lure.
0: Nej, hvor man lige bakker til med en flyttelift, og så tager for sig retterne.
1: Og derfor har man så også spurgt til sikkerheden omkring, når udstillingen kommer.
0: Det er et fornuftigt spørgsmål.
1: Der bliver ikke rigtig sagt til stedet, hvad det er, man gør. Men der bliver bare sagt, at man har, man har fat i det dyreste sikkerhedssystem, du kan købe for penge.
0: Den stærkeste sikkerhed, ja. Det må... Jeg forestiller mig...
1: Jeg er lidt spændt på, hvad det er.
0: Høje mure.
1: Ej, ja.
0: Pansrede.
1: Der skal også være noget pulver, der springer i luften og sådan noget.
0: Og fly i luften.
1: Ja.
0: Og helikopter og tårne og sådan noget. Hvis det skal stå.
1: Ja, så lad være at tro, du kan fire dig ned op for loftet og hænge 2 centimeter ved din brystkasse på gulvet.
0: Der er afvist. Ja. Afvist ved indgang. Ja. Nå, lad os få ringet til Lars Thomas og lige blive lidt klogere på, om mystikken stadig gemmer et eller andet til os, så man kan gå og rode, eller om det hele er ødelagt af fakta, Google, AI og teknologi.
2: Det er så typisk,

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Holm, det er ikke længe siden, at vi havde en vaskeægte solohistorie her på programmet. Historien om, hvad skete der egentlig med Bermuda-trekanten?
1: Det er rigtigt.
0: Blev den mæt? Og i den forbindelse findes der egentlig stadig nogle ægte mysterier derude, som ikke er ødelagt af teknologi og fakta. Og vi skal lidt videre af det spor, det håber vi, du kan hjælpe os med at blive lidt klogere på. Lars Thomas, Danmarks eneste kryptozoolog. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Altså, forklar lige først, apropos mytiske væsener. Danmarks eneste kryptozoolog. Hvad indebærer det, når du er den eneste af slagten i Danmark?
2: Det ved jeg ikke. Jeg eksisterer jo slet ikke. Jeg er jo et mytisk væsen.
0: Vi sidder og snakker med AI.
2: Altså, en kryptozoolog, det er en zoolog/folkemindeforsker, som studerer. Jeg ville tidligere engang have sagt, dyr, der ikke burde eksistere, men det passer jo ikke. Jeg studerer beretninger om dyr, der ikke eksisterer. Fordi hvis jeg havde dyrene, så eksisterede de jo, så var der jo ikke noget kryptozoologisk og mærkeligt ved det.
0: Nej, det kan man sige. Men så ved du lidt om, hvordan det er at være den eneste af sin slags.
2: Ja, det har jeg været i, det har jeg i hvert fald påstået, jeg har været i Danmark de sidste 30 år, så, og ingen har sagt mig imod endnu. Så.
0: Og vi kommer heller ikke til det.
3: Nej, nej.
0: Men lidt i apropos det, sådan en, jeg ved ikke om man siger fyr eller dame eller skabning om Loch Ness-uhyret, er den helt død, eller lever den kun som en turismeting, eller har der været, eller er der stadig ægte tvivl om dets eksistens? Det var et multispørgsmål, men der kan godt tage mange svar.
2: Det er i den grad en turismeting. Den del lever i bedste velgående. Det der med, om der er et eller andet om det, om der er et fænomen, det lever et meget stille liv. Der er en lille, men hård kerne, som stadigvæk insisterer på, at det er noget, der er værd at undersøge nærmere, og at der nok er et eller andet om snakken, og der må være et eller andet, fordi så mange historier, det kan ikke være inddeling alt sammen, og så videre, så videre, så videre, men den har slet ikke, hvad skal vi kalde det, fordomsmagt og storhed, som den havde engang.
0: Når jeg kan huske, jeg læste, og det er mange år siden, en artikel om, at nu havde man taget en masse småbåde med moderne ekkolod, og det kan givetvis have været i 90'erne det her, og så har man trævlet det igennem og sagt, der er ikke noget. Sådan død.
2: Ja, det var den såkaldte operation Deep Scan, ja, hvor man indforskrev, jeg tror, 50 motorbåde med ekkolod, og fandt ikke en skid, eller ifølge nogen historie. Ah, måske fandt man alligevel noget, og ifølge konspirationsteori, resikernes historie. Ja, man fandt helt sikkert noget, men det holder lidt skjult, fordi der er ingen, der må vide det, og videnskaben vil ikke indrømme, de har taget fejl, og i virkeligheden er det myndighederne, der laver forsøg med atomdrevne undervandsbåde, eller indsæt selv, hvad du har lyst til. Ja, fantasifulde historier.
3: Altså, nu kan jeg huske, jeg synes også, man har fulgt meget med i den afskyelige snemand flere forskellige steder.
0: Ja.
3: Og der er blevet opdaget fodspor og analyseret på fodspor.
0: Bigfoot, Yeti, hvad den end hedder.
3: Er det noget, vi har med at gøre?
2: Ja, altså, hvad hedder det? Yeti og afskyelige snemænd og de der store, behårede, menneskelignende højt op i bjergene, dybt ind i junglen væsener, er jo ligesom Loch Ness og andre søslanger. Også noget, man kender fra stort set hele verden. Og fra stort set hele verden påstår man, at man har fundet fodspor og fodaftryk af den ene og den anden slags. Og fra lige så mange steder i hele verden har man ikke rigtig noget håndfast at holde sig til overhovedet. Det er jo det, der er det store problem med de allermest kendte af de her væsener. For eksempel Loch Ness-uhyret og den afskyelige snemand. Der er ufattelig mange historier. Det er derfor, det er meget sjovt at studere historierne. Men der er ufattelig lidt faktuel fysisk viden om dem, eller fysiske spor af dem eller noget. Masser af de fodspor, man har fundet, har ikke rigtig kunne stå for en nærmere undersøgelse.
0: Nej, men om der så er lidt mystiske dyr derude at finde, det kunne vi godt tænke os at snakke videre om lige om lidt. Så Lars Thomas, hvis du lige bliver hængende, så kaster vi os over John

0: Det var Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Ja, vi er midt i en snak faktisk om mystiske væsener, og der har vi dig med, Lars Thomas, og jeg er nødt til at sige det igen. Danmarks eneste kryptozoolog. Vi fik...
1: Skal jeg bukke?
0: Nej, men du må godt puste dig lidt
2: bare
0: op
2: lidt og rette ryggen. Stille
0: og
2: roligt.
0: Det kan godt være, at vi ikke har noget Loch Ness-uhyr. Det kan godt være, at der ikke er nogen Bigfoot og Sasquatch, men vi har Danmarks eneste kryptozoolog med på telefon. Og Lars, lige for, altså, hvad skal der egentlig til, før man kan skabe sådan et godt mytologisk væsen, som nogle af dem, vi har talt om?
1: At der skal ikke så meget andet end lidt menneskelig fantasi, og måske at bo i nærheden af et højt bjerg, eller en skov, eller sådan noget, hvor man måske hører lidt sære lyde, eller knoren, eller et eller andet ude i mørket indimellem. Det er jo først og fremmest historier. Altså, hvis man piller dem ned til deres allerinderste, er det jo historier, som folk fortæller deres børn. I må ikke gå ned til søen, ind i skoven og op i bjerget, fordi så bliver I taget af Bigfoot, af trolden, af damhesten, af Loch Ness-uhyret, af den afskyelige snemand, af ja, indsæt selv et passende uhyr her.
0: Ja, og man bliver jo, jeg kan da huske, da jeg var barn, jeg var bange for skumanden, der kom på sin scooter, hvis jeg bandede.
1: Jamen altså, ok.
0: Og rædselslagen.
1: Der er ufattelige muligheder, og det er i meget høj grad altså et menneskeligt fænomen, altså hvis man oplever ting, man ikke helt kan sætte forklaring på, eller sætte an på, og det holder vi fast i, det der med at sætte et ansigt på, koste hvad det vil. Uanset om ikke der er for 25 år beviser på noget som helst, så ved vi godt, at den er der derude alligevel.
2: Hvornår kan man afskrive sådan en myte?
1: Det kan man aldrig. Jo, okay. Altså hvis du har en myte om et eller andet meget specifikt beskrevet dyr, og så der en dag kommer en eller anden lastbilchauffør ind med den under armen og siger, det er sgu ked af, men jeg ramte den ud på hovedvej 16 her. Men i alle andre sammenhænge, uanset hvor mange automatiske kameraer og fælder og droner og halløj, du sender op, så vil det altid være dem, der siger, ja, det går godt, at de ikke viser noget. Men det var fordi lige præcis, mens de fløj rundt der, så gemte den sig over bag ved stenene derovre på den anden side. Eller lige præcis, mens sonarbådene sejlede den vej igennem søen, så svømmede uhyret den modsatte vej igennem søen, osv. osv. osv.
0: Fordi den er så klog.
1: Fordi, jamen, der er så klar folk, som siger, at de amerikanske Bigfoots, som er den Nordamerikas svar på den afskyelige snemand, at de har biologisk stealth-teknologi, så de kan gøre sig usynlige, når folk kommer i nærheden af dem. Det er derfor, der aldrig er nogen, der kan finde dem.
0: Det er klart. Smart. Men ja. Vi vil jo gerne holde lidt liv i, at der er et eller andet, der ikke er afvist af teknologi og så videre. Nogen, man kunne lede efter?
1: Masser.
0: Hvilke?
1: Jamen, altså, der er hundredvis af dem. Altså, hvis man, det kan man finde på nettet, mange steder simpelthen lister over alle de søslanger, der er kendt fra hele verden. Alle de afskyelige snemænd og lignende, alle de draglignende væsener, der er kendt fra hele verden, og så videre, så videre, så videre, så videre. Man kan sådan set bare vælge og sige, jeg kunne godt tænke mig at gå på jagt efter sumpdrager i de baltiske lande. Jamen, fint. Så kan du se, at der er mindst 11-12 forskellige kendt derfra, og så er det bare ved at gå i gang.
0: Det kan også være, at vi starter med en nis på loftet.
1: Ja, eller en trold op i Norge, eller et eller andet. Der er ufattelig mange muligheder. Ja.
0: Trold i Norge, dem må vi se. Lars Thomas, tusind tak, fordi du ville være med og holde en lille dør åben for, at der stadig findes noget derude, vi kan lede efter.
1: Ja, ja, helt umuligt er det ikke.
0: Hej, nej. Tak for det.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Tak.
1: Hej.
0: Her der er det Santana med Maria.

0: Santana og Maria Maria. Skal vi ikke udskyde troldjagten lidt?
1: Jo.
0: Næste på det ofte. Jo. Anden dag, vi har også en togtur til Prag og sådan noget. Vi kommer til at sætte nogle tidsrøver i søen.
1: Ja, det gør vi. Det er sjovt, som vi... Ja. Men sådan er det jo.
0: Og når vi har så travlt, så er det måske fjollet. Men vi skal nok nå det. Det bliver ikke lige nu. For der skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glasalt fyldt til alle jer med glasalt tomt, som det plejer.
1: Som altid, vi skal danse.
0: Ja.
1: Trum.
0: Ja.
1: Og... Jeg har ikke glemt det. Synge.
0: Ja, det er det. Jamen, jeg elsker, du leger med spændingen. Ja. Oprindeligt, så var det en sang fra Shirley & Company, Shame, Shame, Shame. Men den fik lige lost det rigtige sted af den rigtige person i starten af 90'erne. Og så gik det ellers derudaf for den svensk-polske skuespillerinde Isabella, som øvrigt senere var med i James Bond.
1: Husker det?
0: Det er hendes version, vi tager som løftesang.

0: Ja, jeg havde simpelthen ikke nerve til at lige gå ind og duellere med en kæne taks.
1: Nej, du rører ikke ved taksen. Ja,
0: gør det gør man ikke. Det gør man ikke. Isabella og hendes version af Shame, Shame, Shame.
1: Skal vi ikke slutte, som vi plejer, på et Hopecore-historie? En ægte...
0: Oh.
1: En ægte, hvor vi virkelig får lyst til at omfavne verden og sige, det går jo meget godt, det her.
0: Der er løsninger, der, der kan få lyset.
1: Jeg var en tur, eller vi har også siddet og kigget lidt. Vi var inde på videnskab.dk.
0: Mm.
1: Og lad os skynde os at sige, uden videnskab. Hvis ikke vi havde videnskab, så ville vi vågne op hver morgen og føle os lidt dummere. Ja. Så det er godt, vi har videnskab.
0: Der er meget, der trækker den retning, nemlig.
1: Det er der nemlig. Ja. Men der var en god historie, faktisk en undersøgelse om, hvorvidt vi bliver lykkeligere af lyden af fugle.
0: Ja,
1: og det har man simpelthen undersøgt. Man har simpelthen sat folk ud at gå i skoven. Og man har vurderet, prøv at høre, du bliver jo gladere af at lytte på de her fugle.
0: Ja.
1: Og det synes jeg lige meget, hvad det er for nogle fugle. Det må bare ikke være for mange fugle på samme tid.
0: Ah, det gælder jo heller ikke måger og træner.
1: Nej.
0: De er simpelthen irriterende.
1: Nej, tag en solsort for eksempel.
0: Ja, en lille
1: bit. Ja. Ja. Men lad være med at tage en solsort og måger og træner, og lad være blandt dem sammen, så kollapser vi. Det, der er bare historien om det her, det er meget nemt, hvis du vil være lykkelig. Ja. Få nogle højtalere op og hænge med nogle fuglelyd.
0: Ja da.
1: Ikke? Også der, hvor der ikke er fuglelyd naturligt.
0: Ja,
1: få nogle højtalere op. Det er da gratis.
0: Ja, bare sådan, så der, uanset hvor man går og står, og du skal bare lige et lille pip.
1: Ja.
0: Det er da en fornuftig og tilgængelig løsning for folkesundheden.
1: Selv tak. Du

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalcenter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
1: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
0: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
3: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevejr, og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 graders varme.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Interview fik du her med Ariana Grande.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, hvor vi skal have genfundet glæden ved barndommens lege og spil. Ja, det er faktisk det, der er missionen i dag. Og det er så anledt af, at vi lige om lidt skal høre, hvordan det lyder, når der bliver afholdt storstilet sæbekasseløb i Aalborg. Og så er der også noget med, Martin, at du skal videre til et arrangement senere i eftermiddag, lidt længere nordpå.
2: Ja, jeg skal jo egentlig en tur til Frederikshavn, fordi der er simpelthen stævne i det, man kalder skole. Høvdingebold. Høvdingebold, noget jeg kan huske fra dengang, jeg i hvert fald gik i folkeskolen, og vi fik vikar ind i klassen, så skulle vi lave noget andet, og det blev tit og ofte høvdingebold.
0: Jamen det er jo det, der er masser af de her ting, hvor man tænker tilbage på de gode gamle dage, hvor det måske i fjernsynet kunne lyde sådan her.
3: Antonius kræver normalt et hus at kaste bolden over, men et højhus er for stort. Når bolden er grebet 3 gange, må man stikke modparten, og så skal den ramte over på den anden side af huset.
0: Ja, Antonius, stikbold, spark til bøtten, alt muligt. Vi skal til sæbekasseløb lige om lidt. Vi skal også have gang i noget høvdingebold. Det her, det giver sig anledning til dagens mission.
4: P4 på mission.
0: Ja, for hvad er egentlig en leg, der stadig holder den dag i dag? Det er jo med at få leget. Det er forskning, der viser det på alle mulige fronter. Er det godt for både børn og voksne at lege? Især for børnene, tror jeg nok, vi kan skrive dig på. Og du er faktisk et sted, Martin, hvor vi lige skal høre lidt om, hvordan man aktivt arbejder med at få leget endnu mere.
2: Det skal vi, og jeg kan da se, at det går meget godt på god skolegård at stå på, fordi der er altså gang i skolegården, især de her mooncars, som jeg faktisk også kan huske fra dengang, jeg var den alder, men de er lidt mere moderne, end de var tilbage i 2008, 10 stykker, eller hvornår det nu var, jeg kørte rundt på dem.
0: Ja, så er du en dag en af de yngste medlemmer af vores redaktion, så du har jo lejen i friske erindringer, ikke rigtig, Martin? Sådan nogle gamle hoveder som os, vi skal lige lære det igen, ikke?
2: Det må man sige. Jeg tror også, jeg har vokset op med nogle lidt andre lege end I er, Simon. Ja, det skal jeg da blankt erkende.
0: Vi snakkede faktisk om det der med at være vokset op med skærmen som en mulighed. Det var ingen tvivl om, at det også fylder, når folk forsker og lignende taler om, hvor vigtigt det er at lege sådan rent fysisk. Men vi vil altså gerne spørge dig her til eftermiddag. I dag. Hvilken leg holder stadig den dag? I dag, altså her sådan fysiske lege, hvis man kan sige det. Så noget, hvor man skal måske bevæge sig lidt eller et eller andet. Vi vil rigtig gerne høre fra dig på en sms. Skriv til os på 1212 og start med Nord. Lav et mellemrum. Byd ind med, hvilken leg eller hvilket spil holder stadig den dag i dag. Og så samler vi altså til bunke i dagens mission i den her omgang P4 eftermiddag. Vi har som altid trafikken lige rundt om hjørnet til en opdatering fra nordjyske vejnet. Og så selvfølgelig en masse musik, blandt andet her fra Sommer.

P4 Trafik med to meldinger til jer, der er på vej nordgående gennem Aalborg på E45. Fortsætter jeg E45 via Frederikshavn Motorvejen, så vær opmærksom på, at der ligger en tabt spændestrop. Det er umiddelbart lige før afkørslen til 20 Borg. Den skulle ligge i højre vognbane. Fortsætter jeg så af E39, altså nordpå til Hirtshals, jamen så skal jeg være opmærksom på, at de kommer ind i noget køkørsel. Det er ved 10 Høvejen, og det fortsætter op til 9 Vestbjerg. Det er, så vidt jeg ved, på grund af vejarbejde, men der er hård opbremsninger til jer.

0: Faith fik du her fra George Michael på en P4 eftermiddag, hvor vi altså som sagt genfinder glæden ved de lege, der bare aldrig nogensinde går af mode, eller som måske trænger til at få et comeback i skolegårde, på legepladser, på græsplæner, alt hvad der skal til for at have en leg. Det er det, vi har fokus på den her eftermiddag, blandt andet anledt af et par arrangementer i det nordjyske den her tirsdag, som minder os om lige præcis det. Det er henholdsvis høvdingeboldstævne i Frederikshavn for skoler fra hele landet. Altså også et stort anlagt sæbekasseløb i Aalborg, intet mindre. Send mig en sms på den leg, du tænker, der skal have et comeback, eller måske bare stadigvæk grundlæggende holder. Det gør du altså på 12-12'eren. Start med nord. Lav et mellemrum. Det er det, vi har fokus på i vores motion den her eftermiddag. Altså den der leg, der skal have måske et comeback.
1: P4 på mission.
0: Ja, og spørgsmålet er, om man har de rigtige udstyr til lige præcis den leg, der bare stadigvæk holder. Martin, har de det der, hvor du befinder dig?
2: På Gud Skole kan jeg i hvert fald garantere for, at de har lidt af hvert. De har både nogle rulleskøjter, som jeg skal passe på, jeg ikke smider ned her. De står godt stablet, så er der også cykelhjelme til, at man lige kan have sikkerheden i orden. Der er stylter, kængurustylter, dem skal jeg nok lade være med at bevæge mig op på. Så er det ikke sikkert, at jeg kommer til Frederikshavn i dag nemlig. Og så er der så også ude i skolegården, hvor der både er boldspil og mooncars i gang. Christina Sander Bosen, du leder af DUS og børnehaveklasserne her på Gud Skole. Hvordan sørger man for, at børnene kommer herud og leger, i stedet for at sidde indenfor med en skærm i stedet for?
3: Jamen altså, den fornemste opgave som voksen i arbejde med børn, det er at sætte børnene forrest og ligesom følge deres initiativer. Så er man allerede rigtig langt i forhold til motivation. Børn, de elsker os, når de voksne, de rent faktisk gider at lege. Og så er solskin selvfølgelig en motivationsfaktor i sig selv.
2: Nu er mooncarsen i gang, fodbold, som jeg nævnte tidligere. Jeg så nogen, der gyngede også. Hvordan sætter man sådan en god leg op? Hvad er det?
3: En god leg? Jamen, de gamle, klassiske, tidsløse lege er jo altid gode at gribe i. Der er nogle tydelige rammer, der er nogle let forståelige regler, og der er noget genkendelse, der også gør, at børn stille og roligt i eget tempo kan gå mere og mere ind i legen.
2: Og man får jo en masse god luft, når det er udenfor, og der er også noget fællesskab helt sikkert, men hvorfor er det vigtigt, at man som barn også får muligheden for ligesom at kunne lægge skolebøgerne væk og komme ud og lege?
3: Jamen det er netop fællesskabet, som du peger på. Der er jo en masse social træning, når man går i dus, og når man får lov at lege, der er jo propfyldt med læring i lege.
2: Jeg nævnte tidligere, at jeg jo blandt andet selv har kørt på de her mooncars. Det er godt nok et par år siden. Det er også nok et par år siden, du har været barn og leget, men er der en tidsløs leg fra dengang, du var barn, som stadig holder den dag i dag?
3: Ja, altså noget af det, vi faktisk ser rigtig meget op på vores sportsplads, det er utrolig mange rundboldleje, der kan presses ind. Det husker jeg da selv, og også særligt spark til bøtten. Der elsker børnene også, når det er de voksne, der gider være den.
2: Nu er jeg jo lige lidt yngre, end du er, og jeg har nok kaldt det noget andet, fordi jeg heller ikke er vokset op her på kanterne, men spark til bøtte. Vil du lige forklare, hvad det er også?
3: Ja, jeg tror også, man kaldte det dåseskjul, fordi i gamle dage involverede det en dåse. Men egentlig handler det om, at man gemmer sig, og så er der, det kan være en lygtepæl, eller hvad det nu kunne være, der er bøtten. Og så handler det om at sige sig fri fra bøtten, før man bliver fanget af den, der ligesom er den.
0: Jamen altså, sikke et dejligt minde også for alle os, der har leget dåseskjul eller spark til bøtten, eller hvad det nu kunne være. Det ryger helt klart med på listen over lege, der stadigvæk holder her direkte anbefalet fra Gud Skole, og de yngste der, som virkelig også holder fast i lige præcis det. Send mig en sms på, hvad for en leg, der stadig holder den dag i dag. Det kan være, du selv kan praktisere den. Det kan være, at dine børn eller børnebørn gør. Så er det altså bare med at melde ind på en sms til os på 1212'eren. Start med nord. Lav et mellemrum.

0: Death of Me hedder den her fra Erika Jane. Og som du måske hørte lige for lidt siden, så var der lige et par ting i den nordjyske eftermiddagstrafik, som vi skal være særlig opmærksom på. Mia Thyborg, kan vi ikke lige få et overblik for dig også her?
1: Ja, det er rigtigt. Vi starter på E45 til jer i Nordgående i Aalborg endnu en gang. Det er i Nørresundby. Vi har desværre stadigvæk en spændestrop i højre vognbane, og den kommer I forbi umiddelbart lige før Tyveborg. Så er det altså til jer, der har kurs mod Frederikshavn, så lidt opmærksomhed på det. Så er det jo altså også lidt vejarbejdssæson, vi har sat gang i. Jeg nævnte også lige før, at skal lige nordpå, videre nordpå af Hirtshals Motorvejen. Så kommer I ind i noget kø, og det gør I altså allerede ved 10 Høvejen, og det var op til 9 Vestbjerg. Det er altså bare vejarbejde, men det giver altså nogle hårde opbremsninger og lidt ekstra køretid. Så har vi også på Hadsund Landevej igen i dag en lille spæring. Det er ud for Gistrup. Det vil sige, at I kommer ud på en omkørsel. Det vil så også sige, at vi på Hadsund Landevej mellem Universitetsboulevarden og Egnsplanvej godt kan forvente os en del ekstra trafik, specielt når myldretrafikken slår ind.
0: Således en opdatering på det nordjyske eftermiddagstrafik fra Mia Thybo og Company på B4 Trafik. Hvis der er noget, der skal med i næste runde af et overblik her, så er det altså bare 70 100 110, der er telefonnummeret til B4 Trafik. Her skal vi høre Thomas Helmig.

0: En af de helt store gamle drenge, kan vi godt kalde ham, på den danske popscene. Thomas Helmig fik du her med Groovy Day. Det handler også om at finde det næste Thomas Helmig, det næste store popstjerne, der skal være med til at give os de sange, vi kan spille i radioen, de sange, vi kan høre på festival, koncerter osv. Og der læner vi os lidt op af vores kolleger inde på B3. De har nemlig sat et nyt koncept i søen, hvor de skal forsøge at finde, ja, de næste store navn, og det hedder simpelthen bare P3's næste.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg

0: opdage dem allerede nu.
1: Ja, vi kunne måske også have nævnt Christoffer blandt en af de store popstjerner. Ham skal du høre her. Ham med gitaren.

0: Ham med gitaren fik du her fra Christoffer lige her inden de regionale nyheder om et øjeblik. Så får du altså lige mulighed for lige at læse den seneste sms, vi har fået fra Trine fra Dronninglund, der skriver, at banke-banke-bøf er altså også en fantastisk leg, og det er jeg bare fuldstændig enig med Trine i. Det har jeg altså også rigtig mange gode barndomsminder fra. Den holder garanteret stadigvæk. Det er vores tema den her eftermiddag. Vores mission om at give kærlighed til de lege, der bare stadigvæk holder her, måske mange år efter man selv var barn. Det bliver vi klogere på den anden side af de regionale nyheder, hvor vi altså også skal høre, hvordan det lyder, når der bliver holdt sæbekasseløb i Aalborg. Men først får du altså en omgang regionale nyheder. Den her eftermiddag er det Mads Mostrup Jensen, der står for dem.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Rigsadvokaten vil nu gøre et nyt forsøg på at få en 20-årig mand idømt forvaring for drabet på en 13-årig pige i Hjallerup. Manden er blevet idømt 12 års fængsel ved både byretten og landsretten, men nu vil anklagemyndigheden forsøge at få højesteret til at se på sagen. Højesteret tager kun sager, der har en principiel betydning for andre sager. Derfor har rigsadvokaten søgt procesbevillingsnævnet om at få prøvesagen i højesteret. Vi mener, at den rejser et principielt forsvar om, hvorvidt man kan idømmes forvaring, når der taler om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Både byretten og landsretten har brugt netop drabsmandens unge alder, og at han ikke tidligere straffet som argument for ikke at idømme ham forvaring på ubestemt tid. Det er ubehageligt, at patienter må ligge i op til 31 graders varme på det nye Aalborg Universitetshospital. Det mener Lone Sondrup, der er formand for Kræftens Bekæmpelse i Nordjylland. Men alligevel er hun ikke bekymret på patienternes vegne.
3: Jeg er sikker på, at de er gode hænder deroppe, og personalet gør virkelig, hvad de kan. Fordi det er professionelle folk, der arbejder der, og de ved, hvad de har med at gøre. Og noget, som de i hvert fald tænker rigtig meget over, det er, hvordan patienterne har det.
2: De varme stuer på det nye sygehus skyldes problemer med ventilationsproblemet og de automatiske patienter. Personalet har hængt affaldsposer og laner op for vinduerne for at skærme mod solen, og ifølge hospitalsledelsen kan der gå op mod et år, før ventilationen virker, som den skal. Alligevel mener Lone Sondrup, der er tidligere nordisk regionsrådsmedlem for Venstre, ikke at der er grund til at kritisere regionen.
3: Det må jo egentlig være ganske forfærdeligt at ligge i sengen og have feber og så ligge i et varmt rum, meget varmt rum. Men jeg ved også selvfølgelig godt, at de arbejder på sagen på fuld tryk, så der er fortrykningsfuldt.
2: Regionen er i gang med at udbedre de patienter, der skaber problemer, og man forventer at være færdig med det arbejde i løbet af juni. Flere biler er blevet skadet af en eksplosion på Aalborg Havn her til formiddag. Forud for eksplosionen var der gået ild i en traktor, som Aalborg Kommune brugte til at fjerne ukrudt med. Ilden bredte sig til traktorens gasbrænder, der sprang i luften. Vragdele fra traktoren ramte flere parkerede biler på Vestre Havnepromenade. Ingen personer kom noget til ved eksplosionen. En usædvanlig stor og usædvanlig sjælden fisk er blevet fundet på stranden i Løkken, der taler om en sildekonge, og det er blot fjerde gang, at den fiskeart er registreret her i Danmark. Det er et virkelig spændende og usædvanligt fund. Vi ved ikke ret meget om arten, og derfor er hvert fund et utroligt værdifuldt bidrag til videnskaben, siger chefbiolog Christina Ydesen fra Nordsøen Oceanarium. Den lange og smalle sildekonge lever normalt i tropiske områder. Den kan blive op til 8 meter lang, men fisken i Løkken måler dog kun 2 meter. Den skal nu overlades til Statens Naturhistoriske Museum, der skal stå for undersøgelserne af fisken. Sol i det meste af Nordjylland, men i de kommende timer kan det blive mere skyet. Temperaturerne ligger mellem 9 og 13 grader. Der blæser en svagt jævn vind fra skiftende retninger. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: White Lights fik du her fra Åland.
1: Det har været lagen, og man har forsøgt at hænge op i blandt andet sådan nogle stativer som dem her. Jeg så nede på 6. nede ved sekretærerne, der havde de sat nogle, sådan nogle papiraffaldssække op i vinduet for at skærme af for solen.
0: Ja, sådan her sagde, eller har Christina Novak sagt, hun er sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling på det nye Aalborg Universitetshospital, som du måske har hørt i vores morgenradio, vores nyheder undervejs, eller måske læst om på DR.dk. Ja, så har det altså været en udfordring her på det seneste på flere af sygehusets afdelinger og stuer at holde temperaturen nede. Josefine Sønder Rasmussen, min kollega, du har været inde over den her historie og har fulgt den, og har nu har vi jo så også hørt fra nogle af de ansatte, hvad de oplever det. Du har været i kontakt med nogle af patienterne i dag.
2: Det har jeg i hvert fald. Jeg har talt med flere af patienterne, og kan jo egentlig også selv ikke genkende til de her beskrivelser fra Christina Novak. Jeg har selv set nogle af de her tæpper og stykker af papir og andre kreative løsninger hænge i vinduerne rundt omkring, blandt andet på kræftafdelingen.
0: Ja, hvordan, bare sådan lige, dem der ikke har været på kræftafdelingen, hvordan ser det ud der? Altså, kan man, hænger det simpelthen for hvert et vindue, eller hvordan kan man forestille sig, at det ser ud?
2: Det er ikke alle vinduerne, og det er heldigvis heller ikke alle stuer, der peger ud mod solen, men dem, hvor det så gør, og hvor patienterne samtidig med ikke virker, der kan de være udfordret af sollys og varme, og der er der nogle af de her stuer, hvor jeg kan se, at der er blevet hængt ting og sager op for vinduerne. Blandt andet talte jeg med en kræftpatient, der lige har været indlagt på den afdeling. Han havde ikke så meget problemer med varme, men med patienterne. Altså, han havde faktisk svært ved at sove om natten, blandt andet, fordi der jo er lyst hele tiden, sjovt nok, når man ikke kan rulle for.
0: Ja, og det er simpelthen det her system, som er på... Man kan sige, det er sådan lidt todelt, kan man i virkeligheden sige. Det ene, det er patientrelateret,
2: ja.
0: Og det andet, det er simpelthen handler om ventilationssystemet.
2: Det er ventilationssystemet, som ikke er helt i drift endnu. Det er noget, som regionen havde en forventning om, men det kan være noget, som måske har overrasket nogen lidt. En enkelt patient, vi har talt med, sagde, at vedkommende slet ikke kunne holde ud at være på stuen i dagtimerne på grund af patienter, der ikke virker, og en meget kraftig varme. Og så har vi også talt med andre folk, som lå på en stue, hvor det ikke var så galt, men hvor de kunne se over til naboen på den anden side af gangen, at de var altså glade, for de ikke lå der.
0: Ja, okay.
2: For eksempel på Facebook kan vi se, at Christina Kolding Nielsen skriver, i starten af april havde jeg en overnatning på 7. sal. Gardinerne virkede ikke, det er så de her patienter. Gudskelov lå jeg på skyggesiden, følte med den ældre herre på stuen overfor, han lå i banesol hele dagen.
0: Ja, okay. Og den her varme generelt, altså når jeg taler med patienter, er det sådan en lun oplevelse, eller er det sådan en... om ikke ulidelig oplevelse, så i hvert fald en, som de i hvert fald ikke har brugt sig særlig meget om at være i på sygehuset.
2: Det er noget, som måske slider lidt på trivselen hos nogen af dem i hvert fald, og man kan også sige, når man går ud for enden af gangen af de her gange, hvor sengestuerne er på, der er der de her kæmpe store panoramavinduer ud til, og det er altså der kan man især mærke, at solen den bliver sådan bane. Det er sådan en banefornemmelse, man får der. Men jeg skal også lige understrege, at med til historien hører selvfølgelig, at vi har også talt med glade patienter, som godt kunne lide de nye rammer, og så er det også en ting, der går igen hos dem alle sammen, at de har været meget glade for personalets indsats.
0: Ja, så personalet har gjort det. Det har faktisk hospitalsledelsen jo også anerkendt, altså at personalet har været gode til, og hospitalsledelsen har udtrykt respekt for medarbejdernes kreativitet, som skriver det her med at finde midlertidige løsninger, så længe det her det står på. Inde på DR.dk, så kan du også finde den artikel, der beskriver det her emne. Artiklen hedder, personalet har hængt papir og affaldssække op i vinduerne på nyt hospital, der kæmper med for varmt indeklima. Altså DR.dk for artiklen om lige præcis den her historie. Du tror nok,

0: 29 år, lad os få et overblik over den nordjyske eftermiddagstrafik her, hvor der normalvis er flest på vejene.
1: Ja, og det er der så sandelig da også kommet. Og som lovet, så har vi på Hadsund Landevej, altså lige ud for Aalborg Universitetshospital, også nu fået alt den kø, som vi havde regnet med i forbindelse med det her vejarbejde, som jo altså lige har fået lukket for en kort strækning forbi Gistrup på Hadsund Landevej. Mellem Egnsplanvej og Universitetsboulevarden, der kan I altså godt forvente jer rigtig meget ekstra trafik, uanset hvilken vej I kører. Så kan I komme udenom det, så er det da hermed givet videre. På E45, skulle jeg lige til at sige, E39 til jer, der kommer fra E45 i Aalborg, der har vi også allerede nu kø fra 10 Høvejen, altså faktisk nærmest ud på E45. Det skyldes altså vejarbejde på selve Hirtshals Motorvejen. Når I kommer op til 9 Vestbjerg, så er I altså oppe i fart igen.
0: Og til jer, der sidder i kø og måske har lidt forhøjet blodtryk lige præcis i den situation, så tager vi lige et stille og roligt stykke popmusik her. I'm yours med Amras. Altså 70 100 110 til PV Trafik.

0: Selvfølgelig er de meget liderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Livsforladt med Annika. Nu skal vi altså til det føromtalte sæbekasserace på Racing Arena Aalborg, altså vedløbsbanen i folkemunde. Der var der altså dømt race, sæbekasserace for folkeskolerne i Aalborg Kommune. Det hørte du måske noget om i vores morgenradio. Men det bød altså også programmet for racet, altså for en treholds sæbekasserace, hvor borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet, rådmand for børn og unge Morten Thiesen fra Konservative var med. Altså de deltog på hver deres hold. Udover æren, så var der altså også en vandrepokal at køre om i det her lidt særlige race, hvor min kollega Kasper Willem Mathisen fulgte med. Og ja, bagefter talte med de to kompetenter.
1: Bil nummer 1, børn og unge, rådmand, direktør og skolechef. Bil nummer 2 har vi administration og økonomi. Og i den sidste vogn, som er borgmesterens vogn. Giv lige en hånd alle sammen. Vi siger 3, 2, 1,
2: go! Og der går starten. Borgmesterkontoret med en god start her. De ligger sig i spidsen. Det er tæt på sammenstød mellem... Der er sammenstød mellem Morten Thiesen og økonomikontoret. Lasse Frimanns hold ligger sig godt i spidsen her. Lige nede for enden her. De skal til at skifte. De vender bilen her. I flot sving. De tager kejlen med. Morten Thiesen er lige hælende efter dem. Økonomikontoret kommer simpelthen tilbage fra. Borgmesterkontoret er stadig i front. De er lige ved at have den. Og der kommer borgmesterkontoret først ind over stregen. Økonomikontoret er lige inde bagved på en anden plads. Og Morten Thiesen kommer ind på en tredje plads. Lasse Frimann, først og fremmest en reaktion på løbet her.
3: Ja, det var mega fedt. Sikke en opbakning for alle eleverne fra vores skoler. Det var fedt løb, og det var tæt til sidst, men vi trak de længste strå.
2: Ja, der er jo en lille vandrepokal, som I ligesom har skulle kæmpe om. Morten Thiesen, en tredje plads. Hvad tænker du?
4: Jeg tænker, det er en opfordring til at gøre det bedre næste gang. Nu er vi afgivet pokalen. Ja. Den lever virkelig op til sit navn, fordi den har vandret imellem økonomi og erhverv og børn og unge troligt hver eneste år, indtil videre. Ja. Så nu skal vi så arbejde på at få den igen næste år.
2: Prøv lige at sætte nogle ord på det her med de her gamle legespil, man nu kan gøre, som man finder frem. Altså, kommer legebarnet frem hos jer?
3: Fuldstændig. Jeg har lige leget spark til bøtten her i weekend med mine børn. Så de der gamle lege, der er jo en årsag til, at de er blevet leget i generationer. Og det er fordi, de aldrig bliver for gamle.
2: Og Morten Thiesen, er det bare gimmick at være her, eller er der noget, der tænder i dig, når du skal lave det sådan løb her?
4: Ja, men selvfølgelig har vi alle sammen et naturligt konkurrencegen, når man er politiker. Så vil man gerne vinde jo. Men Lasse har jo fuldstændig ret i, at legebarnet ligger sådan ganske tyndt under den der, pæne politikerfernis der. Det kan vi sagtens finde frem igen, og jeg plejer at sige, at det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom, så man skal bare give den gas.
2: Hvad må man helst stå på vedløbsbanen i Aalborg eller inde i byrådslokalet?
4: Jamen altså lige i dag, hvor vejret er bestilt så fantastisk, der tænker jeg, at der er det her det bedste sted at stå sammen med alle børnene, der har brugt en masse tid på at pimpe deres biler og gøre alt, hvad de kunne for at vinde løbet.
2: Så der er måske en opsigelse på vej op til borgmesterkontoret, så en racerdrøm frem i stedet for?
3: Ja, Morten han skal jo på orlov lige om lidt, så det kan være, at Morten skal bygge sæbekassebiler. Han har i hvert fald han har øje for de flotte biler. Vi har nogle fantastiske flotte biler for Unge Aalborg, Unge AUC, som har lavet dem til os. Og det er en fornøjelse, de gider hvert år at bruge så lang tid på at lave sådan flotte sæbekassebiler til os. Jeg glæder mig allerede til næste år.
0: Ja, sådan lød altså blandt andet fra rådmand for børn og unge Morten Thiesen fra Konservative, Socialdemokratiets borgmester i Aalborg Kommune, Lasse Frimann Jensen. Og selvfølgelig vores aspirerende liga på B4-kommentator Kasper Willem Mathisen, som altså bestemt ikke lod liga på B4-kommentatorerne mangle noget i forhold til entusiasmen. Kommentering af det her sæbekasserace, altså på Racing Arena Aalborg, den gamle vedløbsbane i det vestlige Aalborg, hvor der altså var sæbekasserace tidligere i dag. Her frem mod radiovis skal vi høre Taylor Swift med Style.

0: Man kan ikke blive for gammel til en god barndom, sagde Morten Thiesen i det indslag, vi lige hørte før, fra sæbekasseræset i Aalborg i dag, altså hvor der var samlet set 144 sæbekassebiler til ræs på vedløbsbanen, altså elever fra 5. til 7. klasse i Aalborg Kommune. Vi har fokus på det her med at lege og stadig lege her. Måske mange år efter, man sådan var barn. Det kan også være, en stadig leger. Det kan også være, at man har børn i sit liv, som leger lege, som altid har fungeret. Det vil jeg gerne høre fra dig på en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum, altså hvilke lege holder stadig den dag i dag. Vi har efterhånden samlet en god liste, som vi gerne vil have udbygget, blandt andet med Antonius, rundbold, spark til bøtten, bankebøf og så mere. Det er efter en radiovis her, hvor klokken er 16.
1: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
2: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
1: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
3: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
1: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
4: Jamen, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
5: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo, hvad jeg synes.
6: Det er ligesom, når folk de går og fodrer kronedyr, rådyr osv. De drøller jo også rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
1: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
7: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Lød det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og Venstre skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
8: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
1: Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
9: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det er sådan, loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
1: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
9: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis så vi kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rumtid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
1: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
9: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst, hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. 3 personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde. der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischoff, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
10: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2 til 6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 grader.

0: Before You Go fik du her fra Lewis Capaldi.
1: Det her er P4
0: Eftermiddag. P4
1: Eftermiddag
0: på en 5. maj, altså befrielsesdagen, vi taler om de for 81 år siden så lykkelige stunder, da Danmark blev befriet. Altså afslutningen på 5 års besættelse under 2. verdenskrig. Og det markerer man altså flere steder i det nordjyske i dag, kan jeg se på sådan en hurtig rundtur på diverse opslag på Facebook. Blandt andet kan jeg se, at det er for eksempel lige blevet fejret med, jeg tror det lige, når man lige har fået en lille schus at skåle på, i Lundbycentret i Aalborg Kommune, som det er blevet lagt frem her, og samtidig en fortælling fra den lokale præst fra Vejgaard Kirke, der har været med til lige at sætte ord på den særlige dag, og der bliver selvfølgelig også sunget i dagens anledning. Jeg kan også se her, at noget tilsvarende har man markeret ved Vadum Kirke, og det er altså med kransenedlæggelse ved flyvergravene der. Og det er altså også noget, som fylder selvfølgelig flere steder i de forskellige dele af forsvaret, blandt andet i Frederikshavn, hvor flådestationen Frederikshavn markerede det i dag med en ceremoni, altså med blandt andet deltagelse af byens borgmester, og der blev også lagt blomsterkranse ved frihedsmonumentet ved Frederikshavn Kirke i den anledning, at det er 5. maj i dag, og det er så som sagt 81 år siden. Det betyder, at det for et år siden var jubilæum, kan man sige, for befrielsen, og det betyder altså også, at der gemmer sig en masse godt indhold, der stadig holder super meget i dag, altså et år efter, at vi fejrede 80-året for befrielsen, inde på for eksempel DR Lyd. Der kan man altså hurtigt søge frem, hvis man bare søger på befrielsen eller besættelsen, eller hvad man nu vil søge på. En række episoder i anledning af jubilæet, der blev produceret for et år siden, så man kan dykke lidt ned i

historien, måske blive lidt klogere på både, hvorfor det er så særlig en dag i dansk historie, men altså også, hvordan man måske på den tid håndterede det hele i efterspillet, blandt andet et afsnit af det, der hedder Kampen om Historien, en podcastserie, hvor man altså også dykker lidt ned i, hvordan kom Danmark så egentlig videre fra den der skæbnesvanger 5. maj, eller den glædelige 5. maj for 81 år siden. Du kan finde det hele i DR Lyd.

0: Gør det hele forfra, fik du her fra Louis Henderson. Og nu kan du få et trafikalt overblik fra dig, Mia Thybo.
1: Ja, og kører man på E45 og skal nordpå gennem Aalborg, så kan man allerede nu lige tage sig et par dybe vejrtrækninger, fordi man kommer nemlig ind i ikke bare et, men hele to langsomme køer, hvis man altså vel og mærke skal videre nordpå af Hirtshals Motorvejen. Den første, den rammer i, som vi kender det, omkring Aalborg Øst, og den strækker sig hele vejen op til tunnelen. Når I så kommer forbi her, og hvis I så som sagt skal via E39, så kan I forvente jer en del hårde opbremsninger, ligesom vi rammer 10 Høvejen, altså fra E45, og det skyldes altså, at vi har noget vejarbejde på Hirtshals Motorvejen. Når I kommer op til 9 i Vestbjerg, så burde I være op i fart igen, men det er altså også noget, der strækker sig ud på selve Høvejen til jer, der skal sådan mere vestover. Der kan I altså også godt forvente jer lidt ekstra køretid. Så tag nogle dybe vejrtrækninger, hvis I altså skal nordpå.
0: 70 100 110 er telefonnummer til Mia Thybo og P4 Trafik.

0: Dua Lipa fik du her med Houdini. Du sidder måske lige nu et sted, hvor du kan mærke solen stråler og ramme ind på vinduet. Det kunne være i bilen, eller på kontoret, eller hjemme. Det kan faktisk godt få god, solid indflydelse på varmen i den opadgående retning. Hvis du så samtidig ikke har den helt gode ventilation, altså muligheden for at få kølet af, ja, så kan der faktisk blive ganske varmt. Det er sådan, det forholder sig i hvert fald på flere afdelinger i det splinter nye Aalborg Universitets Hospital. Den historie har du måske hørt her i dag, blandt andet på afdelingen for kræftbehandling, hvor arbejdsmiljørepræsentanten der fortæller om kolleger, der går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen på kontoret og simpelthen ikke har mulighed for at få luftet ud, altså på kræftafdelingen på Aalborg Universitets Hospital, Hospitalsbyen, det nybyggede byggeri. Der med os har vi i vores radio Lone Sondrup, nordisk formand for regionsudvalget i Kræftens Bekæmpelse, og på den måde repræsentant for mange af de patienter, der altså oplever det her også i de nye sygehusbyggeri. Hvad tænker du om meldinger om temperatur på helt op til 31 grader nogle steder på kræftafdelingen?
1: Jamen det tænker jeg selvfølgelig, at det er rimelig uheldigt, at det kan ske. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, sådan et nyt byggeri, men det er åbenbart sådan, det er.
0: Ja, hvad tænker du om, at det er noget dertil, at man er ligesom har taget et nyt sygehusbyggeri i brug, hvor det her det så er den dagligdag, man lægger ud med?
1: Jamen, det, jeg ved, det er alle ærgerlige over, og det er vi især, der også i Kræftens Bekæmpelse, at der er nogle patienter, der skal ligge på sådan en varmestue, og det er jo ikke i orden overhovedet. Men jeg ved også, at de gør rigtig, rigtig meget for at få det til at fungere, og personalet gør alt, hvad de kan. Og det lyder til, at der er en foreløbig løsning omkring juni måned. Men det er noget af det, vi følger rigtig, rigtig tæt i Kræftens Bekæmpelse.
0: Ja, lige præcis. Også på vegne af de patienter, som jo oplever også det her i en i forvejen presset situation, altså at skulle ind til et sygehus, hvor det her det er vilkårene. Hvad skal der til, for at du ligesom synes, at det her det bliver håndteret korrekt?
1: Jamen, der skal det til, at de skal selvfølgelig bringe det i orden hurtigst muligt, og det håber jeg på, at de kan, eller i hvert fald gøre sådan, få nogle foranstaltninger ind, måske også midlertidigt, for at de ikke skal ligge i de varme stuer. Det er jo rigtig syge mennesker, der ligger i de senge, så det er bare på ingen måde i orden.
0: Hvor ser du, ligesom, hvad skal man sige, jeg kan vel spørge på en anden måde, har man taget det her for tidligt i brug, når det her det er de vilkår, man byder patienterne fra start?
1: Altså, det er meget svært at svare på, når man sidder udefra, at det kan man jo godt tænke, skulle jeg vente et par måneder, men det kan være, at resultatet havde været det samme. Man har jo haft en vurdering om, at nu er vi klar til at tage sygehus i brug, og alle har ventet på den her dag, så det er svært. Man kan altid være bagklog.
0: Så lød det fra Lone Sondrup her, nordisk formand for regionsudvalget i Kræftens Bekæmpelse, som altså vil følge op på, hvordan man får udbedret det her på sygehuset, altså det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst. Og det ser altså ud til, at selvom man får udbedret patienterne her i løbet af de kommende par måneder, det er i hvert fald meldingen, ja, så går det altså op til et år, før temperatur og luftskiftet er helt finjusteret i alle zoner, lyder det altså fra hospitalsledelsen i forbindelse med at få det her anlæg til at fungere ordentligt.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Afgørstøjen fik du her med Kaster mig ud i ny single fra Hans Holm. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Forsvarsadvokaten for den 20-årige mand, der er dømt for drabet på en 13-årig pige i Hjallerup, er overrasket over, at rigsadvokaten nu vil tage sagen til højesteret. Drabsmanden er blevet idømt 12 års fængsel i både byretten og landsretten, men rigsadvokaten har søgt om at føre sagen i højesteret med krav om forvaring på ubestemt tid. Forsvarsadvokat Mette Grit Stage håber, at højesteret afviser at tage sagen. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i den. Det er en helt konkret vurdering, der er ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Byretten og landsretten afviste at sende den 20-årige forvaring på grund af hans unge alder og rene straffeattest. Næste år bør beboerne langs Aalborg Karnevals optogsrute ikke selv betale for hegn, der holder de tissetrængende unge ude af deres baggård. Sådan siger talsperson Jeanette Kåre for Aalborg Karneval, efter karnevalet blev udsat for alvorlig kritik for at overlade regningen til beboerne.
3: Jeg tænker, at det skal vi jo have en rigtig god dialog om. Så på nuværende tidspunkt, der synes jeg, det er svært at sige, hvad er det, den indeholder. Jeg synes, vi har brug for at komme i arbejdstøjet, og så tager vi den sammen med kommunen.
2: Blandt kritikerne af karnevals beslutning er Aalborg Kommunes teknik- og miljørådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne. Han vil næste år kræve, at Aalborg Karneval selv betaler for hegnene, hvis kommunen skal give tilladelse til karnevalet. Men Jeanette Kåre mener, at kommunen bør anerkende karnevalets værdi for byen, og at der bør findes en fornuftig fordeling af opgaverne.
3: At vi sammen med kommunen kan få skabt nogle rammer for den her type mega-events. Hvad er det for en værdi, den giver til byen, og hvordan kunne man favne sådan et samarbejde her sammen. Det handler både om anerkendelse og arbejdsopgaver og fordeling af en masse ting.
2: Rådmand Peter Lindholt har tidligere afvist, at det er kommunens opgave at levere hegn til Aalborg Karneval. Aalborg Portland har vundet et udbud om stats milliardstøtte til at fange og lagre CO2. Aftalen betyder, at cementproducenten årligt skal fange og lagre 1,25 millioner ton CO2, oplyser Energistyrelsen. Forud for afgørelsen er der gået et problemfyldt forløb, hvor mange selskaber trak sig fra udbuddet, blandt andet på grund af risikoen for store millionbøder. Til sidst stod det mellem Aalborg Portland og en anden byder. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme, der ærger direktør Kim Mortens over, at valget faldt på cementproducenten. I en pressemeddelelse kalder han det et tab for Danmark, at energisektoren ikke får mulighed for at levere yderligere CO2-reduktioner. Flere biler er blevet skadet af en eksplosion på havnen i Aalborg her til formiddag. Forud for eksplosionen var der gået ild i en traktor, som Aalborg Kommune brugte til at fjerne ukrudt med. Ilden bredte sig til traktorens gasbrænder, der sprang i luften. Vragdelen fra traktoren ramte flere parkerede biler på Vestre Havnepromenade. Heldigvis er ingen personer kommet til skade ved eksplosionen. Der er solskin i det meste af Nordjylland, men i de kommende timer så kan det blive mere skyet. Temperaturen ligger mellem 9 og 13 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.
1: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag med

0: Giv slip, lød opfordringen fra Medina. Måske også til sig selv. Måske til alle sammen, som jo en gang imellem har brug for at give slip og leve os ind i et eller andet. Det kunne jo være, at vi skulle lade os inspirere. Det er børnenes evne til at lege. Vi har fokus på leg og spil, der stadig holder den dag i dag i den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Og jeg har samlet en god lang liste af ting, vi har fået input til fra nær og fjern, skulle jeg til at sige, også fra sms'en. Send gerne dit bud på en leg eller et spil, der stadig holder mange år efter, du måske selv spillet. Det kan være, at dine børn har praktiseret den leg, og du tænkte, hey, det gjorde jeg også dengang, jeg var barn. Vi har altså en liste på blandt andet Antonius-legen, spillet klassisk rundbold, spark til bøtten, dåseskjul er nævnt flere gange. Banke bøf holder stadigvæk, lød det også fra Trine Dronning Lund, og så er der sæbekasseræset, som vi fik repræsenteret her for lidt siden med Kaspers reportage fra politikerne i Aalborg Kommune, der altså også lød legebarnet råde. Men jeg fornemmer ligesom, Martin, at vi går en kry op, når vi kommer ud til dig, fordi der er ualmindelig mange, der slipper spille- eller legebarnet løs i Frederikshavn i dag.
2: Det kan man i hvert fald sige. Jeg tager simpelthen lige et skridt væk, så jeg også kan høre, hvad du siger, Simon. Fordi der er godt gang i den her i Arena Nord i Frederikshavn, fordi der er høvdingeboldstævne. Noget, som jeg i hvert fald normalt forbinder med, at man har vikar på i folkeskolen. Men nu er det simpelthen blevet til stævne for en masse femteklasser. Og Jakob Kjær Hansen, jeg låner lige dig midt i, at du har travlt. Du er stævnekoordinator, så du er alle mulige vejen, men lige nu er der altså to kampe i gang derinde. Høvdingebold er jo, som jeg sagde, normalt noget, man spiller i skolen. Hvorfor gør det til et stævne?
3: Jamen, det er blevet gjort til et stævne, fordi det er en rigtig, rigtig god klasseaktivitet. En klasseaktivitet, hvor, ja, som siger, alle i klassen er en del af. Det er drenge og piger, der spiller på samme hold og er fælles om at få en god oplevelse.
2: Jeg var en tur på en god skole, hvor de siger, det her med den gode leg, det er også noget, der ligesom er inkluderende og godt for fællesskabet. Er det også noget, du mærker, når du kigger ud på de to kampe, der er i gang lige nu?
3: Bestemt. Altså, det er i den grad noget, som giver noget til fællesskabet og til samhørigheden og til trivslen. Og det her med, at alle har en brik i det her spil og en vigtig del af det. Og det er noget, at rigtig mange af dem husker i mange år.
2: Jakob, jeg tror næsten, jeg kan gætte mig til det, men du er lidt ældre, end jeg er. Så dengang du var dreng, har du sikkert også leget en masse. Er der noget, der ligesom er holdt ved den dag i dag?
3: Ja, det er der jo. Der er jo rundbolden, men der er også høvdingebolden, eller stikbolden, hvad vi nu kalder den. Men høvdingebolden, og det er fedt at være til.
0: Ja, det er altså helt klart også på listen over spil eller lege, der bare stadigvæk holder den dag i dag. Giv os gerne dit bud på sms'en. Det er 12.12. Start med Nord. Lav et mellemrum. Og så har vi altså også lige om lidt igen lidt mere action fra DM i høvdingebold, altså der i dag bliver afholdt i Frederikshavn. 14 skoler deltager, altså. Det vender vi tilbage til, Martin, og Arena Nord, hvor der er fuld gang i den. Og det gør vi altså på den anden side af Teddy Swims. Det her nummer hedder Mester Know It All.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Lige med skal vi tilbage til Arena Nord, men først, Mia Thybo, skal vi altså lige omkring Høvejen. Kan jeg forstå, der er lidt at være opmærksom på i trafikken?
1: Ja, det er der. Vi er simpelthen ramt af noget vejarbejde herude. Det har vi været det meste af eftermiddagen. Og det er altså noget, der trækker en gevaldig kø efter sig. Og helt ned på til E45, altså ved 10 Høvejen, hvor man så kan køre af. Der kommer man altså ind nogle hårde opbremsninger. Umiddelbart lige som man kommer af E45, og så holder man ellers mere eller mindre stille helt op til 9 Vestbjerg, hvor at I så kommer op i fart igen. Så endnu en gang opfordring til lige at tage nogle dybe vejrtrækninger, hvis man altså vælger at begive sig ud på den strækning. Gør I så alligevel det, skal I mod via Høvejen mod Åbybro, jamen så kan I også godt forvente jer, at der er lidt kø her. Det skyldes altså også, at, ja, at, der er, at det har stået lidt stille på Høvejen og kom derud. Så lidt ekstra tålmodighed til eftermiddagstrafikken.
0: 70 110 110 er telefonnummeret til P4 Trafik, og så skal vi altså
2: P4 på mission.
0: Tilbage til vores mission den her eftermiddag, hvor vi har fuld fokus på de lege og spil, der stadig holder op på bedømt ud fra lydniveauet, aktivitetsniveauet, engagementet. Martin, så er der altså masser af grund til at få høvdingebold på listen. Du er til DM for skoler i Frederikshavn.
3: Energien er helt i top, og jeg har simpelthen været så heldig, at mens kampen står på, har jeg lånt to elever fra 5. B på Bagnebakkeskolen ved Støvring. Lasse Holm Nygaard, I er i gang med en kamp lige nu, men hvad synes du egentlig om det at skulle spille høvdingebold i stedet for at skulle i skole i dag?
4: Jamen, jeg synes, det er rigtig fedt at have fællesskabet med ens klasse, og ja, så hygger vi os.
3: Hvordan mærker I det her fællesskab? Altså, hvad laver I andet end at spille høvdingebold på den her tur?
4: Jamen, vi snakker meget sammen, og så jubler meget sammen. Ja. Det er rigtig fedt.
3: God Østergaard Tolstrup, du er klassekammerat med Lasse. Hvordan går det lige nu med den kamp, I er i gang i? Den har været i gang i et par minutter nu.
5: Jamen, vi har vundet første sæt, og jeg ved ikke rigtig, hvordan det går med anden sæt, så ja.
3: Og hvad synes du egentlig om det med at skulle ud og spille høvdingebold med alle dine klassekammerater?
5: Jamen, det er jo mega fedt, altså, når vi sover her i Frederikshavn. Så det er jo virkelig hyggeligt og sådan noget.
3: Jeg skal ikke holde alt for meget på jer. I har en kamp, som I skal tilbage til, så I kan give den gas. Så held og lykke med det, og god turnering.
4: Tusind tak.
0: Ja, held og lykke til skolen fra Støvring. Han er altså en af de 14 skoler i aktion ved DM i høvdingebold i Arena Nord.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Hirtshals Motorvejen i sydgående retning mellem Jørgen C og 4 Jørgen Syd. Der skal I være opmærksom på, at der ligger en fyldt skraldepose, sådan en gennemsigtig en, muligvis med isoleringsmateriale indeni, så den er nok blød. Den ligger i hvert fald på motorvejen, og den skulle gerne ligge i højre vognbane. Igen, så var det til jer på E39 i sydgående retning. I skal være ekstra opmærksomme, når I er kommet forbi 3 Jørgen C.

0: Lysenetter fik du her fra Svea S. og Sigvard. Jeg er lidt nysgerrig på, Martin, nu hvor du står og følger Bavnebakkeskolens kamp for at spille sig tættere på DM-guldet i høvdingebold for skoler i Danmark. Er det så, går det så den rigtige vej for Bavnebakkeskolen?
1: De har netop tabt tredje ud af fire sæt, men de fører 2-1 godt nok over Nyhavnsskolen for Kalundborg, så det tegner da meget godt. Det er sådan, at skulle det her ende 2-2, så skal vi simpelthen ud i en høvdingeduel. Så,
0: okay.
1: Så jeg håber jo lidt, at vi ender med at kunne få et drama, som jeg lige kan følge med i, inden jeg skal hjem igen.
0: Så får du lov til at livespeake, hvis det kan passe ind i en radiovis, så i bedste liga på B4-stil. Så skal vi altså følge Bavnebakkeskolen fra Støvring i deres bestræbelser på, og måske at få DM-guldet på en eftermiddag, hvor vi altså har fokus på lige præcis det leg eller det spil. For eksempel høvdingebold, som bare stadig holder den dag i dag. Jeg vil gerne have en sms fra dig på 12.12 og starte med at lave et mellemrum. Måske med dit yndlingsspil, din yndlingsleg, for da du var barn.

P4 Trafik med to meldinger til jer. Først til jer på Hirtshals Motorvejen i sydgående retning. Der ligger stadig en fyldt skraldepose mellem Jørgen C og 4 Jørgen Syd. Sidst jeg hørte om den, så lå den i højre vognbane. Den skulle være fyldt med noget, der måske ligner isoleringsmateriale. Igen så var det altså til jer i sydgående retning, og det er omkring Jørgen. Kommer I nordgående, kommer I på E45 og skal videre af E39, så møder I hårde opbremsninger ved 10 Høvejen og stillestående kø op til 9 Vestbjerg. Det er i forbindelse med vejarbejde. Her kan I altså skrive jer noget ekstra køretid bagved.

0: ting fik du her med Molly Sandén. Vi skal direkte til Arena Nord og DM i Høvdingebold, Martin. Vi har simpelthen fået resultat.
1: Mit hjerte banker simpelthen. Min puls den er så høj lige nu. Jeg har sjældent set så dramatisk en slutning. I vilde scener er det jo Høvding mod Høvding, hvor Bagnebakken, skolen, simpelthen trækker det længste strå, rammer Høvdingen og vinder 3-1 i, hvad jeg nok vil kalde et Høvdingebold-drama.
0: Jamen altså, det er jo lige før, at DR Sporten ringer og hører, om vi kan få en artikel på DR.dk. Alle det der reaktioner efter kampen fra hovedpersonerne. Bagnebakkeskolen besejrer altså Nyopskolen fra Kalundborg. Og hvad står nu med, at nu vi skal sige gode kort på hånden til at kunne spille med om det hjemme? Er ikke det, vi siger?
1: Det er i hvert fald sådan, det er i hvert fald sådan, at de spiller i grupper, så det er jo startet meget godt, man kan sige. Nu er der i hvert fald playoff i sigte, det er der heldigvis for alle hold. Men måske om det ikke bliver de helt sjove pladser, det er i hvert fald en god måde at ligge godt for land.
0: Ja, det er det lige præcis. Om ikke andet, så hørte vi i hvert fald også fra tidligere stævnekoordinator Jakob Kjær Hansen, at det her, det handler også bare om at give et rigtig godt fællesskab for de klasser, der er med. Skoler, der med. Der har altså været rigtig, rigtig mange skoler og klasser med rundt omkring i Danmark, inden der blev fundet 14 deltagere til DM, der altså afgøres i Arena Nord i Frederikshavn i dag og i morgen. Og altså bare alt muligt held og lykke til alle de skoler, der er med til at kæmpe om det. Lige om lidt en radiovis. Først skal vi forbi ham her, Thor Farlow. Og det er det nummer, der hedder Vind og Vejr.

0: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver ministeriet for trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smistrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
1: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
0: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulvene, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
2: Det synes jeg er helt fint. Det er helt naturligt. En jæger med jagttegn kan, er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
0: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
3: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
4: Jamen altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
5: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også valpe.
0: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jis og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2, og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle, undtagen Aalborg Portland, fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
6: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt ejede affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med en stor økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de ikke kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
0: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
6: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
0: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
6: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
0: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid. Men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principielt karakter, og det mener rigsadvokaten, der taler om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn, nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Anne-Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis. P4.

0: Never Gonna Not Dance Again fik du her med Pink.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Måske har du fulgt lidt med i debatten omkring Aalborg Karneval og de hegn, der skal sættes op for, at dem, der er med, de mange, mange tusind, der er med i Aalborg Karneval og måske har fået en lille en til morgenmaden, eller fem genstande, måske 10 for nogens vedkommende eller mere, de, hvis de så skal lade vandet, så gør de det ikke inde i diverse baggårde, hvis der i hvert fald er sat hegn op. Spørgsmålet er, hvem der skal betale for de hegn. Det har været en vældig meget debat om, hvorvidt det skal være beboerne langs Aalborg Karnevals optogsrute, der skal betale for det. Hegn. Sådan ser det ud til at blive i år, i hvert fald i forbindelse med den her beslutning. Aalborg Kommunes teknik- og miljørådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne har været kritisk over for den løsning i første omgang. Men ifølge talsperson Jeanette Kåre fra Aalborg Karneval, så er så skal det altså ikke være sådan, at man nødvendigvis skal betale for det her. Og Jeanette Kåre, der er talsperson for Aalborg Karneval, hilser altså signalet fra Aalborg Kommune om dialog i forhold til det her. Velkommen.
2: Jeg tænker, at det skal vi jo have en rigtig god dialog om. Så på nuværende tidspunkt, der synes jeg, det er svært at sige, hvad er det, den indeholder. Jeg synes, vi har brug for at komme i arbejdstøjet, og så tager vi den sammen med kommunen.
0: Ja, sådan tager de den sammen med kommunen, og altså også i den forbindelse, Jeanette Kåre, der mener, at kommunen, det er vigtigt, at man ligesom kigger på også, hvad Aalborg Karneval betyder for byen, så man ikke bare siger, at det må Aalborg Karneval selv betale, at man også på en eller anden måde går efter at finde en løsning, men det har altså tidligere været slået fast fra rådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne, at det ikke er kommunens opgave at levere hegn til Aalborg Karneval. Vi følger med i, hvordan den her situation ender, altså hos hvem regningen ligger, så at sige, når der skal sættes hegn op til Aalborg Karneval. Her skal vi høre andre venner med pil.

0: YouTuber, lad os få et overblik over den nordjyske sådan sene eftermiddagstrafik.
1: Ja, og det, på det her tidspunkt, der plejer vi også at kunne sige, at den efterhånden er kørt hjem i garagen. Der er nok desværre nogen, der stadigvæk holder stille ude på Hirtshals Motorvejen i nordgående retning mellem 10 Høvejen og 9 Vestbjerg. Det er altså i forbindelse med det her vejarbejde, der er nogle sådan indsnævringer, man lige skal udenom, og det kan altså åbenbart trække en gevaldig kø efter sig. Det har de gjort, og der holder altså stadigvæk lidt køstrækning, eller hvad man skal sige, og venter på at komme igennem. Men skal man ikke ud på den strækning, så ser det altså ganske fint ud.

0: Sixpence on the Richer med Kiss Me. Efter mange års ventetid, udskydelser, fordyrelser og frustrationer, ja, så er det nye Aalborg Universitets Hospital nu endelig taget i brug. Men spørgsmålet er, om man alligevel har været lidt for tidligt ude med sådan for alvor at komme i aktion derude i Aalborg Øst. Problemerne begynder i hvert fald sådan at samle sig. Det er for eksempel med mangel på skabe til personalet. Det kunne være patienter, der ikke virker for vinduerne, som vi kunne fortælle tidligere i dag, eller det i den forbindelse, altså at ventilationssystemet endnu ikke er op at køre flere steder. På nogle dele af sygehuset, så kan det blive så varmt, at personalet hænger affaldsposer og laner op foran vinduerne for at skærme for solen, og på den måde forsøge at holde temperaturen nede. Vi har været meget ivrige på at få flyttet ind på sygehuset, men vi burde måske have ventet lidt endnu, lyder det fra Anna Kirsten Olesen. Hun er socialdemokratisk medlem af Regionsrådet.
1: Hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke, så det fungerede fra dag et. Så vi er nødt til at gøre nogle ting her ved det her for personalets skyld, for arbejdsmiljøets skyld og for patienternes skyld, sådan vi får det til at fungere. Jeg kan godt forstå, at de bruger forskellige ting til at dække vinduerne af lige for øjeblikket, når patienterne ikke virker. Det er jo ikke nyt noget, at vi har noget, der ikke virker som sådan. Jeg ved også, at der bliver arbejdet rigtig meget med det, men alligevel, der skal skabes noget mere arbejdsmiljø derude.
0: Det er vanskeligt at undgå startvanskeligheder, når man tager et nyt sygehus i brug, siger Anna Kirsten Olesen altså også her. Men vanskelighederne er altså i det her tilfælde for store, mener hun.
1: Tiden er også en faktor, der gør, at det har været svært, de her ting. Skulle vi have prøvet det af noget før, inden vi flyttede patienterne ud, eller hvordan skulle vi have gjort det her bedst muligt? Det er svært at sige. Der er mange faktorer i det her, og der er kæmpet, skal jeg skynde mig at sige. Respekt for dem, der er kæmpet. Spørgsmålet er igen, skulle være udsat indvielsen? Jeg ved det ikke.
0: Ja, vi har altså også her på redaktionen været i kontakt med en række af de patienter, der har beskrevet, hvordan det har været varmt og sågar ubehageligt at opholde sig på nogle af de her stuer eller opholdsrum. Og det her nye supersygehus, selvom det er blevet taget i brug til behandling og kontrol osv., så er det altså først officielt indviet om en uge, og det er altså dronning Mary, der kommer og klipper snoren til den helt officielle indvielse af Aalborg Universitetshospital i hospitalsbyen i Aalborg Øst. Her skal vi høre Albert Heath, nummeret hedder Daisy.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Er man selv.

Outlandish fik du her. Look into my eyes. Lige lidt får du dagens sidste omgang regionale nyheder. Inden da skal vi lige forbi den her fra danske Apaka. Smelter under månen.

0: Med at pakke blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det bliver Aalborg Portland, der skal stå i spidsen for et nyt forsøg om at nedbringe CO2-udslippet. Cementfabrikken har vundet et udbud om statslig milliardstøtte til at fange og lagre 1,25 millioner ton CO2 om året. Metoden den hedder CCS, og den er kontroversiel, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Men når vi taler Aalborg Portland, og den måde de har tænkt sig at lave det her projekt på, så er de fleste grønne stemmer enige om, at det her det er godt. Det er noget, som også måske kan vise, at andre cementproducenter rundt omkring i verden kan få gjort noget ved deres klimabelastning.
2: Oprindeligt havde 10 virksomheder og konsortier budt på opgaven, men de andre faldt fra i forløbet. Det drejer sig især om kommunale forbrændingsselskaber, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
3: I sidste ende så vurderede de simpelthen, at det var for risikabelt at byde. Det er i høj grad, fordi at det kan godt være, at man kan fange CO2'en ud af skorstenene, men hvad skal man så gøre af den? Den skal jo lagres i undergrunden, den skal pumpes ned et eller andet sted. Og de her projekter, der er de altså ikke helt gennemført endnu.
2: Staten har i alt afsat 28,7 milliarder kroner til at fange og lagre CO2. En 96-årig kvinde er her til eftermiddag fundet død efter en brand i hendes lejlighed i Vrå. Jesper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, siger, at der ikke er mistanke om noget kriminelt, men politiet vil de næste timer være til stede på adressen for at undersøge årsagen til branden. Lejligheden ligger på Mejerigade, og ifølge vagtchefen er der umiddelbart ikke andre lejligheder, der er blevet ramt af branden. De pårørende er underrettet om dødsfaldet. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup, den er så principiel, at Højesteret nu skal behandle den. Det mener rigsadvokaten, som derfor har søgt om, at sagen mod den 20-årige gerningsmand bliver prøvet ved landets øverste domstol. Både byretten og landsretten afvist kravet om at idømme manden forvaring på ubestemt tid, fordi han er ung og ikke tidligere straffet. Men det er altså et princip, som Højesteret bør omstøde, mener rigsadvokaten. Den 20-årige forsvarsadvokat Mette Grit Stage håber, at Højesteret afviser sagen. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i den, siger hun. Drabsmanden er blevet idømt 12 års fængsel ved Vestre Landsret. Måske husker du høvdingebold fra din skoletid. For de fleste er der tale om en leg i frikvarteret, men for hundredvis af nordjyske børn er høvdingebold blevet en konkurrencesport. De dyster i de her dage ved et stort Danmarksmesterskab for gode skoleklasser i Frederikshavn, og blandt spillerne er Gry Østergaard Tolstrup fra 5. B på Bagnebakkeskolen i Støvring. Det er en sjov sport, men fællesskabet er det vigtigste, siger hun.
4: Jamen, det er jo mega fedt, altså når vi sover her i Frederikshavn, så er det jo virkelig hyggeligt og sådan noget.
2: Omkring 500 hold har deltaget i kvalifikationen til DM. 14 hold er gået gennem nåleøjet. Stævnet det slutter i morgen. I aften tørt og sol flere steder i Nordjylland, og i nat klart vejr. Temperaturen den falder til mellem 3 og 6 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: med dig.
1: Og dagen har måske også gået lidt langsomt nogle steder i den nordjyske eftermiddagstrafik. Du er i hvert fald med lidt om lidt kø undervejs, Mia Thybo. Ja, jeg ved ikke, om det er ved at være over det show.
2: Ja, altså vi er ved endeligt at have skudt lidt hul igennem den noget stillestående kø, vi har haft på Hirtshals motorvejen til jer, der har kurs nordpå. Det var jo så ligesom man kom fra E45 og skulle op på Hirtshals motorvejen og så op til Vestbjerg. Der har man simpelthen stået i en stillestående kø, og det har altså givet nogle ar på sjælen, skulle lige til at sige, hos eftermiddagstrafikanterne. Når man først lige er kommet igennem Aalborg, og så skal jeg op i det endnu en gang. Men der er altså nu grønne streger på mange af mine kort. Jeg kan se en lille bitte gul streg lige der ved vejarbejdet ved Vestbjerg, så der skal man lige ned i fart. Men i det store hele, så er der ingen køer til jer lige nu.
1: Ja, sats på, at det får bearbejdet de ar på sjælen. Den kø må jeg give.
2: Indtil morgen eftermiddag.
1: Ja, lad os sats på det. 70-100-110 er telefonnummer til P4 Trafik. Mit Thybo Company er så klar til også at tage imod dit tip, når eftermiddag bliver til aften. Og giv det videre til de nordiske trafikanter.

0: I Want You fik du her fra Savage Garden. Det er jo forår. Vi har sådan glædet os til de der sådan høje varme grader. Det er ikke fordi, det sådan er helt oppe at ringe nu, men vi er der trods alt sådan i det lune hjørne, selvom vinden indimellem er lidt kølig. Solen står højt på en mange steder blå himmel, og det betyder altså også, at vi sådan det smager af forår generelt set. Men som det også er på tale, hvis du måske har hørt nogle vejrudsigter, så er vi altså ikke nødvendigvis helt ude af det der sådan frostrelaterede landskab. Spørgsmålet er, om det egentlig er helt slut med frost. Altså det er det måske kun i begrænset omfang. Det er i hvert fald et spørgsmål, der fylder hos dem, der er afhængig af, at frosten gerne må holde sig væk nu. Arne Koldsø for eksempel, han er æbleavler ved Vækkerby, lidt syd for Nibe, og han tjekker altså vejrudsigterne ekstra flittigt for tiden.
1: Det er jo nu her, hvor blomsterne er helt åbne. Men når de har åben blomst, så kan de så ikke tåle frost. Det ødelægger simpelthen bare frugtanlægget. Det, der skal blive til en blomme eller et æble, det ødelægges. Det kan ikke tåle den kulde.
0: Ja, så det der med at være æbleavler på det her tidspunkt, hvor blomsterne og æbletræerne egentlig er klar til sådan rigtig at sætte i værk, så kommer der lige en melding om, at der muligvis kommer frost. Det er ikke lige ønskescenariet. Omvendt, så går Arne Koldsø altså heller ikke i panik ved udsigten til mulige minusgrader.
1: Jeg sætter ikke bål op, ligesom de gør i Frankrig ved deres vinmarker. Og jeg gør ingenting. Jeg håber på, at det går. Og hvis ikke det går, jamen, så må jeg leve med det.
2: Bliver man vant til, at det er naturen, der bestemmer?
1: Ja, det gør vi jo. Vi holder øje med det, og så det er jo det. Og vi ser også, vi følger vejrudsigterne hele tiden. Der bliver mange æbler, og så håber jeg, at de bliver en god kvalitet, så de er nemmere at sælge.
0: Ja, det er klart. Vi håber selvfølgelig på en god æblesæson også i Vækkerby. Det var min kollega Mads Bo Kilgast Christensen, der har været en tur på besøg i æbleplantagen i Vækkerby syd for Nibe. Og du kan altså lige om en god times tid se med i vores vejr på DR1 kl. 18.50, hvis du vil se, hvordan det ser ud i den, som vi kunne fornemme her lidt i klippet, så idylliske æbleplantage i Vækkerby. Her skal vi høre Shabuzi med Abarsong.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærligheden.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: My Love fik du her fra Kygo, Khalid og Griffin, før det fik du Eternal Flame med The Bangles. Og hvis ingen af de to numre faldt i din smag, så kan jeg varmt anbefale at byde ind med, hvad du så gerne vil høre til P4 Aften, der tager over på den anden side af en radiovis. Her får du nemlig mulighed for at være med til at påvirke playlisten, som Louise Dreisig så fint beskriver det her.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Er du mere til sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted.
0: Det er altså på den anden side af en radiovis, at Louise Dreisig her sidder afsted. Jeg sidder klar til at tage imod dine ønsker til playlisten i P4 Aften. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg lukker af med et sidste nummer. En rigtig banger af et hit fra Rosie og Bruno Mars får du her. Aperture frem mod en radiovis kl. 18. Ha' en dejlig tirsdag aften.

0: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
1: Hvis det er tilfældet, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfældet.
0: Han kommer i stedet med denne opfordring.
1: Hvis man selv som borger oplever en ulv tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
0: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
1: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området, og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
0: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt af over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
0: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rumtid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
0: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weiss forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år, hvad beredskab vil sige for dem. Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
8: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt og så videre. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
0: I aften tørt og sol, i nat klart vejr, svag til frisk vind og mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Marshmello og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på sådan en solrig tirsdag. Du landede i et program, som vi laver sammen. Og det er hele DNA'et i P4 Aften. Det er selvfølgelig mig, der sidder herinde og sender musikken ud over rampen. Men det er dig, der foreslår ting og dermed pynter på den playliste, jeg har liggende i forvejen. Og hvis du nu har lyst til det, så er der to muligheder. P4aften@dr.dk eller en sms. Så skal du sende den til 1212. Du skal starte din sms-besked med at skrive P4 og så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk lige at skrive dit navn også, for det kommer nemlig ikke automatisk med i sådan en sms, og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Og så kan jeg jo godt lide at lægge lidt inspiration ned over de her udsendelser. Det kunne jo være, at du havde brug for det. Det kan også godt være, du ikke har. Og det er ikke en tvungen opgave, men det kan jo være sjovt at lege med. I dag er det jo den 5. maj, den 5. i 5. Så jeg tænkte, vi skulle lege med tallet 5. Det kan være, at du kan finde et band, hvor 5 eller 5 indgår i. Det kan også godt være, det er en sang, enten i titlen eller inde i selve sangteksten, man finder et femtal. Men det kan jo også godt være, at du, ligesom jeg har tænkt mig at gøre, lægger 5 og 5 sammen, og dermed får 10. Ja, for mit bud er 10 sharp. Og det her vidunderlige nummer, der hedder You. Det er så lang tid siden, jeg har hørt det. Det er vanvittigt fedt. Så det starter vi med i aften, og med det velkommen til P4 Aften.

Ten Sharp fik du her med You i P4 aften. Jeg havde valgt, at vi skulle høre Ten Sharp, fordi det er jo den femte i femte. Så synes jeg, vi skulle lege med tallet 5. Og så begyndte jeg allerede selv at lege med reglerne og lægge de to sammen og få 10, og derfor skulle vi høre Ten Sharp. Det er bare en inspiration, du kan bruge den, hvis du har lyst. Du kan også gøre noget helt andet. Slusserne er åbne. Det er det, der er så dejligt ved det her program. 12-12 er nummeret. P4. Først er din besked, så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Det her, det er Ace of Base og The Science.

Ace of Base fik du her med The Sign High P4. Der er allerede gang i sms'en og fra folk, der gerne vil lege med tallet 5, blandt andet Pia og Mads. Vi sidder og nyder udsigten på Sønderballe Strandcamping og vil gerne høre Maroon 5 med Moves Like Jagger. Jeg var faktisk også blevet lidt skuffet, hvis ikke Maroon 5 var kommet i puljen, men det gør de så her, de med Christina Aguilera.

0: På P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
4: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
4: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Koldings?
2: Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
4: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17. plads.
2: Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Eller Augusta fik du her med Baglands i P4 Aften, hvor vi beskæftiger os temmelig meget med tallet 5 i dag. Det er jo den 5. i 5. Og det er der rigtig mange af jer, der gerne vil lege med på. Jeg kan samle 10 beskeder eller sådan noget til det her nummer fra The Sandman, blandt andet Lotte, der foreslår 5 Minutes Past Loneliness. It's

Girl on Fire. Peter skriver det der udenfor med Minds of 99. Fordi jeg har været ude og løbe på Brabrandstien og mødt et så farligt mylder af motionister og hundeluftere, at jeg kom til at tænke på teksten, men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slække lidt på speederen til det farbart. Det lyder som en begivenhedsrig løbetur her, The Minds of 99.

Holly Humberstone fik du her med Cruel World i P4 aften. Vi er 20 minutter fra en radiovis. Hvis du skal opdateres inden da, så det er dk-stedet og holde sig orienteret. Her er det Coldplay, Viva La Vida.

Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Julia har sendt mig en sms på 12.12, hvor i hun skriver Madonna med I Feel So Free. Når klokken blev 5, vi leger jo med tallet 5, så følte jeg mig fri efter en lang dags arbejde. Så jeg håber, I vil spille den her sang, som er den seneste fra Madonna.

0: Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Fra A.K. Smith i P4 Aften, hvor vi i aften leger med tallet 5, fordi det jo er den 5. i 5. Ja, det kan ikke være anderledes, og det er der heldigvis mange af jer, der gerne vil byde ind til. Hans Jørgen i Donslund har sendt mig en sms, hvor han skriver, jeg vil gerne benytte mig af den her fodboldfri aften til at foreslå, at vi i anledning af 5 temaet hører Rihanna og Paul McCartney med 4 5 seconds. Og lad os da gøre det. De har også taget Kanye West med i samme ombæring. Og herlig.

0: Der er mere P4 aften efter radioavisen. Klokken er 7.
1: Tre personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om to personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie De Telegraaf skriver, at de tre personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har tre personer mistet livet. To af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man ikke kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag. Men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørt og fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

Sarah Lowe, Ed Sheeran fik du her med nummeret Camera. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg gerne hører fra dig. Hvis du har lyst til at sende mig et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Vi leger lidt med tallet 5 i dag, fordi det er den 5. i 5. Så den kan du jo godt lade dig inspirere af, men du kan også sende et ønske ind om alt muligt andet. Nummeret er 12-12. Du skriver P4. Først laver så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Her er det The Cardigans.

0: Frederik Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Familien Rabeck vil også gerne være med i den lille inspirationslej, vi har sat i gang omkring tallet 5, fordi det er den 5. og de skriver Lou Bega med Mambo Number 5 er en kæmpe banger. Og uden tvivl det første, vi tænker på, når vi hører tallet 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Flake fik du her med Pregnant. Line i Odense skriver, at arbejdsdagen trækker lidt ud, men hvis det er til lyden af Fräulein med Bonnie og Clyde, så gør det ikke så meget, at dagen bliver lang.

I love it, I love it, I love it her fra Bella Kai. Og så skal vi til en sms fra Sanna. Vi er 7 venner, der lige har været på Island for at fejre en 50-års fødselsdag. Det er jo også noget med tallet 5. Så vi ønsker at høre 5 years med Bjørk.

Brother Varone fik du her fra Westlife i P4 Aften, hvor vi nu skal til et rigtig fint nummer fra Aura. Det er den her, der hedder Life Witness.

Mille, sammen med Uro, fik du her med nummeret Drømmefanger i P4 Aften. Vi er 18 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du har brug for at blive opdateret på seneste nyt, så kan jeg anbefale dig at gå på dr.dk. Der finder du nemlig altid den seneste opdatering, og så kan du jo så også bare skrue op for musikken, mens du læser på dr.dk, for her får du nemlig et dejligt stykke fra Harry Styles. Det er Adore You.

Sabrina Carpenter fik du her med Espresso. Kære P4, min mor præsenterede mig i dag den 5. maj for Louis Henderson med Gør det hele forfra. Jeg ved, hun sidder og lytter med på P4 i hendes køkken, så derfor så håber jeg, at du vil spille lige præcis den sang, så vi sammen kan danse i gåseøjne med fra hver vores matrikel, som skriver Ea fra Aarhus.

and it's Aage Anne Marie. Fik du her med nummer Rockabye i P4 aften, hvor vi med hastige skridt nærmer os en radiovis, du skal få her på kanalen, når klokken den bliver 20, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det er nemlig sådan, at vi i aften leger lidt med tallet 5. Det gør vi, fordi det er den 5. i 5. Der ligger mange kreative bud i sms-indbakken 1212. Du kan også komme med dit, hvis du har lyst. Du må også gerne skrive ind om noget andet. Der er som sådan ikke nogen regler. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Bjørn fra Søsum har skrevet, når nu aftens tema er tal, så må Depeche Mode med Everything Counts der være et godt bud. Lad os høre den frem til radioisen.

0: Depeche Mode fik du her med Everything Counts i P4 Aften, som der er mere af efter radiovisen. Hvis du har lyst til at byde ind til playlisten her på P4, så send mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu får du radiovisen her på P4. Klokken er 20.
1: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
5: Der er jo altid noget indkøring. En bygning er jo kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord og nordøstlig eller skiftende retninger. Det var radiovisen med Anders Weber.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Popularitet her fra Taylor Swift. Du lytter til B4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. I aften, der leger vi lidt med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du lyst til at byde ind til playlisten. Så brug sms'en 1212. Du skal starte en besked med at skrive B4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det In Excess, Need You Tonight.

Mathias Rank fik du her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej i sommerhus i Skagen, og køreturen kunne blive en lille smule hyggeligere, hvis I spiller Mumle og Omar med hele vejen, sådan skriver familien Møller fra Ballerup.

Mumle fik du her med hele vejen i P4 aften. Vi leger lidt med tallet 5, og du er meget velkommen til at sende dit bud ind til mig 12 12. P4 mellemrum skal du starte din besked med, og så resten efter det. Hanna Hansson og Bob.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.

Beyoncé fik du her med Irreplaceable. Vi leger lidt med tallet 5 i dag. Det er den 5. i 5. Og det er derfor en fuldstændig oplagt anledning til det. Susanne i Odense skriver, hvad med Rasmus Seebach, og klokken var lidt i 5. Lad os da nappe det.

Sissel med Infinity. Ja, fik du her i P4 Aften, hvor vi har fokus på tallet 5, fordi det er den 5. 5. Et aften musik ønske kunne være fra de velkendte opsamlingsalbums Absolute Music. På nummer 5, der finder man det smukke nummer igen med Janet Jackson. Så skulle vi ikke tage at høre den, spørger Morten fra Næstved. Undskyld.

Lasse skriver, fik du her med Band 80 P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Søren i Aarhus, der også føler sig inspireret af femtalsinspirationen, vi har kastet ud i dag, fordi det er den femte i femte. Og Søren fra Aarhus skriver altså, hvad med B-52's og Love Shack? Der er der i hvert fald et femtal i.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Vi skal snart have en radiovis her på P4, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Højbjerg i Aarhus, og der står i sms'en, at denne her får I garanteret ikke andre ønsker på. Hvad med, at vi hører Per med Marie K? For der bliver nemlig sunget 5-årig. Ej, det er så godt fundet frem, det må jeg bare sige. Hatten af for det. Her er det Marie K.

0: Marie K. Og nummeret Per tog os frem til en retvis kl. 21.
1: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon.
4: Civilians in the south of Lebanon and parts of the Bekaa are really living with the
1: civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem, og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomme.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
1: Og en lidt kortere varende lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Det er Radioavisen med Anders Weber.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Andreas Rødbjerg fik du her med. I morgen er der også en dag. Vi er taget hul på sidste time af P4 Aften, den her tirsdag aften. Vi har leget meget med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du et bud til playlisten, der på en eller anden måde har fem i sig. Så er du meget velkommen til at sende mig en sms 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det behøver heller ikke at være noget med fem. Der er ikke nogen regler for, hvad du sender ind af bud til playlisten her i P4 Aften. Så sæt endelig i gang, og lad os så høre Aha med Take On Me.

from his bedroom. Micey Peters. Fik du her med my regards? Erik fra Dronninglund har sendt mig en sms, hvor I han skriver, nu er det jo vores befrielsesdag, så hvorfor ikke spille Frit Land med ulige numre?

ulige numre fik du her med nummeret Frit Land i P4 aften, hvor vi nu skal til en klassiker. Simpelthen fra Bruno Mars fra albumet Doo-Wops and Hooligans, der udkom i 2011, skal vi her høre Just the Way You Are i P4 aften.

0: Den store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

Fuck, om de kan lide os her fra Rosa i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Linda i København, der skriver lidt i fem med Rasmus Seebach, som du spillede for lidt siden, fik mig til at tænke på fyraften. Og hvad har man lyst til efter fyraften? Man har da lyst til at komme hjem. Og så tænkte jeg, at jeg gerne ville høre Jeg vil hjem med Emma Winther.

0: Romance.
1: Ah, Bad Romance her fra Lady Gaga. Hej på fire aften. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville give Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl et skud. Hun kommer jo ned og spiller på Midtfyns her til sommer, og så kan jeg også få lov at høre den i min nye radio, som jeg har købt i dag. Sådan skriver Pia fra Ringe. Der er jo et femtal, heldigvis, i 45 Fahrenheit.

Søren Torbegård Lund fik du her med, før vi går hjem. Og så er der også dansk musik her fra Annika. Og nummeret, der hedder Livsforladt.

Maroli fik du herfra. Katinka i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten med sange, hvor fem indgår i, og budet kommer fra Kate. Det er jo den 5. i dag, og derfor leger vi med femtallet. Og Kate skriver ingen aften uden de dejlige drenge Nick og Jay. Deres 5. studiealbum var United, og fra det album er nummeret Ocean of You med Søren Hus helt fantastisk. Skal vi så ikke bare høre Ocean of You?

Olivia Dean fik du her med Nice to Each Other. Og så skal vi til det sidste bud til playlisten i aften, som har noget med fem at gøre. Det er Joshua, der har sendt mig en sms. Hold op, det var svært at sige så sent på aftenen åbenbart. Han foreslår, at vi sætter plus 45 med Lamin på. Jeg er på vej hjem fra min mormors fødselsdag i Skærbæk, og vi har været på Rømø. Lad os høre Lamin her og plus 45.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Sex Ambassadors fik du her med Renegades i P4 aften, og det blev så også det næst sidste nummer i aftenens udsendelse den her tirsdag. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod de mange gode bud fra jer derude på særligt sange med tallet 5 i, fordi det jo er den 5. i 5., så det var sjovt at lege lidt med i dag. Så tusind tak for alle de gode bud. Om ikke særlig længe, godt og vel 3 minutters tid, så er der en radioavis her på P4, og efter den, så er der Før Natten, så du kan roligt blive hængende her på P4. Det er Stine Bram, der er din vært i aften, og hun giver dig masser af musik og godt selskab. Frem til radioavisen kl. 22 skal vi høre Maddie og det her nummer, der hedder Island.

0: Maddie med Island fik du her, og nu får du en radiovis på B4 kl. 22.
1: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen, ifølge et nyt notat, formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
1: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det blev i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
5: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det synes jeg er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
1: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner tons CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve. Og det er et problem, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
6: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvarer, Mette Gritz Stage, ikke, der taler om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, som mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
7: P4.

0: Holly Mears og Demi Lovato her med Op.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor alle, der har lyst og er vågne af den ene eller den anden grund, selvfølgelig er mere end velkommen til, at vi i fællesskab får rundet aftenen og resten af døgnet rigtig godt af med masser af musik. Og det er blandt andet med hjælp fra Peder i aften. Peder, som har skrevet til natten@dr.dk og har et super godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille god forskel for flere end bare ham og i øvrigt også Peders kone. Så det er sådan cirka om 20 minutter, du kan høre, hvad det er for en sang, der gør en lille forskel for Peder. Og så kan jeg da bare sige, at du er også altid velkommen til at skrive til natten@dr.dk. Her er det den nye sang fra Burhan G og Medina for 16 år siden. Der hittede de jo stort med nummeret Mest Ondt. Og nu er de altså sammen igen på det her nummer, du skal høre her i Før Natten på P4. Det hedder Gemt dit nummer.

Det handler om den der forelskelse, der ligesom står og dirrer i luften, uden den sådan rigtig lander i noget godt, og måske heller ikke rigtig noget sundt i virkeligheden. To mennesker, der egentlig rigtig gerne vil hinanden, men der er ikke rigtig nogen, der tør tage det første skridt. Nummeret er gemt, men den der vigtige besked er aldrig blevet sendt.

Jeg synes, det føles lidt som at ligge og se på skyer på en lun forårs eftermiddag under et træ, eller sidde ved en halvtom, kølig bardisk med solen bankende ned udenfor og bare lade tankerne strømme, når jeg hører det her nummer fra Steven Sanchez, der også lyder lidt af en tid, der ikke rigtig er mere, synes jeg. Until I Found You hedder den. Her er DMS Lee og X.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: 10-12 på B4.
2: Det var knipset.
3: Det var nemlig knipset.
2: Tillykke, venner. I gjorde det.
1: Og i DR Lyd.

0: elsker kun dig.
1: Christoffer og ham med gitaren.
2: Et skulderklap før natten.
1: Som i aften er et ønske fra Peder, der har sendt en mail til natten.dr.dk. Og her skrev han, at jeg sidder sammen med min elskede kone gennem de sidste 35 år. I går aftes kunne vores liv være vendt på hovedet med ildebefindende og hospitalsindlæggelse. Men alt godt, vi sidder i drivhuset og hygger og minder hinanden om, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Carpe diem, lyder det altså her fra Peder. Og sangen, der har fulgt Peder og hans kone gennem de sidste 35 år, det er denne her fra U2 With or Without You.

Peders forslag til et musikalsk skulderklap her i før natten havde fundet vej til os via mailadressen natten@dr.dk, og det er altså også en mail, du kan bruge, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille positiv forskel for dig selv, og måske også for andre. natten@dr.dk. Her Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

En som dig her fra Back to Back. Så skal du til at høre en kunstner, som er relativt ny her på B4. Hun hedder Berg, eller Alberte Krag, som hun er døbt sådan oprindeligt. Hun fik sit gennembrud via Karrierekanonen for et par år siden over på P3. Og så har hun ellers lavet en del sådan gode ørehængere siden, der blandt andet det nummer, du skal høre her. Her er Berg med 1000 timer.

Du skal nok heller ikke blive alt for overrasket, hvis du støder på Berg i selskab med Sofie 1998 og Svea S, to af de andre stærke danske kunstnere netop nu her i løbet af sommeren. De tre har nemlig i den grad fundet hinanden, kan man opleve på de sociale medier, og Berg og Svea S er kærester, og ellers er der også bare ekstremt god musikalsk karma mellem dem alle tre, må man bare sige. Så må det ikke, at de dukker op rundt omkring på festivaler og koncerter i løbet af sommeren. Det er bare et gæt. Berg var det her med 1000 timer, og så er det Madness og Our House.

Et fint samarbejde mellem Australien og Sydkorea, nemlig Tame Impala og Jenny her på Dracula. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Og nu skal du være i selskab med det, man i den grad kendte som et girlband, All Saints, Pure Shores.

0: Serie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
2: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
3: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og skabe nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver super spændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
0: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturerne ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauge Jo.
4: Det her er P4.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og nu ved jeg godt, at det var i går, man skulle sætte et lys i vinduet, men officielt set, så er det jo altså i dag, at det er Danmarks befrielsesdag. Og i den anledning, der har Karin et forslag til musikken, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Det er et af de oplagte forslag, skulle jeg hilse at sige, og et fantastisk smukt nummer. Lige efter Bella Kay her, og I love it, I love it, I love it.
3: I

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: Og måske har du også lagt mærke til, at Dannebrog har vejret fra mange flagstænger rundt omkring i landet i dag, og det skyldes jo simpelthen, at det er Danmarks officielle befrielsesdag her den 5. maj. Og Karin fra Åbenrå, hun var også en af dem, der gætter på, satte lys i vinduet i går aftes. Så er det jo altså i dag den 5. maj, at det officielt er den danske befrielsesdag. Det var sådan nærmere betegnet i morges, at Tyskland officielt kapitulerede for 81 år siden, er det jo efterhånden. Og Karin, hun kunne godt tænke sig at høre en ganske særlig sang i den anledning, nemlig Kim Larsens Flyver i natten. Så er der lidt at tænke på i disse tider.

Den smukke befrielsessang fra Kim Larsen og Bellamy her, tydeligt inspireret af Danmarks befrielsesdag, som jo altså officielt er i dag. Det her, det er Før Natten på B4, nu med Mika og Grace Kelly.

Taylor Swift er inspireret af den gamle Shakespeare-fortælling om Hamlet, hvor en af de vigtige karakterer i den historie jo altså er Ophelia. Så har hun lige skrevet hendes historie en lille smule om her i The Fate of Ophelia fra hendes nyeste album, der hedder The Life of a Showgirl. Det kom her i efteråret sidste år. Så skal vi lidt op i tempo og lidt længere tilbage i tiden med The Pretenders' Don't Get Me Wrong.

0: Maria er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.

Tændte du for din radio tilbage i 1999, så var der da pænt stor sandsynlighed for, at det her nummer strømmede ud af højtalerne på et eller andet tidspunkt. Norske Lene Marlin og hendes allerstørste hit til dato, må man bare sige, det er Sitting Down Here. Og når du sender for din radio i 2026 her, 27 år efter, jamen så kommer den åbenbart stadig ud af dine højtalere. Og det gør denne her også fra Savers. Her er After All.

Nelly Furtado her, et af hendes allerstørste hits. 20 år gammel er det efterhånden. Say it right. Her i Før Natten på B4, hvor vi lige skal skænke en venlig tanke til lillesøster P3. De har noget, de kalder for P3's næste. Det var det, som engang hed Karrierekanonen, hvor man ligesom fremmer nogle af de kunstnere, der er sådan up and coming. Og et af de navne, som der er på spil i P3's næste netop nu, det er Louis Henderson, som vi også elsker her på B4.

0: Det var Erasure her og A Little Respect i før natten på B4, og nu skal Uro give dig en sang om en ganske bestemt gade på Frederiksberg, hvor han i hvert fald har mærket de helt store følelser. Gaden hedder Godthåbsvej.
1: Oh, sorry.

0: når jeg tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

Det var Alanis Morissette og et af hendes største og mest ikoniske numre, nemlig Ironic. Jeg hedder Stine Bram, og lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, så ja, godnat, og held og lykke med at få det hele godt op at køre, når du vågner onsdag morgen. Det her, det er Clara featuring Lord Siva og Nobody's Lover. Bad mood.

0: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
1: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser, de finder sted.
0: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
2: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
3: Er det okay, når ens venner siger det?
2: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
0: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ud af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på 5. år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop den, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, for jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen gentørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en